誰にも負けない何かを手に入れること、それが何かはまだわからない。もしかすれば持ってたりするの、口だけは他者器用な方で負けず嫌い、小さな世界でいつだって誰かと比べてた。何がしたい、どこに行きたい、前に進みたいんだろう。

おはようございます。2026年5月2日土曜日、時刻は午前10時を回りました。北海道は北広島市、FM メープル KBPR からお送りする北広ホットサタデー、本日もスタート開店です。お相手はいつものミスターデータです。

さあ暦はね、5月に入りました。今年もね4ヶ月が終わりました。早いですね、早いですね、すっかりね春めいてきたんですけどもね、北広島市はですね昨日のそうですね夕方、ぐらいからですねすごいですね雨と風でですね、あいにくの天気となりました。今朝はですね雨は止んだんですけどまだまだね風が強くね、空はどんより曇っていて、ゴールデンウィーク、ね、今日から、ね、2、3、4、5、6とね、5連休の方、またはですね、水曜日の昭和の日からね、合わせるとね、7連休などという方もいらっしゃるかと思います。それではね、皆さん、ブドウライブでお聞きの方、それから、家庭でねゆっくり聞いている方いらっしゃると思います。今日もよろしくお願いします。今日はね、テーマ何にしようかなと思いましたがですね、ゴールデンウィークということでした。ビーさんにね、いろいろミュージックということで今日は、ゴールド金色ね、そんな曲で、楽しんでいきたいと思います。皆さんのリクエストもお待ちしております。メールアドレスは fm@maple799.com fm@maple799.com、またはですね、以前の使っていた fm-maple@isis.ocn.ne.jp、こちらの方にもですね、まだ使えますのでどしどしリクエストメッセージお願いしますね。こんな、ゴールデンウィーク過ごしてますよとかね、これからこんな予定がありますよなどね、いろいろお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは今日のオープニングナンバーはですね、サザンオールスターズ、シュラバラバンバン。

さてね、黄金週間大型連休、ね、ゴールデンウィーク、ね、いろいろ言い方ありますがね、もともとはあのゴールデンウィークというのはですね、あの業界用語でですね、映画業界でですね、あのこの時期、雰囲気、ね、作品、ね、いろいろな、ね、あの人気作品をたくさん、上映してですね、あのどしどしお客さんに見てもらおうというね、そういう試みからね、この大型連休の、ね、期間をね、ゴールデンウィークと呼んだのが初めてと言われております。でもそれが今ではですね、一般にも使われておりますが、まだですね、例えばね、NHK さんとかですね、そういうところではですね、大型連休という言い方をして、いるわけでございます。ね。はい、データ豆知識でした。それでは、ゴールデンウィークならぬ、生き物がかりでゴールデンガール。

はい、お届けした曲は生き物係でゴールデンガールおかけいたしました。はい、メッセージリクエストいただいております。ラジオネームガラスの館の住人さん、いつもありがとうございます。データ様おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークに突入しましたね。

先週は東京で、データさんの声を聞いていましたが、今週無事に帰ってきました。あ、そうでしたね。先週あの東京の方にね、遊びに行きますということでね、東京で聞いてますということでね、聞いてていただいたんですね。嬉しいですね。千歳空港に降り立った瞬間、寒い。前日まで半袖で遊び歩いていたので、その勢いで帰ってきて大失敗でした。その上、黄砂の影響で駐車場に置いておいた車がホコリだらけに。帰ってきて速攻で洗車に出しました。ゴールデンウィーク前に遊んじゃったので、しばらくおとなしくしていようと思います、ということですね。はい、なるほどね。帰ってきたらね、車がホコリだらけ、黄砂の砂でね、ホコリだらけになって、速攻洗車に出したということでね、データもね、車がね、黒でですね、結構目立つんですよね。で、仕事帰りにね、ちょっとざっと水洗いでもしようかなと思ったら、考えることは皆さん同じでね、洗車場がもう長蛇の列でね、諦めましてね、まあ、数日そのままにしておいたんですが、はい、なんとなんと、昨日のシャワーのような大雨でデータの車のホコリすっかりきれいになりました。これはラッキーでしたね。洗車台もっかっちゃったという感じなんですがね、まあ、そういうこともありますね。まあ、どこまで我慢できるかということなんですがね、それまでね、もうなんかね、まだら、色のね、車でね、いや、嫌だなとは思っていたんですがね、今朝、車見たらね、洗車したてのピカピカ状態になっていて、あらあら、これはどうしたことかと思って、ラッキーラッキーなデータでございました。今日のお題はゴールド、金ですか？プリンスラブな私としてはこれしかありません。ライブに行った時の感動が蘇るこの曲をリクエストします。プリンス、ゴールド、よろしくお願いします。ということでね、プリンスのライブにね、行ったことあるんですね。すごいな、すごいな。はい。ということで、それでは、ガラスの館の住人さんからのリクエスト曲、プリンス、ゴールド。

はい、お届けしたリクエスト曲はラジオネーム、ガラスの館の住人さんからのリクエスト曲プリンスで、ゴールドで、おかけいたしました。リクエストありがとうございました。またよろしくお願いします。

はい、続いてもリクエスト、ラジオネーム桜の庭のくまモンさん、いつもありがとうございます。今日から道北稚内へ、行く予定ですということでですね、天使城、それから豊臣稚内などいろいろね回って、まあ、美味し

も食べたりドライブを楽しんだりしてきますよということです。リクエストは山口百恵、お、なるほど、出ました、イミテーションゴールド。それではおかけいたしましょう。桜の庭の熊本さんからのリクエスト曲、山口百恵、イミテーションゴールド。

0: はい、お届けした曲は山口百恵さんのイミテーションゴールド、ラジオネーム桜の岩の熊本さんリクエスト、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: Fビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス。
2: 屋根の塗装ってできるかな。

0: 園芸サービス。門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。

はい、続いてもメールリクエストをいただいております。ラジオネームフリーザ大好きさん、いつもありがとうございます。ミスターデータ様、おはようございます。おはようございます。5月突入ですね。風が強いゴールデンウィーク初日、本当強いんですよね。そしてね、まあ、強い分やっぱりね、体感温度も下がるということで、ちょっとやっぱりね、薄着ではちょっと大変かなということでね、私もね、冬着てもいいようなね、厚手のジャンパー今日着てきましたが、リクエスト曲は 曲名ではなくアーティスト名にゴールデンが入っている、といえばですね、ゴールデンボンバーのめめしくてをよろしくお願いしますということで、リクエストいただきました。それでは桜、フリーザ大好きさんのリクエスト曲、ゴールデンボンバーでめめしくて。

ラジオネームフリーザ大好きさんからのリクエスト曲で、ゴールデンボンバーめめしくておかけいたしました。私ね、歌手名にゴールデンがつくということでね、一瞬ゴールデンハーフかなと思ったんですけど、全然違いましたね。失礼いたしました。で、またリクエストよろしくお願いします。

時刻は10時38分を回ったところです。今日はですねゴールデンウィークスタート、ね、真っ只中ということで、タイトルにゴールドや金、ねゴールデンなどもいいですよねがつく曲ということで、特集しておりますが結構ありますね。はい、じゃあそれでは、データセレクトでもう一曲おかけしましょう。あいみょんでマリーゴールド。

先ほどね、フリーダ大好きさんのリクエストでね、歌詞名にゴールデンがついたね、曲ということでね、お届けした曲がですね、ゴールデンボンバーのめめしくとおかけして、データが思わずね、ゴールデンハーフじゃないんですかということでね、アホなツッコミを入れた手前で、ね、責任取ります。はい、それではおかけします。ゴールデンハーフ、黄色いさくらんぼとこっちでどっちにしようかなと思いましたがね、こちらにいたしました。ゴールデンハーフの、2億4000回のキス、2万4000回ですね、失礼しました。はい、どうぞ。

0: はい、ここからは朗読のコーナーです。このコーナーは北広島朗読ボランティア響きのメンバーの皆さんにお越しいただきまして、現在は青空文庫の作品の朗読をしていただいております。今日の担当は桐越澄子さんです。はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、桐越さんね、まあ世間一般ではね、ゴールデンウィーク、はい、大型連休がスタートということだったんですがね、はい、何かお予定は？
1: はい、今日は、
0: はい、
1: お寺さんの鯉に、
0: はい、
1: 鯉のところに行って子供たちと遊んできまして、
0: はい、
1: これからは来るの森に行って、
0: はいはいはい、はい、
1: なんかいちご体験とかっていうのが
0: あって、いちご体験、
1: いちごを摘んで、
0: な
1: んかカップケーキに飾るというようなのがありまして、これから参ります。
0: もういちごが、まあ、ハウス、
1: そうですね、
0: ハウスものですよね、
1: はいはい、
0: 路地じゃなくてね、なるほど、美味しそうですね。
1: そうです ね、もう始めたばっかりなんですけど、みんなちょっと遊びに来て、
0: いやいや、はい、いいんじゃないですかね、はい、ただちょっとね、天気がね、
1: 今日はちょっと
0: 風強かったり ね、するのでね、まあ贅沢は言ってられませんけどね、はい、今朝の、今朝じゃないや、ね、今朝までの雨が止んだだけでも良かったですね。
1: はいはいはい、
0: はい、じゃあね、楽しく過ごし、はい、ね、連休過ごして、はい、ください、
1: 過ごしたいと思います、
0: はい。それではね、今日の作品は、
1: はい、今日は小川美明の心は大空を泳ぐという、5月5日子供の日にちなんで、
0: はい、
1: 鯉のぼりの登場するお話
0: です。あ、鯉のぼりいいですね、はい、ぴったし今のね、はい、タイムリーなね、はい、お話朗読ということで、
1: はい、
0: それでは早速お願いします。
1: はい、このお話の主人公ゆうきちくんの家は貧しくて、学校行事の遠足に行くことができず、一人家で過ごしています。小川未明作、心は大空を泳ぐ。今頃みんなは楽しく話をしながら先生に連れられて知らない道を歩いているだろうと思うと、諭吉は自分から進んで行きたくないと今度の遠足に加わらなかったことが、なんとなく残念なような気がしました。しかしうちの様子が分かっているので、この上父や母に心配をかけたくなかったのでした。お前が行きたいなら、お父さんは何とでもして都合をつけてやるからと父は言いました。けれど彼は頭を強く横に振りました。その時これを見た母は何と感じたか、目に涙をためていました。緑色の大空を2羽のツバメが気ままに飛び回っていました。それを見ていた諭吉は、僕ツバメになりたいな、そしたらすぐみんなのところへ行けるのになと独り言をしました。たちまち目に工場や製造場のあるにぎやかな町が見え、また船の出入り出たり入ったりする港が浮かんできて、見るもの聞くものすべてこれまで知らなかったことばかりでした。ちょうどみんなは大きな工場を見学して、今その門から出たところで、先生のお話を聞きながら港の方へ歩いていたのでした。そして一同の楽しそうな姿がありありと想像されるのでした。すると次には紫色の水平線の盛り上がる海が見えました。

0: どこか他国の港からたくさんの貨物を積んできたのであろうか、汽笛を鳴らして入ってきた船があります。だんだんその黒い大きな船が近づくと、日の丸の旗が風にひらひらとひらめいて目にしみるのでした。万歳万歳と申し合わせたごとく、みんなの叫ぶ声が諭吉の耳に聞こえたのです。しばらく彼はうっとりとしていました。やがて想像の夢から覚めると、ツバメもどこかへ飛び去っていませんでした。じっとして家にいられなかったので、誰か友達がいないものかと学校のそばまで走っていきました。別に自分の知ったものとも合いませんでした。ただ広い運動場に鯉のぼりが立って、高い竿の頂に赤と黒の2匹の鯉が生きているように大空を泳いでいました。彼はしばらくその下に佇んで見上げているうちに、自分がその黒い一匹の鯉になったような気がしたのです。若葉の煙るような林を波立てて吹いてきた風が、さあ早く一緒に行こうよと黒い方の大きな鯉を誘うのでした。どこへ連れて行ってくれる？と鯉が聞きました。君の行きたいところへ、どこへでも連れて行くよと風は言いました。あの雲の上まで連れて行ってくれる？と鯉は聞きました。いいとも、雲の上に乗ればそれは楽なものさ。それに海の上でも山の上でも世界中を見て歩くことができるものを、と風は言いました。本当かい？早く僕を連れて行っておくれ、と恋になった諭吉が頼みました。今その綱を切るからね、と風は叫んで、恋の体を張り裂けそうに膨らまして、力いっぱい吹いて吹いて吹き飛ばそうとしました。けれど太い綱を切ることができなかったのです。そのうち風は力が尽きてしまい、いつしかひっそりとして、2匹の鯉も元気なくだらりと竿の先に垂れ下がりました。諭吉は家を思い出して帰っていきました。真夜中のことでした。ふと耳を澄ますと雨風が募っていました。学校の鯉のぼりはどうなったろう、と諭吉は飛び起きました。小遣いさんがおろしなさったでしょう、とお母さんが言われたので、諭吉は安心してまた床に入って眠りました。朝になると太陽は輝いて、全く夕べの嵐を忘れたようなうららかなお天気でした。彼は顔を洗うと、念のため鯉のぼりはどうなったろうと急いで学校まで行ってみました。しかし小遣いさんが忘れたのか、鯉のぼりは一晩中雨風にさらされたと見えます。そして半分濡れながらも嵐に負けず元気でした。大きな口を開け、腹いっぱい風を吸って大空を泳いでいました。そうだ、僕も嵐なんかに負けず元気よくやるぞ、と諭吉は自分と思った黒い鯉に向かって拍手を送りました。大空で銀色の雲が下を見て笑っていました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 今日の朗読のコーナーは、切越澄子さんに、小川未明著心は大空を泳ぐの朗読をしていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ね、鯉のぼりがね、あの、はい、一晩中こうね、雨風に耐えながらも ね泳いでいて、
1: ね、なんか今日みたいですね。
0: そう、
1: 今日
0: ぴったりですね。ね、はい、頑張るぞということでね、けど最近であんまりこうね、はい、あの高いポールに、鯉のぼりをね、こう掲げてるお宅ってあまりね、見なくなりましたね。やっぱりね、団地っていうかマンションとか多かったりね、一戸建てでも庭が狭かったりということでね。
1: 私の子供の頃は、はい、もう競うようにね、鯉が泳いで
0: ましたけど。そうですね、いろいろなところね、はい、はいはいはいね、あの今でもね、あのそういう飾らなくなったね、あの鯉のぼりたくさん集めてね、あの定山渓の方とかね、いろいろなところで、ね、はい、ね、こうまとめて ね、あのもう大量の鯉の群れが、ね、見られる、ね、そんなあの光景も見られますけどね、まあ、そういうのも探しにね、あの、ね、ドライブなんかね、行ってもいいかと思いますのでね、はい、ということで、今日5月2日の朗読のコーナーは、切越さんに小川未明の心は大空を泳ぐの朗読をしていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、引き続きまたね、はい、良い、連休を、はい、はい、お過ごしください。
1: ゴールドですね。
0: はい、そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。朗読のコーナーでした。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: 庭木の枝払わなきゃな。
2: 沢崎園芸サービス、
1: 庭にクロチも入れたいな。
2: 沢崎園芸サービス、
1: 屋根の塗装ってできるかな。
2: 沢崎園芸サービス、
3: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
1: いや助かるわ。
4: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
5: みんなで感激しません？

はい、時刻は11時を回りました。それではですね、今日のコーナー、このコーナー、聞いて比べてのコーナーですね。このコーナーはこの曲とこの曲、ちょっと似てるんじゃないとかですね、この曲この人も歌ってますとかね、この方の、もともとはこの曲は誰々のカバ誰々が元に最初に歌ってますよとかね、そういう感じで、今日はですね、紹介したいと思います。今日はですね、金

ゴールドということでですね、ゴールドといえばね、まだリクエストは来ておりませんけども、郷ひろみさん、ゴールドフィンガー、99、ね、こちらの曲、ね、でこちらの曲はですね、郷ひろみさんも歌っておりますがね、もともとはですね、アメリカのリッキー・マーティンがですね、歌っていたね、リビン・ラ・ビラ・ロカという曲、この曲を元にして、郷ひろみがね、カバーして歌ったものが大ヒットということで、今でもね、あっちっちあっちっていうのがね、もう耳について離れませんがね、元歌ではね、どのように歌っているのでしょうか。じゃあそれではね、まず郷ひろみのゴールドフィンガー99、そしてですね、もう一曲はリッキー・マーティンのリビン・ラ・ヴィラ・ロカ、2曲続けて聴いて比べて

はい、お届けした今日の聞いて比べてはですね、ゴールドフィンガー99、こちらはですね、郷ひろみさんのねヒット曲、こちらはもともとはですね、アメリカのリッキー・マーティンのリビン・ラ・ビダ・ロカという曲をカバーしたものということでね、お届けいたしました。さて、気象情報ですね、例えばね、石狩地方に暴風警報が出ております。暴風警報ですね、暴風警報が出ております。玄関、それからお庭、それからマンションアパートの方はベランダにですね、風で飛ばされやすいものがね、あればですね、速やかにね、安全なところに移動していただくのが良いかと思います。ただいまね、石狩地方

方に暴風警報が出ております。さて、それではね、ゴールデンウィークのゴールドソング特集ということでね、聴いて比べてもね、ゴールドフィンガー99でね、2曲続けたんですけどもね、プラス1ということでね、このもう1曲おかけしたいと思います。ですね、こちらは、ね、女性です。倖田來未さん、倖田來未さんもですね、この郷ひろみさんのゴールドフィンガー99をカバーしておりますが、こちらは2019年なのでゴールドフィンガー2019ということで、倖田來未さんバージョンお聴きください。どうぞ。

はい、お届けした曲はですね、ゴールドフィンガー、こちらをですね、倖田來未さんが2019年にね、カバーした、

郷ひろみさんのカバーということでお届けしました。はい、今日はですねゴールデンウィークということでタイトルに金とかですねゴールドゴールデンがつくね、曲をお届けしておりますがね、次のリクエスト曲はですね、ラジオネーム、オロナミンエッチな子さんからのリクエスト曲、はい、タイトルに金がありますね、坪井のりおさんの曲、金太の大冒険。

はい、ラジオネームオノナインエッチな子さんからのリクエスト曲で、金太の大冒険おかけいたしました。坪井のりおさん、なかなかですね。で、それではね、とタイトルに金色ゴールドということで、一曲おかけいたしましょう。川村香織で金色のライオン。

はい、川村香織で金色のライオンおかけいたしました。ラジオネーム桜の庭のくまモンさんからね、もう一曲リクエストをいただきました。もう一曲いいですか。決戦は金曜日、ドリームズカムトゥルーの曲聞きたいです、お願いします、とい

はい、お届けした曲、タイトルね、金、ゴールドがつく曲ということで、ラジオネーム桜の庭の熊本さんからのリクエスト曲、ドリームズカムトゥルーで決戦は金曜日お届けいたしました。リクエストありがとうございました。

0: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

北海道は北広島市 FM メープル KBPR からお送りしております北広ホットサタデー、5月2日ゴールデンウィーク初日の今日ということで、今日はですね、タイトルに金やゴールドがつく曲集めてお届けしておりますが、まもなく、ね、残り時間わずかとなってまいりました。今日は何の日のコーナーです。今日5月2日はどんな記念日があったり、どんな方の お誕生日だったのでしょうか。ご紹介してまいります。5月2日郵便貯金の日、郵政省現在のですね日本郵船が、1950年に制定。1875年のこの日、東京府下の郵便局と横浜郵便局で郵便貯金の業務を開始しました。それからですね、語呂合わせですね、交通広告の日、5と2、2で交通の語呂合わせ。交通広告とは、駅や電車、バスの車内に貼られる広告のことです。ということでですね、すっかり現代はですね、今時はスマホとかね、いろんなもので広告媒体が増えたということで、すっかりね、ポスター形式のね、電車の中の中吊りとか、脇の広告、ね、それから駅の掲示板などのね、広告もですね、すっかり紙媒体がなくなってですね、デジタル媒体になったりしておりますがね、なんかちょっと、紙の頃が懐かしいなと思うのは、やっぱりね、データお年寄りに、なってしまったんでしょうか。それではね、あと緑茶の日、88夜は、茶摘みの最盛期であるからあることから、88夜は年によって日が変わるので5月2日に固定して実施しているそうですね。夏も近づく88夜の88ですね。ね、新茶が美味しいね、そんな季節となってまいりました。それではね、今日のお誕生日参りましょう。1599年、公家関白の近衛信広さん、お誕生日おめでとうございます。それからですね、あとは有名な方でですね、どこから行こうかな、1890年アメリカの SF 作家 E.E. スミス、それから1922年、元宝塚女優の久慈麻美さん、それから1925年、工学者、日本は、うん、

界初ですね。世界初の、二足歩行ロボットを完成した加藤一郎さん、お誕生日おめでとうございます。1939年、コメディアンの鍋おさみさんのお誕生日でもあります。それから1948年、ミュージシャンのシーナ・アンル・ザ・ロケットのギター、鮎川誠さんのお誕生日。それではシーナ・アンド・ロケットといえばこの曲、夢ドリーム。

はい、1948年の5月2日、シーナ&ザ・ロケッツの鮎川誠さんのお誕生日ということで、おかけした曲が夢ドリームおかけいたしました。それではね、1952年、この方も今日がお誕生日です。女優歌手のね、夏木マリさん。さあ、もう夏木マリさんといえば書ける曲はこの曲、絹の靴下。

はい、お届けした曲はですね、1952年の5月2日、あ、覚えやすいですね。52年で5月2日、お誕生日、夏木マリさんで、おなじみ、絹の靴下おかけいたしました。

間に合いましたよ。ミスターデータ様の久しぶりのいい色いろいろリクエスト係宛て、データ様&リスナーの皆様、ぬくにっていうのはですね、クリンゴン語でおはにゃーですにゃーということで、パンニャーさん調べていただいたんですね。先週の真夜中の特番でリクエストされたクリンゴン語でおはようですが、実はクリンゴン語に直接の朝の挨拶言葉は存在せず、なるほどね。舞台がね、宇宙が多いのでね、いつをもって朝とするかはね、日本というか地球だとね、朝はね、6時から9時とかね、午前中とかって言いますけどね、クリンゴンの世界で朝というのは、いつからいつまでなのかね、わからないですよね。このヌグッレが、他のクリンゴン語にあったとき、一般に言う言葉だそうで、直訳すると、何が望みだとか、何か用かという意味だそうで、みんな戦士なんで一切の装飾のない意味だけの言葉だらけな結果この言葉になったそうです。ちなみに、なぜか夜の挨拶は存在していて、マジラムと言い直訳すると良い夜という意味だけど、それならなぜ良い朝が朝の挨拶にならないのか不思議なので単語で調べると、マジが良いのでポが朝なのでマジポとなり、日本風の感覚ならこっちだと妄想しましたにゃ。ちなみに、ウォーフがよく使う、ヘルメウックカックジャッジブラム、今日は死ぬにはいい日だという言葉も戦場での最初の挨拶で使われており、実際やばい状況のシチュエーションで、環境入りした時など人間相手に英語でウォーフが話しかけたりもしています。こちらは、マンマーニャなんで凝った敵にも使えましたにゃ。さすが戦闘民族にゃ。さてここまでね、もうクリンゴンの方でもうここまで調べていただいて、バンニャさんありがとうございます。ゴールドといえばこの曲しかありませんよね。見渡す限り黄金色、黄金色か。黄金色の麦畑がどこまでも爽やかな風が吹いて、黄金色にきらめいて美しい情景が歌を聴くたびに脳裏に浮かびますよね。さあ皆様も黄金色の妄想を楽しみましょうにゃ。さて先週の誰も聞いていない深夜ラジオジャック番組、バンニャン星人の叫び声に遅い時間、時刻に関わらず、特別ゲストありがとうございましたにゃ。バルニャンの侵略からメープルを守るため、最後は SD さん、あとは頼んだとスタジオで失神して力尽きる伝説まで残していただき、SD 様のデータさん、この尊い犠牲は無駄にしないわ。死んでないけど、バルニャン撤退と無事にバルニャンを追い出したシーンは最高の盛り上がりでございましたにゃ。登場シーンのイヒヒも怪しげで最高でしたね。いや一度きりなんてあれですが、直接電話してお話できて宇宙に帰るお土産ができ大変ありがたかったですにゃ。これからもいろんな番組に乱入してメープルを守ってくださいにゃ。応援しています。ではカプラにゃん。ストバコで待つ。でも、カニャ。ということで、ありがとうございました。ね、バニャさん、今度ね、北広、ホットサタデーにもね、乱入してください。よろしくお願いします。それでは、リクエスト曲おかけしましょう。スティングで、Fields of Gold。

はい、お届けしている曲はですね、ラジオネームバルナンさんからのリクエスト曲で、スティングのフィールズオブゴールドですかね、そろそろお別れのお時間となりましたね、5月もね、2日、あ、今月はですね、5月の土曜日は1,2,3,4,5 5回もあるにゃーんということでね、頑張っていきたいと思います。次回は5月9日土曜日ね、同じ時間同じダイヤルでお会いしましょう。北広ホットサタで、お相手はミスターデータでした。それではバルニアさんのリクエストのスティングのフィールドオブゴールド、時間までお聞きください。それでは皆さん See you

広報北広島だより。この時間は広報北広島4月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたします。今月のお知らせトピックスからは、 JR 北広島駅西口周辺での取り組みです。北広島市では JR 北広島駅西口周辺エリアの私有地を活用し、株式会社エスコンとのパートナー協定のもと、エリアの魅力と価値の向上に取り組んでいます。今年の秋には分譲マンションや認可保育所が入る居住交流施設の完成、北広公園のリニューアル工事が完了予定です。市営西駐車場と旧福祉センター跡地については引き続き活用策の検討を進めていきます。建物などハードの整備と連動しながら、ソフト事業によるにぎわいづくりを進め、日常的に人が集い交流が生まれるエリアを目指していきます。そしていいね北広協議会によるにぎわいづくりのお知らせです。 JR 北広島駅西口周辺エリアの魅力づくりに取り組むエリアマネジメント組織いいね北広協議会では、市民や地域団体、事業者と連携しながら、にぎわいの創出やエリアの価値向上に取り、特に林業火災注意報や警報が発令されているときは屋外での火の取り扱いが制限されます。これくらいなら大丈夫という油断が大規模な火災を招きます。火災防止にご協力をお願いいたします。

0: ます。お問い合わせは消防本部予防課、電話 011-373-9119 へ。続いて環境衛生課より、住宅用再生可能エネルギー省エネルギー機器の設置費用の補助についてのお知らせです。対象は北広島市内に現在居住している、または居住しようとしている住宅に4月1日から令和9年3月9日に対象機器を設置し、補助金交付申請書県報告書を提出できる方となっています。令和8年3月31日火曜日以前に工事に着手した方は対象外となります。対象機器、補助金額、件数。まず太陽光発電システム、1キロワットあたり1万円、限度額は3万円です。10件程度。低地用蓄電池5万円、10件程度。ペレットストーブ5万円、若干。申し込み多数の場合はそれぞれ抽選となります。申し込みは7月30日日までに申し込み書を環境衛生課に持参してください。環境衛生課内線4122までお問い合わせください。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM エイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。

改めましてバカ酒場店主の黒田真でございます。毎月第一金曜というのはこのお酒の匂いがプンプンするスタジオでございました。いや冗談ですよ、このスズメのバカ酒場、佐藤のスズメさんが我が店の看板娘ということでね、もうお送りして1年以上経ちました。いやーそろそろですね、本当にここに来てくれてお店を開店させてねくれるのが本当に実現するんじゃないかと思ってるのが今年なんですよね。今年はねこの FM メープルが25周年記念ということで11月1日に開局25周年を迎えますね。ですのでバカ酒場とね芝酒場両方開店しようかと思って今いろいろ考えてるんですけどもね、どうでしょうかね、スズメのバカ酒場本当にねファンの方多いんですね。で今日もねあまずこれ生放送ですよ、今日生放送ですからね、再放送もありますが生放送ですからね、天気からいきますか。この北広島というところ、北海道は札幌市の南東にございまして約20キロぐらい中心部からちょうど大通公園あたりから走ってくると20キロぐらいでこの北広島市の中心部 JR 北広島駅に到着いたします。ちょっと電車で行くと15分ぐらいかかるのかな、ね、で札幌市よりもですね天気はどちらかというと気温は高いような気はするんですが雪も札幌の方が多いですよね。そんなに山に囲まれているところじゃないんで比較的温暖な気候でございまして、現在の気温12度、ちょっと寒いかな、ね、体感温度はですね実は風が今強くてですね5度、プラスの5度ぐらいということであんまり天気良くないです。ちょっと雨のマークもついてますんでね残念ながらこの後、スコーンフィールドで試合もあるんですけども、そこへ向かう皆さん方雨具の用意は必要かもしれませんね。そんなところで今日もねバカ酒場サゾン佐藤のスズメチューン看板娘どこにいるのかなということでですねこの後あと数分したらですねスズメチューンのねあそこへそこじゃなくて電話へね、直接お電話差し上げてですね

0: とんでもないです。
1: いやいや
0: ありがとうございます。
1: まさかね、あの5月だから結婚発表とか婚約発表とか交際宣言とか出てくるんじゃないの？大丈夫？
0: そうだったらいいんですけど ね
1: スズメは
0: まだまだ先ですね。多分
1: チュンチュンね、スズメ同士で恋愛しなきゃいけないし、
0: は
1: い、スズメ
0: 同士で
1: スズメ同士の恋愛ってどういう恋愛なのか、チュンチュンチュンチュンチュンやっぱり言うのが
0: 絶対そうですよね。
1: やっぱりそうだろうねきっとね。そしてね、これはまた、はい、いつもの演歌大学生さんね、
0: 豊中からメール来てました。
1: ちょっと今回長いんだけどもね、まあせっかくですからね、いただいてますからね、ちょっと言いますからね、また問題も来てますからね、
0: はい、
1: まずね、自分のことなんだけども、はい、なんか自分でボランティアの仕事が決まりました、チュンと書いてあって、決まりまチュン。で5月3日からボランティアの仕事に出ましゅんと。
0: ゴールデンウィークね。
1: そうね、そしてクイズはね、5月15日なんですが、これ三河健一さん、ね、と三輪明宏さん、
0: はい、
1: このお二人のお誕生日なんだって。
0: あ、そうですか。
1: うんね、まあそれは知らないわね、私も知らないんだけど。いや、でスズメチュン、何、三河さんの絵を描いたことがあるの？
0: あ、そう、あります、あります。
1: あら、よく似てんだって。
0: 本当ですか。
1: ね、最高でチュンと書いてありました。
0: ありがとう。
1: はい、チュンちゃん。ね、なんか学生時代に描いてたの？そしたら三河健一さんのやつ、そうじゃなくて？
0: 学生時代に、
1: そうなんだ、
0: いろんな演歌歌手の、似顔絵を描いてたんですよ。その遊びでね、普通に。
1: あ、そうなの。
0: はい。
1: それは何、今どっかで公開してるの？
0: やってますよ。SNS を見ていただいたら。
1: あ、
0: はい、
1: そっか、ね、なんか似てるんでね、そのノートを、まあ、皆さんにね、まあ、コピーするかなんかわかんないけど、ね、まあ、人の似顔だからあんまり勝手に送らなきゃいけないわね、でもね。
0: ぜひ見てください。
1: ね、そういうことだね。はいはい、さて問題でございまして、三河健一さん、三輪明宏さん、まあ、シャンソンでね、はい、有名ですけども、
0: うん、
1: お二人が歌われているシャンソンを聞いて、氷川きよしさんとかね、山内圭介さん、まあお弟子さんだね、
0: はい、
1: カバーしたシャンソンがあるんですが、どれでしょうというんですが、1番「めけめけ」、
0: はい、
1: 2番「黒いわし」、
0: はい、
1: 3番三日月よ私とワルツを踊れという曲なんだけども、知ってる？これ
0: 1番
1: ねえ、メケメケのような気がしますけどもね、
0: はい、
1: 違いました。
0: 違うのか。
1: 正解は2番の黒いわしという曲らしいんですけどもね、まあ、三河健一さんが歌われてるのを聞いた氷川さんと山内さんが、まあ、感動して歌われるようになったということでございましてね、はい、
0: なるほど。演歌大学生は演歌だけじゃなくてシャンソンまで、
1: ね、シャンソンまでね、
0: 物知りですね。
1: で、知ってる？スズメチューンもこれメケメケなんて、
0: 勉強不足で知らないです、はい、
1: でいろいろメケメケのこと書いてくれてるんですけども、
0: はい、
1: まあ、歌の世界はね、まあ、港町の酒場の男女の別れを歌った歌で、フランスのマルティニークのマルティニックというマルティニック島という島がね、モデルになって、このメケメケという曲とばがなんかこう関連があるらしいんですけども、あるらしいんですけども、まあこの演歌大学生さんが初めてこのね、バカ酒場じゃなくて、今の歌
0: 島酒場
1: 聞いた時にね、はい、このメケメケを演歌にするとこんな感じになるのかな、なんてそんな風に思いましたというと書いてありました。
0: なるほど、詩の内容がそうだったってことか。
1: そうなんだよね。
0: なるほど、
1: それからですね、
0: はい、
1: まあスズメチューン、北海道の、シャコタン半島なんて知らないよね、きっとね。
0: 聞いたことはあるんですけどね。
1: ね、シャコタン半島にね、カムイ岬というのがあってですね。
0: カムイ岬、
1: うん、まあ、これもちょっと観光名所でね、
0: はい、
1: 天童よしみさんがこのカムイ岬の歌を歌ってるんですよ。
0: ああ、はい、
1: うん、まあ、そんなことでね、まあ、天童よしみさんの話もいろいろあるんだけども、まあ、いろいろ複雑な、はい、ことをこの方書いてきてるんで、全部ご紹介したら私時間1時間ぐらいかかっちゃうんで、やめときますが、まあ、はい、

0: ね、おすすめ中もぜひね、北海道に来てほしいということと、まあぜひね、なんだかな、島酒場ね、こっちのキャンペーン来てほしいなと思ってるんだけどね。
1: もう本当に行きたいんですよ、私。早く
0: 来たいよね、本当にね。
1: はい、本当に
0: その色紙を持って来ていただいて。
1: あ、そうですね、
0: ね、うん、いや実はね、ちょっと今日、いろいろ調べてったら、
1: はい、
0: この間お正月にね、はい、神社から放送してくれたじゃないですか。
1: そうそう、はい、
0: あの神社の名前なんていうの？
1: 多田神社です。
0: すごく有名な神社なんだな、そこね。
1: あ、本当ですか？全国的にも有名なんですかね。
0: 有名な神社なんだね。
1: 源氏の神社なんですよ。
0: そうだ、源氏のね、
1: 源の、
0: そうそうそう、頼朝から、はい、まあそうだ、義仲かね。だから結構全国的にも有名で、なんか重要文化財かなんかの門があるのかな、
1: ん、
0: 山門かなんかが、なんか重要文、あ、本殿かわかんないけども、
1: あ、はい、
0: すごく有名なとこなんだってね。
1: そうですね、割とね、広い敷地で、
0: うん、
1: お正月なんかも巫女さんもたくさんいて
0: ね。
1: はい、
0: そうなので、今日はね、その川西の話をちょっとこの後しようと思って、
1: お、はい、
0: いろいろ調べていって川西のご紹介ということでね、はい、この後の、はい、番組続くんですけども、
1: はい、
0: まあその中でこの多田神社が出てきたんで、
1: あ、お、
0: すごく有名なとこなんだなと思って。
1: お、
0: 川西といえばやっぱり多田神社。
1: そうですね、でも川西市の、うん、その一番有名なのは多分ね、うん、三ツ矢サイダーだと思うんですよ。
0: そうなんだよね、三ツ矢サイダーなんだよね。
1: 三ツ矢サイダーの発祥地なんですよね。
0: そうなんだ、それ以前にね聞いたことあったから、
1: はい、
0: うちの店のメニューとして三ツ矢サイダーを置かなきゃいけない。
1: あ、いいですね、それ。
0: すっかりそれね、私ね、頭飛んでたんだ。確かね、去年来られた時に、はい、この来店してくれた時に、
1: はい、
0: その話を聞いて、
1: うんうん、
0: あ、そうだ、水屋サイダーって川西発祥の地なんだねって話したんだよね。
1: そうなんですよ。
0: はあ、そうか、じゃあ何、
1: 本当に、はあ、私の家の近くなんですよ。
0: あ、本当にそうなの。
1: はい、
0: 工場があるわけ。
1: 工場では今はその、はあ、塔が立ってますね。
0: はあ、なるほどね、
1: はい、
0: お店の昔工場があったみたいな。で、今も作ってるの、そこで。
1: 今もう作ってないですね。もうその記念の塔だけがあって。あ、
0: そうなんだ。
1: はい。
0: 三ツ矢サイダーってね、当然どんなことある？そしたらあるよね。
1: ありますよ。そうなんですよ。
0: じゃあ、
1: それこそその多田神社の、敷地内の、自動販売機には、三ツ矢サイダーだけの自動販売機があるんですよ。
0: はあ、なるほど。
1: はい。
0: それ見てみたいな。見たことないな、それは。
1: あ、ちょっと写真撮って送ります、今度。
0: そうなんだ。じゃあ川西市民はみんな三ツ矢サイダーは知ってるわけね。
1: そうですね。
0: じゃあスーパーに行ったらやっぱり三ツ矢サイダー並んでんの？
1: 多分並んでると思います。私ね、炭酸あんまり苦手なんですよ、炭酸が。
0: スズメ中は炭酸が飲めないの？
1: そう、炭酸は飲めるって飲めるんですけど、チミチミしか飲めなくて、ビクビク飲めないんですよ。だからあんまりね、飲まないですね、私は。
0: あれ、しかしさ、飲む人は本当にコーラ一気飲みする人いるもんね。
1: ねえ、なんかお酒のチューハイとかってもあれは炭酸割りとかってあるじゃないですか。
0: あ、ね、ある
1: ある。あれはダメなんですよ、ゲップ出ちゃうから、普通に。
0: 本当
1: 本当ダメですね。
0: スズメ中を撃退するときには炭酸持っときゃいいんだな。
1: そう
0: 炭酸苦手なんだ、
1: はい、そうなんですよ。
0: あれ、人によるのかな、やっぱ炭酸苦手なってのはね。
1: うん、なんか聞くところ、先輩、歌手の先輩とかは、ああ、その炭酸水を飲んでから歌う方がいらっしゃって、ああ、びっくりしましたね。
0: はあ、それは気付けに炭酸水飲むみたいなもんかね。
1: ね、どうなんですかね。この歌っててゲップ出ないのかなって思います
0: けどね。歌手としてやっぱりゲップ出ちゃまずいもんね。
1: いや、本当にね、そうですね。
0: 絶対飲めないね、それ。
1: 絶対飲めない、私は。
0: 歌った時、とか出てちゃったりしてね。いや、炭酸ってね、私は嫌いじゃなくてね、例えば、走った後とかね、一気飲み、まあ一気飲みっていうんじゃないんだけども、炭酸飲むとね、血管がね、開くというか。
1: え、そうなん なんですか。
0: 体にやっぱりいいという噂の方が多いんですけどね、本当はね。
1: そうですか。
0: 本当は多いんですけどね。

0: あ、でも三ツ矢サイダーっていうのは懐かしいっちゃ懐かしいし、サイ
1: ああ、
0: ダー
1: なるほど。
0: ね、やっぱりあれでしょ、炭酸にこう甘く味付けしてあってね、
1: そうです、そうです。
0: まあ砂糖水の炭酸割りみたいなもんだ、ほんとね。
1: まさにそんな感じですよね。
0: ということは何、水がいっぱい出るということなの、きれいだ
1: そ
0: ね、
1: う
0: ずい
1: なん
0: ぶ
1: ですよ。その川西市の、
0: ん。
1: 平野区っていうところがあって、平野地区。で、昔はその炭酸水が出てたんですって。
0: 本当に出てたんだ。
1: はい。で、もともとは平野水っていう名前で商品化されてたんですって。だけど、その三ツ矢になったのは、その平野地区の家紋とか、その印が、3本の矢の、その印だったんですって。
0: 三本の
1: だ
0: 矢
1: から、
0: が集まれば。
1: だから三ツ矢サイダーっていう名前に、改名して、で、商品化されたみたいです、今。
0: そんな歴史があるんだね。今度やっぱり行かなきゃいけないね、川西ね。
1: 本当、来てください。
0: 行ったら、スズメチュウいなかったら、スズメチュウのお父さんとお母さんに挨拶してくれよって。
1: この1月に出演した父が。
0: でも川西ってそういう、なんか有名なものあるんですね。三ツ矢サイダーもあ る
1: 意外と
0: し、
1: ね、そうですね。
0: 多田神社もあるし、ね。有名人といえば、佐渡のスズメと。
1: 頑張ります。
0: ねえ、だんだん皆さんに知られてきて、そのうちね、銅像が立ったりするんじゃないの？
1: いやー、いいですね。
0: だっ
1: そ
0: て、
1: んなレベルで頑張りたいと思います。
0: レコード会社にちゃんと、あれでしょ、銅像がある人いるもんね。
1: 音体の。
0: 音体がいるからね。
1: 音体が。入り口入った瞬間にいらっしゃい
0: 瞬
1: ま
0: 間
1: す。
0: 出してますからね。いや、それってのに、一般の人はそこまでいけるのかな？
1: 多分ね、そこまではいけるかな。
0: まあね、ピンポンして中に入ることはできないと思うけども、
1: そうです。
0: そこでなんか何、記念撮影とかする人いるの？
1: 多分いないんじゃないですか。ビルの本当に、中なので。
0: じゃあいけないね、やっぱりね。それは不審者として、ね、抑えられちゃうね。やっぱりそこまで行っちゃったらね、演歌大学生さんも、ね、伊勢の浦田ちゃんも、まあ、やばいかもしれないね、やっぱね。
1: 本当ですね。
0: ねえ、いや、銅像といえばね、北海道にもう一人演歌歌手がいて、細川たかしさんの銅像もですね、生まれ故郷の、まあ、なんだ、羊蹄山のふもとに町がある、村があるんですけど、そこに銅像ありますよ。
1: そうですか、銅像が。
0: そう
1: あと、
0: なの。
1: 碑とかもあるんですかね。
0: 銅像があってね。で、冬の間はほら、雪がいっぱい降るから、ね、銅像が変ななっちゃったらまずいっていうのは、ちゃんとね、藁みたいなのをこう巻いてね、ちゃんとね。で、北海道で雪囲いって言うんだけど、雪囲いされて、で、ちょうどこう連休前になると、それがほどかれて、
1: なるほど。
0: また細川たかしさんが出てくると。
1: 雪の間はいらっしゃらないという、見えないということです。冬眠中というわけで
0: 冬
1: すね。
0: 眠中なんだよね。面白いなと思ってね、だからね。
1: 本当ですね。見てみ
0: そういう、
1: たいですね、その姿。
0: 見てみたいでしょ。いや、笑っちゃうけどね。まあ、いつかスズメチュウ、まあ、絶対スズメチュウできたらね、あれだね、なんかスズメの、マークじゃないけど、スズメがどっか飛んでる感じになるんじゃないの？
1: そうですかね。やっぱり、北広島に、カヒを。
0: カヒよ。
1: 赤坂のカ
0: バ
1: ヒを。
0: カ酒場のカヒ。なんで？バカ酒場のカヒ、この FM 放送局の前にあったら楽しいかもしれない。
1: で、ピッてボタンを押したら、バカーサーって流れるんですね。
0: バカさんだ。いや、本当にね、それね、細川たかしさんの銅像の前でね、ボタンを押したら音が聞こえてくるんですよ。
1: あれ面白いですよね。
0: ね、だからやっぱりみんな、やっぱそういうのがやっぱりあったら面白いよね。バカさ、バカだよって。それ採用。お店の前に今度バカ酒場の火を作って
1: しい、そ
0: ね、
1: れ。
0: ちゃんと音出るようにして、
1: ぜひぜひ。
0: で、中には時々人が入れ替わり立ち替わり入って、一
1: いいで
0: 緒
1: す
0: に歌うみ
1: ね。
0: たいなね。
1: なんか人入ってたんだ。
0: ということでね、バカ酒場ももうね、2年目、3年目迎えるところになりましたけども、最初のアルバイトの店員のね、彼、
1: 山田君？
0: 山田君ね、4月に就職決まりました。
1: おめでとうございます。
0: そうなの。

0: 今ね、この北、小樽というところがあるんですけども、
1: はい、
0: ね、小樽有名でしょ、
1: うん、
0: 小樽のね、社会福祉協議会っていう、ほら、福祉施設のね、あの大きな団体があるんですが、そこの職員にね、なったんですよ。
1: なったんですね、4月から。
0: ね、だからね、
1: もう働いてるんですか？
0: もう働いてるよ。
1: あ、ほんと？
0: うん、で、働いてね、2、3週間してポロッとこのスタジオ来たからね、
1: お
0: もう辞めたのかって言ったら怒ってましたけど真面目にね働いててね。
1: あ、本当ですか。
0: そうなの。
1: たまに遊びに来られるんですか？
0: そうなの。それでね、スズメチュンの話になって、
1: うん、
0: いやスズメチュン小樽来てくれないかなってね。
1: 行きたい
0: チュン。ね、小樽ってやっぱりなんとなくいいでしょ。
1: はい、
0: 行ってみたいでしょ。
1: 行ってみたいです。本当に
0: 小樽運が、小樽運が港町だしね。
1: はい、
0: あね、だからやっぱり行きたいなっていう話をしてたんで、
1: 行きたい、あの山野くんの働きっぷりを見に
0: それ受けると思うよ絶対それ福祉の団体だからさ、ね、
1: はい、
0: スズメチュン行って、ね、行ったり来たり一回歌うと。
1: いやそうですね歌わせていただきたいですね、そこで ね、
0: そんな感じでございます。
1: うん、山名くんが歌ってください、バカ酒場そこで。
0: そうなんだ、山名くんなんかね歌いたくてしょうがなくてね、
1: うん、
0: 今度黒田さんねマスターいつ僕に歌わせてくれるんですかって言うからまあそれまでちょっとお店改装した後にね、
1: うん、
0: あいつ、あ、そういえば彼はねお酒一滴飲めないんだよ。
1: あれ未成年でしたっけ。
0: いやそうじゃない、未成年だけじゃない、未成年じゃない大学卒業したんだからね。
1: 弱いですね。あ、そっか、弱い
0: ですね。そうじゃなくてアルコールがダメで。
1: なるほど。
0: でも聞いたから三ツ矢サイダー今度持ってくわ。そしたら、
1: いや本当に三ツ矢サイダーは多分好きですよ、
0: 炭酸
1: は、
0: ね、三ツ矢サイダーとあのスズメチュンのね、うん、バカ酒場の CD とね、
1: はい、
0: 島酒場の CD 持ってったらね喜ぶと思うこれね
1: そうですね、
0: わ、うん、かりました。
1: 本当にあの北海道行く際は三
0: ツ矢
1: サイダー持ってきます、
0: うん、今度はね、はい、FM メープル北広ボールパークラジオでねセット販売します。セット販売、三ツ矢サイダーつけて。
1: いいですね。
0: スズメチュンの写真とね、はい、サインをつけて。
1: はい。
0: はい。今度オークションありますんで待っててくださいね、皆さんね。ということでございました。はい、5月はなんか予定を教えて、1ヶ月の予定。
1: 5月は、5月の16日ですね、はい、イオンタウンの上里。はい、っていうところで、埼玉かな、
0: 埼玉
1: でキャンペーンを、はい、させていただきますので、はい、お近くの方は来てください。あ、
0: そうですかね、はい、また全国ツアー早く出るようにね決めてください。
1: そうですね、はい、今あれでしょ、北海道桜が綺麗なんじゃないです
0: か。そうだ、桜満開でね、もう今週終わりだと思うんですけどもね、ちょうど満開で最後の最後ぐらいかな。
1: うん、
0: いやー、三ツ矢サイダー早速買いに行きます。
1: 売ってるのかな
0: 売ってると思いますということで、バカ酒場、はい、今日はスズメチュン、ね、看板娘は電話でしたけども、ご来店ありがとうございました、は
1: い、
0: また来月よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それではチュンチュン、バイバイチュン。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、ということで、看板娘はね、今日は、ね、残念ながら電話でしたけどもね、このお店に出店していただきました。今度は三ツ矢サイダー用意をしておきます。さて、里のすずめのバカ酒場、すずめのバカ酒場店主の黒田真です。改めまして、いや、いつもねこのスタジオに来てくれて、そう、看板娘ですからね、そばでちゃんとお酌してくれるといいんですけど。さて、今日はですね、ちょっと変わった構造になってましてですね、インタビューはね、ちょっと前に録音させていただきました。そしてその後ね、私がまたちょっと喋らせていただくということで、引き続き里のすずめのバカ酒場お聞きください。さて、里のすずめのバカ酒場、すずめのバカ酒場店主の黒田真です。改めまして、いや、いつもねこのスタジオに来てくれて、そう、看板娘ですからね、そばでちゃんとお酌してくれるといいんですけどもね、残念ながら今日も遠隔

調査、遠隔汚職、遠隔の、お酒をね、ついでくれました。ありがとうございました。さてですね、もう本当にすっかりこの北広島もね、春になってまして、桜の花もですね、満開でございます。まあ、ね、スズメチュンのふるさとの川西なんてのはもう3月の下旬でもね、満開だったんでしょうけどもね、約1ヶ月遅れでこの北広島も春満開でございます。いや、桜の下でね、まあ皆さん、飲んだり食べたりっていう風にね、まあできればいいんですけど、本当はね、ダメなんですね、火を使ったりね。でも北海道ではこの桜の下でジンギスカンを食べるというのが、まあ、定番になっておりましてですね、私も、まあ、北海道内いろいろ行ってるんですけども、どうでしょうかね、もう20年30年ぐらい前に当たり前に火を、ね、起こしてましたけども、まあ、昨今山火事があったりとかですね、いろいろこう天変地異もございますんでね、本当に火を焚けるところっていうのは限られてましてですね、あまりやっちゃいけないんですけどもね、まあ、それでもね、私の3年ほど住んでた北海道の帯広市というところではね、もう普通に公園でやってましたね、ジンギスカン。まあ、皆さん、卓上乗っていますかね、大きな、炭火のね、台がありまして、その中で炭火を起こして、まあ、ジンギスカンを食べると、ね、焼肉を食べるという風習があちこちでやりましたね。で、帯広間の川が結構あるんでね、川べりでやるっていうのもね、良かったですね。まあ水がありますから、もしもの時っていうかね、すぐに消火に使えるってこともあって、結構ね、川べりに行くとですね、なんかジンギスカンの焼肉の匂いがね、してきたものでした。まあそんなね、この春なんですけども、今日はですね、この時間少し奥に自慢をね、私はスズメチュンに代わって奥に自慢をしてみようと思います。里のスズメさん、生まれたのがですね、兵庫県の南東部に位置する、まあ、川西市というところですね。これ大阪府と、まあ、府県境にあってですね、人口とかね、まあ、それいろいろこう調べていきますけども、人口は14万7千人、これは4月1日現在14万7千人ということで、ここ北広島もね、この後またいろいろね、お国自慢しますけれども、5万6千人ですからね、まあ、3倍近い人口があるということで、隣接している自治体は伊丹市だったり宝塚市ね、からまあ大阪府池田市、まあ、そんなとこなんですね。で、私、まあ、この番組でもねお話ししたんですけども、ついね、3月でしたか、その川西市のそばまでね行きましてですね、高速道路を通ってたんですけども、はい、ここから川西市っていうのがねありましたんでね、なるほどと思いました。これはですね、清和源氏の本拠地、鎌倉幕府を開く源頼朝などの清和源氏の本拠地であったそうです。そして、市のゆかりのあるもの、ね、市長の認めたものなどの中から源氏ふるさと大使を任命して地域振興に取り組んでいるというふうな記述がございましたね。で、市のね形なんですけども、まあ、辰の落とし子に似てるということで、イメージキャラクター金太郎の形をした金太くんがいるそうでございまして、なそれからね、まあ、心に防火ということをね意識させる、まあ、市民に根付かせるという意味を持って、防火キャラクターの金助くんというのもあるそうでございます。
川西人権擁護都市宣言

較平和都市宣言をしている町でございます。もう一回詳しく言うと、人口147,747人というのが4月1日現在の人口、人口密度は2765人1平方キロメートルあたり、結構な人口密度ですね。で、市の木がね、桜なんだって。ね、桜ですから本当に綺麗な桜、まあね、スズメチュンの X とかにもいろいろ出てきますけどもね、桜が咲いている。で、市の花というのがですね、リンドということでございました。川西ね、17世紀にはね、ただ銀山銅山もあったということで、結構ね、にぎわいを見せたそうです。まだまだいろいろあるんですけどもね、はい。例えばですね、17世紀伊能忠敬がこの地域を測量したり、そして、1884年明治に入るとですね、三菱商会が日本国内初の飲料水の工場をこの平野というところにね、創設したそうです。後のこれ三ツ矢サイダーなんですね。まあだから三ツ矢サイダーをちゃんとお店に置かなきゃいけないですね、これね。はあ、はあね、大正時代になると、まあ電気鉄道、電気軌道、まあ現能勢電鉄っていうんですか、が開通していて、まだまだいくつかあるんですけどもね、特徴的なこととしてですね、1954年昭和29年に、まあ、この多田村とかですね、川西町が合併して川西市になったということでございます。川西というのはね、あの普通の三本の川、東西南北の西、川西市と言います。さらにですね、いくつか話題があるんですが、ダムができてますね、これね。1982年昭和57年に、まあ、16年の歳月と600億円の巨費を投じた、ダムが完成しています。これはね、なんというかというと、一倉ダムというそうでですね、大きなダムですね、これはね、が完成しています。さらに、まあ、その後ね、95年平成7年の1月17日の阪神淡路大震災の時でもね、川西市内にも被害が出て4人の方がお亡くなりになっているそうです。住宅の全壊が554棟、半壊が2728棟ということで、まあ、結構な被害だったんですね。まあそういうことでいろいろあるんですけども、まあそんな、ね、そんな、その阪神淡路大震災でね、助けてもらったということもあったので、逆に2011年のこの 3.11 東日本大震災の時にはですね、川西市支援対策本部というのができて、ああなるほどね、その川西市からまた支援に行ったというふうになっていました。人口はですね、先ほどちょっと話したんですけども、一番のピークが2005年ぐらいなんですね。15万7千人ぐらいいたんですね。ちょっとこの後減ってるということで、今14万7千人になってます。まあ、そんな町でございました。以上、川西市のね、奥に自慢って言いますか、町自慢、我が看板娘のね、スズメチューンの川西市でございました。さてさて、今日もね、ずっとスズメチューンの曲をかけてるんですけどもね、やはりこの島酒場ね、もうじわじわとヒットしておりまして、まあせっかくね、春になったんですから、北海道ツアーもね、ほぼ決まりですか、まあ、決まってませんかね。ぜひぜひこのバカ酒場にも来ていただきたいんで、島酒場行きましょうか。スズメチューンの最新シングル、島酒場、お聴きください。

いやー、行ったり来たりの島酒場、いいんですね、このね、行ったり来たり、行ったり来たりがね、もう耳についてしょうがないですね、本当にね。島酒場、これを携えて、北海道の島、ね、キャンペーンに行きたいと思ってるんですけどね、早く決めていただければと思います、私も。そんなことでね、スズメの若酒場。まあ、この番組やりながら、本当に日本中のね、酒場巡りをしたいなと思ってるんですけども、金曜日はですね、このバカ酒場を昼にやって、また夜にですね、8時からね、メイプル酒場という本当にこれ また別の酒場の番組があってですね、この番組もね、ぜひね、聞いていただけたらと思います。何回かね、

この番組、メープル酒場の方にもね、すずめ中従業員来てくれてですね、お話をしてくれたこともございました。今日もまたその話題が出るかな。ね。前回は、いつだったかな。まあ、1年、1ヶ月で1回ですからね。毎週第1金曜日はもうお酒の日ということで、お酒の曜日ということでね、お昼にはこのすずめのバカ酒場、8時からは、午後8時からはメープル酒場2連発でございまして、今日もですね、その日本酒をね、中心にと思ってるんですけども、今日はね、ゲストをお招きしてですね、広島と山口にゆかりのある方でね、このスタジオにも何度か来てくれた、まあ、この方もアナウンサー、もともとアナウンサーなんでね、とってもお話が上手で、滑舌もいい方なんでね、聞いていただきたいと思います。今日の8時からでございます。せっかくですからね、佐藤すずめさんとバカ酒場もかけなきゃいけないと思ってますんで、バカ酒場もね、その番組の中でかけますんでね、両方楽しんでいただければ幸いでございます。さてさて、そんなことで、この兵庫県の川西市というのをね、ご紹介いたしましてですね、あ、やっぱり行かなきゃダメですね、本当にね。いろいろあるんですけどもね、まだね、市の歌とかね、市の、まあ、市章、市の、まあ、マークですね、ロゴがあるんですけども、まあ、これもいくつか、エピソードがある。あれ、あります。さらに姉妹都市というのがあってですね、姉妹都市提携しているのが千葉県の香取市ありますね。千葉県に利根川沿いのね、香取市、そこをと姉妹都市整形あ提携姉妹都市提携をしているということです。さらに、アメリカ合衆国のケンタッキー州ボーリンググリーンというところがあるんですが、この都市とも姉妹都市提携をしてるということなんですね。これはですね、2016年に、ごめんなさい、1回ね、提携したんだけどもね、その後また提携解消のメールが届いたということなんでね、今は提携してないみたいですね。まあ、そんなことがある町でございまして。私どもの対する、その大事なことあった、大事なことあった、名所旧跡観光スポットっていうのがあって、多田神社というのがあります。ここはね、一回、今年のお正月にもね、ご紹介したとこだと思います。すずめちゅんがね、そこから、中継してくれたんですよね、本当にね。ご家族の方とか友人の方もね、いらっしゃってね、明けましておめでとうございましたとやっていただいた、その多田神社、ね、拝殿は国の重要文化財になっているということでございまして、川西市郷土資料館とかね、それからナイチンゲールの像っていうのもあるんですね、これね。ああ、なるほどね。というようなとこでございました。ぜひぜひ、行きたいんですが、川西市内に本社を置く企業というのがあって、いろいろあるんですね。先ほどの能勢電鉄というのがあったり、それからですね、あと有名なところでは何かな、そのくらいかな、というのがあるということでございます。対してね、次はじゃあ我が北広島市ね、我が北広島市をちょっとご紹介させていただこうと思うんですが、まあ、北広島っていうのはね、このボールパークができて一気に有名になりましてですね、まあ、以前はね、北広島って言ったら、どこ？北の広島ってどこなの？ということでね、広島県とね、非常に間違われることがあったそうです。で、今ではこれ語り草になってるんですが、郵便がですね、北広島市と書いて、本当に広島県に行くという例がね、多々あ

あったと聞きます。まあ今みたいにね、郵便番号がなかった時代だと思うんですけどもね、北海道北広島市と書いてもですね、本当に広島に行っちゃうことがあったという話を聞いたことがあります。そこから、まあ、入植された方たちがね、この近辺で、まあ、田畑を耕して開墾して、まあ、そこからこの広島という地名をね、つけたそうです。開拓した方のね、リーダーは藤郎さんという方なんだけども、まあ、本来だったらね、和田村にしてもよかったんでしょうが、まあ、ご本人がですね、まあ、それはやめてくれと、ね、せっかく広島から来たんだから、ここは広島という名前をつけましょうやということで、広島村、広島町、ね、そして市になるときに、ね、広島市っていうのはそれはまずいだろう、まずいですから、いくつかその市民の中でね、案を挙げてもらって、やっぱり北の広島だろうってことで北広島市になったと聞いています。そんな町でございましたね。はい、あと私たちがこのボールパークというね、新しいこの施設ができるまではですね、札幌市の南東約20キロにある町で、人口は今5万6000人ぐらい、約5万6000人、それほど増えてないんですね。まだわずかずつですけど減ってるというところなんで、理由はですね、50年前にここが新しく宅地として開発されて、大規模な開発をされて、その当時にね、戸建て一戸住宅を求めて来られた方が多くて、その方たちがもうだいぶ高齢になってですね、自然にお亡くなりになるっていう方も結構多くて、まあ、その自然源があってね、減ってるということが今現在につながっています。そんな町からお送りしてきたスズメのバカ酒場、あっという間に今日も閉店の時間でございます。さあ、もう一回バカ酒場を聞きながらですね、この酒場の香りをね、外に持っていこうと思います。お花見行こうかな。

さあ毎月1回第一金曜日のこの時間ね、開店しますスズメのバカ酒場でございました、今日もね私店主の黒田信がなかなか来てくれない看板娘をね電話で捕まえまして今日もリモート出演していただきました。ありがとうございました。そろそろアルバイト料払わなきゃいけないのかなと思いつつ、ね、なかなかねお渡しする機会がないんで、ぜひぜひ、このスタジオでね、メープル酒場と若酒場の融合ということでこれやりたいですね本当にね、多分今年どっかで必ず実現すると思いますんでね、皆さんも応援してください。スズメのバカ酒場お便りくださいね。皆さんからメールお待ちしております。 fm@maple.com fm@maple.com でございます。スズメのバカ酒場来月も開店しますよ。ぜひ遊びに来てください。スズメのバカ酒場店主黒田信そして看板娘里のスズメチュンでございました。スズメのバカ酒場これにて閉店。

0: ということで、若酒場閉店しました。無事に閉店しました。一回ちょっとですね、事前の録音を含めながらですね、複雑な構成になりましたけども、ね、いかがだったでしょうか。来月のバカ酒場開店日はですね、6月の第1週というと5日、ね、6月の5日の金曜日の開店となりますんでね、ぜひ皆さんまたお越しいただければと思っています。店主の黒田真、そして看板娘佐藤のすずめでございました。引き続きアルバイト店員も募集しておりますんでね、あの番組だからね、あの山名くんっていう名前出てきたと思うんですが、精査ドトア役の4年生がね、最初のアルバイト店員だったんですけどもね、今あの卒業して就職しましたんでね、次の店員も募集中でございます。ふるってご応募ください。お便りそしてご応募は fm@maple.com 数字で 799.com fm@maple.com です。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

こんにちは。つっちーのちょっと一休み始まりました。恋美人協力隊のつっちーこと土屋真由美です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、温かな飲み物を飲みながらまったりお話ししたり、動揺をかけたりする番組となっております。そんなつっちーにメッセージ、動揺リクエスト送ってください。宛先は、アルファベット小文字 TK 数字の1、アルファベット小文字 MOKU 数字の3@gmail.com、TK1目3@gmail.com となっております。お待ちしています。はい、それでは早速温かい飲み物飲ませていただきます。はい、今日はですね、娘からもらったはちみつレモンルイボスティーです。はい、普通のねルイボスティーは後部で買ってるティーバッグのルイボスティー、冷蔵庫に冷やしてずっと飲んでいますけども、この蜂蜜レモンルイボスティーっていうのは初めてだったと思いますね。作ってきましたので、注がせていただきます。はい、カシャカシャよいしょ。はい、じゃあいただきます。皆様も何かね一緒に飲んでお付き合いいただけたら嬉しいです。いただきます。うん、あ、もしかしてお湯入れすぎたかな。ちょっと薄めですけど、蜂蜜レモンの味ですね。うん、なんかルイボスティーの味はあんまりしなくて蜂蜜レモンの味がします。いいですね、なかなか。あ、なんか一ティーバッグでカップで出すともっとこう濃いんですけど、たくさんのこの水筒に入れて作ったのでちょっと薄めだけど、あ、これはこれで飲みやすくてなんかいい感じです。はい、美味しいです。はい、ということで始めていきますね。北広島、今日の天気は曇り。はい、気温は11度。そしてですね、風が10メートル、なんか警報みたいなんですよねみたいな昨日は雨でね、朝方まで降ってて、で雨止んでよかったって思ったんですけれどもね、風が10メートルの風吹いてるんですね。春ですよね。春は本当に風が強くってね。そう、今ねゴールデンウィークの真っ只中っていうかね、なのにこんな真っ只中じゃないか、始まったばっかりですかね。はい、なのにこんな風吹いてね、皆様どのように過ごされてますでしょうかね。リッスンラジオのアプリでね全国で聞けますので、ぜひ運転していたりとかね、あとどこかお出かけだったりしてもお耳で聞いていただけますので、聞いていただけたら、はい、幸せでございます。そしてファイターズ2連勝してますよね。よかった。もうなんかね、ライオンズとオリックスでね、もう野村選手やらカストロ選手やら万波万中選手やら活躍してくれてね、え、なんかやっと盛り上がってきましたよね。今日もね2時からありますね、エスコンで。うん、もう今日もその勢いに乗ってね、勝利していただきたい。そして私の推しの田中ジャスティス様も、選手もね、今日またどうなんでしょうか、わからないですけれども、活躍してくれてとってもとっても喜んでいるツッチーです。またさらにね応援したいと思っています。はい。あ、そしてそうそうそう、4位なんですよ。最下位だったから、すっごい嬉しいですよね。なんか団子状態なの。

で、もうなんか一勝でもうぐいっと上がっちゃったりとか、なんか面白いですね、なんか。ね。いや、ほんと嬉しいわ。最下位はとっても耐えられない。もう、ねえ、もうもっと上がってほしい。もうね、もう本当に、もう頑張ってください。応援しています。はい。そして、そうそう。あれですね、桜も。もうあれですか。やっぱりもう満開って感じですよね。昨日の雨で大丈夫だったかな。ちょっと心配。近くのね、エルフィンロードの、桜ちゃん、帰りにちょっと見れたら見たいなって思ってます。ね。なんかね、今年はちょっとね、あんまりたくさん花つぼがついてなかったのかな。なんか他の桜ちゃんと比べて、ちょっと少なめかなって。去年が、もりもり咲いていたので、なんか、お花もね、なんか、毎年違いますよね。お花の量っていうか、咲き方っていうか。なんか、もしかして、今年はちょっと、控えめな桜ちゃんなのかもしれませんね。後で、ゆっくり、桜のお話ししたいと思うので、はい。よろしくお願いいたします。はい。それではね、早速、同様のリクエストいただいていて、メッセージもいただいているので、読ませていただきます。北広島のしずさんからいただいています。つっちーさん、こんにちは。我が家のベランダから、最近ではあまり見かけることがなくなった大小の鯉のぼりが泳いでいます。なぜかとっても嬉しい気持ちになりました。そこで、今日のリクエストは、鯉のぼりと早春布をお願いします。風邪などひかないでくださいね。また来月を楽しみにしていますよ、といただきました。いつもね、本当にリクエストメッセージありがとうございます。いや、本当にね、鯉のぼり、そこまでなんか見かけなくなりましたよね。だから本当に見かけると私もとっても嬉しいです。ね。そしてね、まだまだ朝寒かったりして、日中はなんか汗ばんだりして、その寒暖差にね、やられますよね。本当に風邪に要注意ですね。本当にありがとうございました。それでは、鯉のぼり、まずおかけしたいと思います。はい、CD ですね。はい。

鯉のぼり宮内涼さんの歌で聴いていただきました。はい、引き続いて早春譜ダカーポさんの歌お聴きください。

タカアポさんで早春譜聞いていただきました。いや、鯉のぼりもすごいぶりで聞きましたしね。この早春譜もとっても素敵な歌ですよね。大好きですね。リクエストありがとうございました。はい、北広島のしずさんからのリクエストでした。

ここからは北広昔話のコーナーです。今回から新バージョンの北広昔話を読ませていただきます。3話ずつ読ませていただきます。それではお聞きください。木村正夫作広島昔話1。広島にもいた狼。明治の初め、今から100年以上も前のこと。北海道には2000頭とも3000頭とも言われる狼がいたのです。お話に出てくる狼はいつも悪者ですが、北海道の狼も悪者で、明治9年、1886年には、日高の牧場を襲って

100頭余りの馬が全滅しました。それで狼には懸賞金がついて1頭10円にもなりました。明治15年のことで、その頃の10円は今の20万円くらいです。広島で狼の吠える声を聞いたのは、明治16年12月、広島へ移るために準備に来ていた和田育次郎さんと仲間2人の3人でした。たくさんの狼の吠える声に驚いた3人は、背負っていた米、味噌、鍋などを捨てて、輪っつ川のところまで逃げて、火を焚いて朝を待ったのでした。これらの狼も食べるものにしていた鹿もいなくなり、人に毒殺されたりして、明治29年、1896年、今から86年前に死に絶えてしまったのです。広島昔話2、生き残ったエゾシカ。北海道の鹿は、エゾシカと呼んでいます。100年以上前にはたくさんの鹿が北海道にいたのです。その頃アイヌにとって鹿は大変役に立つ動物でした。肉は食べ、皮は着るものや布団の代わりになり、靴にもなりました。角は桑にしたり弓の矢にしたり、槍の先につけたりしました。明治になると鹿の皮は5万枚とか6万枚とか売られましたし、角は中国に売られ、明治13年、1880年には160トンになったといいます。缶詰工場もあちこちにでき、千歳線のビビ、今のお札では、明治11年から3年間に11万缶も作られたということです。たくさんいた鹿も、明治12年の大雪のため、凍死して、明治22年、1889年頃には姿が見えなくなりました。でも、エゾシカは山奥に生きていたのです。広島では鹿を見た話はあまり聞きませんが、角を拾ったという人はたくさんいます。ただ、昭和30年に高台で鹿を取ったという話が残っています。広島昔話3。広島に現れたヒグマ。皆さんの読む本に出てくる熊さんやお話に聞く子グマちゃんは可愛いですね。でも北海道のヒグマは恐ろしいのですよ。体重が300キロもあるヒグマもいるということです。クマも悪者として、明治11年1878年には1頭5円の捕獲奨励金がついていました。ヒグマは毎年500頭も取られているのに、その数は減らず、今も道内に3000頭近くいると言われています。それは、熊は集団の生活をせず、食べるものは肉でも好みでも何でも食べるからです。開拓の頃は、至るところに熊の穴があって、朝方開墾の仕事にかかると、熊が穴から出てきたりして、とても恐ろしかったといいます。沢水に、牛乳の缶を冷やしておいたのを、クマがひっくり返して、水が真っ白になったと、ワッツの西沢太七さんが語っています。でも、広島ではクマが人を殺したということはなかったのです。昭和16年に、新別の山で、谷川文俊さんが仕事中にクマに出会ったとのことですし、37年、中野沢では200キロの熊が仕留められたということです。33年と37年には大曲で

綿羊が殺されたり、逃げた熊が自動車に衝突して人々を驚かせました。その後、広島で熊を見ることはなくなりましたが、支笏湖の山には今も熊がいるのですよ。はい、木村正夫作広島昔話3話聞いていただきましたね。え、そうですよね、熊結構ね、あの北広島にもね、あの出没してたんですよね。で、あの私はね、幸いなことにあってはいないんですけれども、よく見かけるのはタヌキですね。あの家のそばとか駅のそばでね、時々見かけるんです。いやー、ちょっとなんかね、そばをすれ違ったらちょっと怖いなーって思いますよね。ちょろよく見かけるってことは、誰か餌をあげてるんでしょうかね。何食べてるんでしょうね。ねえ、なんか、森とか山でね、暮らしてもらいたいなーって思いますね。うん。皆様のお住まいのところで、熊はどうでしょうか。ねえ。もう本当に、お互いにね、本当に、出会っちゃったら、ね、大変なのでね、なるべく山に行ってほしいですよね。うん。はい、それではね、また童謡をね、お聞きいただきたいと思います。それでは、桜桜、お聞きください。

聞いていただきました。 NHK 東京児童合唱団の皆さんの歌でした。はいね、今本当に桜満開ですよね。いや桜ってなんでこんなになんか日本人の心に来るんでしょうね。なんかねツッチーもとっても桜とご縁があって、でその桜のねお話をちょっとさせていただきたいなって思います。ツッチー家のね桜がね駅の東口のエルフィンロードの駐輪場近くに植えられてるんですね。これはね今から17年前ですね。札幌から北広島に引っ越してきた次の年でした。はい、北広島大使桜会っていうあの会が作られて、北広島を桜の町にしようっていうお話になって、第1回の桜の植樹をしませんかっていうチラシが新聞に入っていたんですね。1本3000円って書かれてました。それでいやなんて素敵なのと思って、でちょうど主人はね東京に転勤で行っていて、隣に主人の母が住んでいて、で母にお母さんこれとっても素敵、早く申し込まないといっぱいになっちゃうって言って、慌ててファックスで申し込んだんです。そしたらなんと私が2番、母が3番。いやもうせっかちなもんでね、もうなんかお母さん急がなきゃって、いやでもね急いでよかったんですわ。なんかその時20本植える予定だったそうで、でそれ以上に申し込みがあって、でそれ以上多分後から申し込まれた方が第2回に回されたんですよね。だから考えたら慌てて申し込んで正解だったのかなっていう、そんな感じでね母と私と、2009年ですね、6月27日でした。これはね北広島大使桜会設立10周年記念の冊子をいただいたんです。その中に記されていました。うん、いやいただいてよかった。もうツッチーねすぐ忘れちゃうんでね、もう本当にありがたいなと思ってね。でその時に駐輪場の駅東口の駐輪場のあたりにソメイヨシノが12本植えられました。そして駅の構内に、4番ホーム前にエゾヤマザクラが8本植えられたそうなんです。はい、そのね桜もいやー今やね立派な桜ちゃんになって、桜ちゃんって呼んでるんですけど、立派な桜ちゃんになって、これはですねもともとは3人の子供のために植えたんです。そしてうちの人がね、君たちは綺麗に咲くよっていうそういうプレートをつけて、はい、皆さんねなんとか記念とか花見を楽しみにとか、そういういろんな言葉をプレートにつけて木にこうぐるりんって止めてくださったっていうか、止めてあったんです最初は。でそのうちに風とかなんとかでみんな飛ばされちゃってほとんど残ってないっていう。だから冊子をいただいてね、なんとなく覚えてるけど、なんかいつまでも忘れなくていいのかなって思いましたね。でその時になんか第1回目だからかな、よくわからないけどいっぱい写真を撮られてて、その時のツッチーはね、今でもかな、写真苦手で逃げて歩いてたんですよ。あ、撮られそうとか思って。そう、でもね添え木っていうんですか、桜まだ細いのでそれを支える添え木みたいなのをこうカンカン打って止めたりそこにこう埋めるんですわ。そういう作業を何人かでやってて、で母がその添え木を掴んで、で私は脚立に上がってる人の脚立を押さえてっていう写真が

残ってました、その冊子に写っていて、ああ逃げてもやっぱり写ってたみたいなでも今となってみれば母もね亡くなってますし、すごくいい17年前ですかの私と母が写ってまして考えればなんか記念になったなと思って、ありがたかったなって思っております。はい、そんな感じでね、私はただ植えただけで、お世話もできず、めでることしかしてないんですけれども、素晴らしく会の皆さんがいろんなお世話をしてくださって、すくすく育って、とってもね、いい場所に植えてくださって、もうね、大きくなって、花もね、毎年もりもり咲くんです。とってもね、嬉しくって、で、皆さんね、そこね、エルフィンロードなのでね、たくさん通るんですよ、人が。で、皆さん立ち止まって、見てくださって、写真も撮ってくださって。でね、もう私その時に、そのところにいた時にはね、うちの桜なんですよってね、もう喉まで出かけるんですけど、いや、ちょっとそんなこと言ってもなと思って、やめてるんですけど、とってもなんか素敵な桜になって、誇らしい気持ちでいっぱいです。はい。皆様ね、近くに来られ、北広島に来られた時は、駐輪、東口のスロープを降りて、2番目の桜が、土池の桜で、その隣が、母の桜なんで、両方ね、とっても素敵な桜ちゃんなので、もしよかったら見てください。はい。そしてね、その桜の、ことで、ちょっとすっごく嬉しいことがあって、で、その植えた後 FM メイプルにお世話になることになって、そのさくらちゃんのお話をラジオでしたんですね。そしてで、その帰りに私がそのさくらちゃんちょっと見て帰ろうかと思って寄ってみたら、ご夫婦が私のうちの桜のそばで写真を撮っていて、で、なんか目があって、その方がラジオの方ですかっておっしゃってくださって、もうなんか、聞いてくださってたんだと思って、めっちゃ嬉しかったっていう思い出がありまして、その時ね、また聞いてくださいってお話しただけで、なんかそれ以上なんか言えなかったんですけど、本当にその時見てくださって、写真撮ってくださった方が今も聞いてくださっていたら、本当にありがとうございました。とってもツッチ嬉しかったですね、なんかそんな聞いてくださってないんじゃないかみたいな気持ちで喋ったり、最初の頃は、いや今もね何人聞いてくださってるか分かりませんけど、その時は特にね聞いてくださってる方がいるだろうかみたいな気持ちで喋っていたのでね、ああ聞いてくださってる方がいるんだな、そうやって桜まで見に来てくださる方がいるんだと思って、とっても嬉しくって、感激した思い出でしたはい、いや、そしてね、桜の話まだまだ実はあって、ちょっともう喋ってばっかりいるのでね、また CD を、桜お花の CD をね、もう一回かけたいなと思って、あらこれが、はい、また CD をちょっとかけようかな。はい、さっき撮っちゃったんだ、間違ってよいやーね、私はい、ひらひらひらを聞いていただきたいなと思いますが、まだ準備ができておりません。はい、ちょっとドジっちゃったんで、7番、はい、

土ね、まち、土間違っちゃった。もう一回かけます。CD がね、2枚あるのでね、1と2間違っちゃった。いやね。ちょっとお待ちくださいね。まあ、海もね、いいですよね。海大好きです。あら。あら。お願いします。あら、なんか機嫌損ねちゃったみたい。なんでだ。どうしてでしょうか。あ、なんか入ってくれない。さっきの海全部かけてもよかったかな。2、3、4、5、6、7。プレイ。

ひらひらひら聞いていただきました。春口雅子さんと高橋実さんで聞いていただきました。あーよかったかかってねえ、もう一つのね桜の話というのは、それは3年前にね、桜のミニ盆栽っていうのをね、同心の講座、ワンデー講座っていうのを習ったんです、私。2023年3月19日みたいですね、手帳を見たら。確かね、3000円で習って、で、そのミニ盆栽を持ち帰れるっていう、その講座でした。なんかとってもなんか、それに、ワクワクしちゃって申し込んだんです。で、その時の桜が、富士桜っていう桜でした。別名、豆桜。なんかあんまり大きくならなくて、花は白くて、やや下向きに咲く品種ってことで、

盆栽としてよく使われる魚じゃない桜だったようですね。はい。いや、それがね、もうとってもね、習った時にはとっても大変なんですわ。もうね、根を切ったりとか、その根をその小さな焼き物の器に留めるとか、でなんか土をそこにかぶせて、で上になんだ苔を貼るとかでもって、その多分桜の苗もちょっとこう切ったりしたんでしょうね。でそれを毎年やってくださいってことで、みたいな、できるかな私みたいな、無理ですねきっとみたいな。いやー、もうそんな感じで連れて帰ってきて、そして外にも置かなくちゃいけないということで、あ、家の中でめでられないんだ、外でなんだみたいな、何一つ分かってない。確かに盆栽って外に置いてるイメージですよね。うん、あ、そうなんだな、何一つやっぱり習わないとどんなこともわからないなっていうかね。もう連れて帰ってきて、でその後やっぱりそんな小さくても咲くんですよね。そして、いや、冬囲ったりするのどうしようと思って、もう庭にもう下ろすことにしました。そしてもう無理なんでね、そして大きな鉢があったので、植木鉢があったので、それをかぶせて、で雪の中で越冬させて、でまた次の年それを開けて、育てるみたいな、そんなのを何年かしました。そして現在、そんなにやっぱりね、小さい桜のせいかそんなに大きくなくって、でもお花がもりもり咲いてるんですよ。びっくりするぐらい、なんかまだね、水仙とかね、花の名前が忘れちゃうわ、いつも。ね、ビオラとかね、そんな花しか咲いてない時に、すっごい咲いてるんですね。早くに咲く桜なのかな？あ、そうそう、今、ムスカリとかも咲いてますよね。で、チューリップも咲きかけちゃったりとかするんですけど、その前にもうね、咲き始めてたんですよ。だから、いやー、すごいなと思って、あ、そうそう、その、富士桜っていうのが、富士山の方で咲く桜なんですね。調べてみたら。だから、いやー、そうなんだと思って。うん。はい。そんな感じでね、咲いてね、お散歩してる方が、あれなんだろうみたいな。何いっぱい白い花ついてんだろうみたいな感じで見てくださって。とっても嬉しいです。はい。ね。そんなんで、あ、そのね、さくらちゃんをね、講座で習った時なんですけど、その、一番前に、あ、何人ぐらい習ったのかな？ 30 人はいなかったと思うんですけど、20人、20何人とかいたのかな？で、ずらーっとその人数分並んでるんですわ。富士桜ちゃんの苗が。それで、土ね、早めに行って、あ、並んでるから、これ一番前の人からどうぞって言われるんじゃないかなと思って、一番前に座ったんです。で、なんとね、こう、見たら、どうしてもこれっていうのを見つけてしまって、それから目が離せなくなっちゃったんですよね。なんか、縁なんでしょうかね、桜ちゃんとの。で、いやー、そしたらね、なんとね、じゃあ、苗、これから皆さんに選んでいただきますけど、くじ引きですって。くじ引きになっちゃって。私、この桜ちゃんがいいって気に、もうなんか、もうね、心は決まっちゃってるのに、もうくじ引きなんだと思って、なんとそしてね、くじ引いたら、14番だったかな、十何番だったんですわ。そんな番号だったら絶対取られちゃうと思って、いたら、こう、一人ずつ取っていくたびにドキドキなんです。

ですよね。でも私の番号になる時までなんとそのさくらちゃんは残っていました。そんなことってあるんでしょうかね。こんな素敵なさくらちゃんは絶対取られると思ったのに、皆さんスルーしてくださってそのさくらちゃんを無事連れて帰ることができました。なんかすごいご縁があったのかな。もうずっとですよ、もうさくらちゃん取られませんようにみたいな。いや本当にそんな可愛いさくらちゃんを連れ帰ることが、はい、できました。うん、めでたく、はい。そんな2つの桜のお話で、はい、実はもう一つさくらちゃんのお話があってね、これは私のさくらちゃんではないんですけれども、その北広島、大使桜会で、岐阜の薄墨桜っていうのを植えたんですね。それが向こうから連れてきたせいなのか、合わなかったのか、何回か枯れて、で最後にその冊子に出てたのは、トモニーに3度目の正直で植えたって書かれてたかな。でトモニーに見に行ったんですよ。でも全然わからなくて、表示がされてなくって、それで桜の会の方にちょっとお電話をして、薄墨桜は今どうなってますか、どこにありますかって聞いたら、なんとふれあい公園っていうところがあるんですよ、清澤道都大学の近くに。そこに3、4年前に植えましたっていうお話をなんと聞くことができて、で、先日行ってきました。いやでもね、表示されてないのでね、本当にそうかなっていう感じなんですけど、あまり大きくないというお話と、入って左側だっていうお話を聞いて、3本同じぐらいの桜ちゃんがいたんです。だから、あ、これかなと思って見てきました。そのね、薄墨桜っていうのはね、私どこに書いたんだ。すごいね、有名な桜なんですね。どこに書いたのかな、私。うん、そう、花の散り際に墨色になるっていう素敵な、その散り際に墨色になるってなんかすごくないです。それをぜひ見たいので、その先日見てきた薄墨桜と思われる桜は1本だけ何輪か咲いてたんです。だからその桜がこの雨風にやられずに残って、その散り際に墨色になるっていうのをぜひぜひ私は見たいなと思っているんです。ねえ、皆さんもご興味ある方、ふれあい公園の入って左手に3本ちょっとまだそんなに大きくない桜がありますので、多分それだと思うんですね。え、もう一度確認してみようかな。うん、皆さんもぜひどうでしょうか。薄墨桜と言います。素敵な名前ですよね。はい、そんな3つの、はい、桜ちゃんのお話でした。はい、ねえ、あ、そうそう、今日はね、88夜ということで、茶摘みの歌なんかもいいなって思ったんですよ。それでちょっと茶摘みの歌もかけたいと思います。

摘みの歌聞いていただきました。はい、この88夜っていうのは、立春から数えて88日目の日のこと。気候が安定して霜の心配がなくなり、農作業の開始の目安となる。そして新茶が収穫が始まる縁起のいい日ということですよ、今日皆さんね。はい、勉強になりました。はい、ということで、はい、そろそろね、終わりの時間が近づいてまいりました。今日も聞いていただいてありがとうございます。はい、ここでね、番組のお知らせをしたいと思います。毎週月曜日10時から11時55分、新聞ファン同心北広番深読みという番組を FM メイプル代表の FM メイプル北広ボールパークラジオ代表の黒田真さんとさせていただいています。その中で北広島版の記事と女性のコラム泉を読ませていただいています。この泉はね、ずっと読みたかったコラムで、とっても難しいんですけれども、書かれた方の思いがね、ぎゅっと詰まっていて素晴らしいコラムなので、ぜひぜひね、聞いていただけたらと思います。そして第1、第3月曜日の13時からは生放送で思い出の本棚という昔懐かしい物語を朗読させていただいています。はい、再放送もね、月曜日13時、水曜日19時、金曜日17時とあります。そしてね、いつでも聞いていただけるようにポッドキャストでも聞けるようになりました。第1回第2回がアップされていますので、こちらもよろしかったら聞いてください。はい、第1回目が走れメロスと雲の糸、第2回目が幸福の王子と花咲かじじい。はい、で今度の月曜日がまた第3回目の生放送となっておりますね。お楽しみ、に聞いていただけたら嬉しいです。はい、来月のツッチーのちょっと一休みは第1土曜日なので6月7日13時からあります。また聞いていただけたら幸いです。この後の番組は素敵なクラシックの番組、サティの部屋です。今日はですね、皆様、いつもお電話での出演の山内さんがスタジオでお話しされます。もうぜひお楽しみください。はい、それではいつものように、あ、まだちょっと早いかなもう一回同様メッセージの宛先お知らせしちゃおうかな。はい、アルファベット小文字 TK1目3、あ、@gmail.com、アルファベット小文字 TK 数字の1、アルファベット小文字 MOKU 数字の3、@gmail.com となっております。皆様からの同様のリクエストメッセージを、いつもいつもお待ちしております。はい、それでは石田陽子さんの優しさの

0: さあ、月に1回お送りしているサティの部屋、始まりました。そして5月2日ということなんですが、実は山内達夫さん、スタジオに来ていただきました。山内さん、改めましてこんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いいたします。山内でございます。
0: いや、もう山内さんと2年以上にわたってですね、
1: はい、2年半、
0: はい、そうなんですよね、はい、このサティの部屋をお送りしてまいりましたが、
1: はいはい、
0: 今日はなんと生放送で、
1: そうですね、
0: お話しするということになりました。ありがとうございます、
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: さて、まず今冒頭でですね、はい、ストラヴィンスキーの火の鳥 の最終楽章を
1: ね、
0: お送りしたんですが、今日はじゃあストラヴィンスキーということで行きますんで、よろしくお願いいたしますね、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: いや、そうにしても山内さんとはもう2年以上にわたって、ね、毎月のようにこうやって、はい、素晴らしい作曲家シリーズをお送りしてまいりました、
1: はい、
0: どうですか、いろいろ反響あります？
1: 私の知り合いの方からもメールで、
0: はい、
1: 一か月に1回のこの放送を楽しみにしておりますですとか、
0: はい、
1: それからこの放送を聞いて新しい曲を知って、
0: はい、
1: そして CD を買ってみようかなと言って、うん、CD を買ってくださったお客様とか、
0: はい、
1: まあ、そういうお話を聞きますと非常に私としても嬉しいことですね、
0: は
1: い、
0: ね、はい、喫茶店のサティは、まあ、今はもう別の方が営業されているということで、はい、まあ、元喫茶店の店主、山内達夫さんという、ね、ご紹介にさせていただきますけれども、ね、
1: はいはい、
0: やっぱり合計何十年お店はされたんでしたっけ？
1: 一番最初にですね、はい、1984年ですね、
0: はい、
1: ヨンプラの裏工事が、はい、南一条通りと南二条通りの間に狭い中工事がありまして、
0: はい、
1: その中工事からさらに袋工事を入った場所に初めてお店を開いたんですね。
0: そこにあったんですか、最初は。
1: で、そして建物も古めかしい建物だったわけで、
0: はい、
1: 辺りの雰囲気を見ながら、うん、そのお店には古典屋という屋号をつけたんです。
0: 古典屋ですね、はいはい、
1: 周りの雰囲気とですね、うん、クラシック音楽をかけながらコーヒーを飲むということで、
0: うん、
1: クラシックという言葉をそのまま日本語に訳して古典屋という名前で、
0: なるほど、ね、
1: 営業を始めたんですね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: まあ、しかしそこで3年間続けた後に、
0: はい、
1: 南九条にその頃私住んでおりまして、
0: はい、
1: たまたま部屋に家に一部屋空いているスペースがありましたので、はい、そこにお店を移転させたんですね。
0: なるほど、はい、
1: まあ、そしてそのお店も最初は古典屋という屋号で営業を継続しようと思ったんですけれども、何しろ最初生まれて初めてお店の経営者になって、
0: はい、
1: お店を営業したそのヨンプラの裏工事の古典屋に愛着が強すぎて、
0: はい、
1: その名前をそのまま南九条のお店につけるのが何か申し訳ないような気持ちになってしまったんです。
0: はいはい、
1: そこで、うん、まあ、クラシック音楽をかけるのであれば、
0: はい、
1: 何かクラシックにちなんだお店の名前にしようと考えまして、
0: はいはいはい、
1: しかしながらですね、はい、もし仮にベートーベンとかブラームスという名前をつけてしまうと、
0: うん、
1: 通行人の方からはちょっと入るのが堅苦しいかなと、はい、
0: 確かにベートーベン、ブラームス入りにくいですね、
1: 入りづらいですよね、
0: うんうん、
1: ですので、
0: はい、
1: クラシックファンの

0: 方にとってはもしかしたらこれは作曲家の名前から取った屋号かなと思っていただき、はい、クラシックに関心がなくてそのサティという名前を知らない人には、はい、まあこれはなんか軽やかな響きの、ネーミングの喫茶店があるからちょっと入ってみようかなという、ね、うん、まあそういうような意図のもとにサティという名前を、うん、はい、エリック・サティというクラシックの作曲からいただいて屋号につけたわけですね、
1: うん、そうだったんですね、確かにエリック・サティフランスの作曲家で、
0: はいはい、
1: ちょっと変わった作曲家ですよね。
0: 風変わりなその、はい、ちょっと一般のクラシック音楽の作曲家からはあえて距離を置こうとしたのかもしれないですね。まあクラシック音楽といえばクラシック音楽なんですけど、
1: はい、
0: ちょっとこうポピュラー風な雰囲気を醸し出しながら、はい、クラシック音楽の手法で曲を作って、はい、まあ、それがまた独特の味を出したもので、はい、サティファンというのも少なからず増えて、だんだん増えてきたという、そうですね、そういう作曲家なんですね。はい、
1: 実は山内さんとこの番組を始めるきっかけになったのが、はい、この番組の今直前で話してくれた山、はい、あの土屋真由美さんと、
0: はいはい、
1: まあ、いろんな関係があってですね、それで始めることになったんですけども、はいはい、当初やっぱりサティも含めてですね、はい、まあ、どんな番組にしようかと思ってて、
0: はい、
1: 山下さんの方からいろいろねご提案いただいて、まずはこの作曲家、
0: はい、
1: ベートーベン、モーツァルト、はい、バッハから始まってということで始まりましたね、しかし前回で30人
0: だったんですか？そうですね、はい、30人の作曲家の特集をしてまいりました ね、
1: は
0: あ、あのバロック時代から始まって、
1: そうなんですよ、ね、
0: ハイドン、モーツァルト、ベートーベンという古典派の時代、はい、そしてベートーベン以後のロマン派の作曲家もたくさん紹介しまして、うん、
1: はい、
0: で今回のストラヴィンスキーは20世紀の作曲家ということで、
1: そうですね、だいぶあの近くになってきたんですが、
0: はいはい、
1: ストラヴィンスキー、まずじゃあ前半はですねストラヴィンスキーのお話を伺って、今日はご用意した、いただいたのが春の祭典、
0: そうですね、
1: ぴったりですね、
0: ストラヴィンスキーの三大バレエ曲というのがありまして、
1: はいはい、
0: バレエの曲を3つ、今でも演奏される名曲を書いたんですね、
1: はい、
0: 同じ時期に1900年代のかなり初めの頃に、
1: はい、
0: 春の祭典、火の鳥、それからペトルーシュカというこの3つの、バレエ曲を書きまして、
1: は
0: い、
1: うん、
0: そしてこの3つの曲はいずれも20世紀初頭に書かれたバレエ音楽の代表曲となりましたね。
1: やはりストラヴィンスキーといえばこの火の鳥、春の祭典、
0: はいはいはい、
1: 先ほど冒頭でおかけしたのがねこの火の鳥であったんですが、まあ、よくあの聞かれる曲ではありますね、ストラヴィンスキーという作曲家自体はどういう作曲家だったんでしょうか？
0: この作曲家はですね、はい、まあ、最初はあのピアノを演奏したりそういう演奏家を目指して音楽家としての第一歩を出発したんですね、
1: はい、
0: まあ、しかしこのストラヴィンスキーの才能に目をつけた人物から作曲をやってみないかと勧められたらしいんですね、うん、
1: なるほど、はい、
0: そして最初に、作った曲が非常に好評だったらしいんですね、火の鳥も、当時のその何て言いますか、はい、世相にこう非常に受け入れられてですね、
1: はい、
0: それまでのその伝統的なクラシック音楽からすると非常に何かこう、革新的な斬新なアイデアで作られた曲だったんですね、
1: はい、
0: でもともと火の鳥も春の祭典もバレエのための音楽として作られたのですが、うん、まあ時代とともにオーケストラの編成が大きな編成になってきますので、はい、バレエ音楽として書いたストラヴィンスキーの曲をバレエに使うには、うん、バレエというのはステージの下のオーケストラピットにオーケストラが入って演奏するわけですが、80人も100人も収容できるようなオーケストラピットを持つバレエ劇場

0: 公演に使われたのはほんの数えるほどしかなくて、しかし音楽が素晴らしいので、はい、独立した管弦楽のための曲として多くの演奏会が開かれるようになったんですね。そういう経緯がありまして、はい、このこれからお聞かせする春の祭典はその中でも特に、はい、音楽ファンに熱狂的なファンを獲得しまして、
1: そうですね、
0: 今日でも多く演奏会のプログラムに載せられる名曲となりましたね、
1: はい、今日山内さんスタジオに来ていただいたんで、はい、ご自宅の膨大なコレクションの中から一枚持ってきていただきましたですね、
0: 自分のレコード持ってきました、
1: ありがとうございました。これはですねベルリンフィルハーモニー管弦楽団、はいはいはい、指揮がハイティングっていうね、
0: 指揮者でベルナルト・ハイティングさんという、
1: そうですね、春の祭典でこれ1947年版ということになってまして、はいはい、これやはりあの名門といいますか、あの名曲名演奏ということで、かなり、ね、知られてる版なんですね。
0: いやいや、はい、改訂版が随分数多く出てるんですね、ストラヴィンスキーの作品というのはね、うん、はい、で実際この曲は作曲されたのは、20世紀の初頭の1912年前後に、はい、2、3年の歳月をかけて作曲されたんですけれども、はいはい、その後随分改訂版が出まして、しかし今日ではですね、はい、演奏会をするにあたってはこの1947年版という、改訂された、この版を使うのが一般的となっておりますね。
1: そうなんですね、はい、ということでまずお聞きいただこうと思います、はい、これ全一部二部に分かれてるんですね。
0: 一部二部に分かれまして、はい、通常通して演奏されますね。
1: そうですね、
0: 演奏時間はおよそ35分前後になると思います。
1: そうですね、はい、それではじゃあ今日はゆっくりと35分間通しで聞いていただいて、はい、またその後山下さんとお話をしようと思います、はい、それではストラヴィンスキー、今日は1947年版春の祭典、指揮者が、
0: ベルナルト・ハイティングさんですね。
1: そうですね、ハイティングですね、はい、ベルナルト・ハイティング指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でお聞きください。
0: はい、お願いいたします。

さあ聞いていただきました春の祭典、今日はねストラヴィンスキーの特集ということで、はい、スタジオには山内達夫さんとともに今日もというか初めてなんですけどもね、山内さん、はい、スタジオに来ていただいて、ね、ありがとうございます、はい、いやなかなかやっぱりこのバレエの曲なんでね、はい、実際にこう見ながら

0: 本当はね行きたいとこなんですけどもね、このストラヴィンスキーのバレエなかなか見る機会っていうのは今減ってるんじゃないですか。
1: ほとんどないですね、
0: ですよね。
1: この曲そのものがあまりにも大掛かりな曲で、
0: はい、
1: 演奏するのにオーケストラの人員の数も相当大勢で演奏するような楽器編成になってますので、
0: はい、
1: それだけのそのオーケストラを収容できるオーケストラピットがあるバレエの劇場というのがなかなかこう数多くはないというのも理由の一つになってます。100
0: 人の編成のオーケストラピットっていうと大変なことですね。
1: そうですね。それと同時にですね、この曲が音楽自体として非常にこう斬新に作られているというそういう特殊性がありますね。まあそこがまたこの曲の著しい魅力になっておりまして、今でも数多くのオーケストラがこの曲を重要なレパートリーとして演奏会にプログラムに頻繁によく乗る曲になっておりますね。
0: そうですか。今日はベルナート・ハイティング指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団1995年の録音とありました。
1: 比較的新しい録音ですね。
0: でこの春の祭典何年版というのがあるんですが、これは1947年版ということで演奏されているものなんですね。
1: 47年版がこの曲の数あるその楽譜の中で一番今日多用されている一般的な、編成になっておりますね。
0: なんですね。全体が一部と二部に分かれてまして、一部が序奏から始まって春の兆しと乙女たちの踊り、誘拐、春のロンド、敵の都の人々の戯れから賢者の行列、第一への口づけと続いて、第二部は生贄というタイトルになっていて、女装乙女たちの神秘な集い、生贄の賛美、祖先の呼び出し、祖先の儀式、最後は生贄の踊りということなんで、
1: そうですね。これは古代ギリシャにまつわるその祭典があったわけですね、どういう祭典かと申しますと、その太陽に対して敬う気持ちを持つという、太陽の輝きがあるからこそ我々は生命として生かされ、そしてその生命を維持するための食物になる農作物も太陽の恩恵を受けている。
0: なるほど。
1: そういう観点から太陽への参加というような意味も持って作られたということなんですね。
0: そうですか。これやはりバレエ見ながら聞くのが本当でしょうから、なかなかね。
1: しかしですね、演奏、今ではこの曲は演奏会のオーケストラコンサートによる演奏で、非常にこうファンが多い曲となっておりますので、バレエから独立してもはや管弦楽曲という立場を確立してしまったという歴史がありますね。
0: なるほどね。聞いていくと確かに普通のクラシックといいますかね、古典とはまた違う現代音楽っていうのはね、分かりますね。
1: 先月までご紹介してきた古典派からロマン派に至る流れからさらに一歩進んで、20世紀の新しい時代の到来を予感させる、文字通り20世紀、これは1911年から13年くらいにかけて作曲されておりますので、20世紀の新しい、音楽の世界の第一歩がこの曲によって記されたという位置づけになりますね。
0: 4楽章あってね、っていうのが古典のこうクラシックの典型なんですけども、そうじゃなくてこう割といろんなこう音楽が組み合わされて、
1: そうですね、
0: という感じですね。
1: 公共曲のその様式とはまた違った
0: 違います、ね、
1: 作曲技法で作られておりますね。
0: ということで今日はサティの部屋、実はですねここまでで、このストラヴィンスキーで30回ということで、
1: そうでしたね。
0: 一番最初は2023年の12月2日に放送がありました、ね。
1: バッハから始ま
0: ってるんですよね。
1: バッハ、ベートーベン、ショパン、モーツァルト、ブラームスと、若干時代が前後しながら進んでまいりましたけれども、バッハに始まって今回その20世紀の、作曲家であるストラヴィンスキーまで30人の作曲家を紹介してまいりましたね。
0: まさにですねクラシックの歴史を、本当世界の音楽の歴史をね、山内さんと共に辿ってきたということ で、壮大なる旅が、とりあえずここで一旦、

0: 有料と言いますかね、
1: はい、
0: 旅のまた方向性を変えようかなと思ってるんですが、
1: そうですね、作曲家シリーズとしては、はい、この回をもちまして一応一段落をつけまして、で来月からまた違うテーマを、設定いたしまして、例えば演奏家の特定の演奏家の特集でありますとか、はい、あるいは風景描写の音楽を特集しましょうとか、
0: なるほど、
1: あるいはその時の季節にちなんだ音楽を紹介しようというような新しい企画を考えて、これからもこの番組を継続していきたいと思っております。
0: いや、ありがとうございます。はい、FM プレクターヒロボールパークラジオ、今年で25周年を迎えるということでね、
1: はい、おめでとうございます。
0: いえいえ、もう25年間ですね、はいはい、もう24時間放送を続けてきたんですけれどもね、はいはい、クラシックの番組っていうのはなかなかね、コミュニティ放送局で、はいはい、続けるのは難しいような気もしたんですが、
1: 難しい
0: と思いますね。
1: はい、
0: 本当にもう山内さんのですね、毎回、的確なこの解説とですね、まあ、時折野球談義を
1: もね、
0: 阪神ファンでいらっしゃる、ね、
1: 山下さんですけどね、はい、
0: 今日はエスコルフィールドでもね、日本ハムの試合続いてますが、
1: そうでしたね、
0: やはり日本ハムと阪神タイガースの日本シリーズがここエスコンフィールドで実現するのか、
1: それがね、一つの夢ですね。
0: 最大の夢ですね、
1: はい、
0: 私も盛り上がりますね、それはね、
1: 北海道にも阪神ファンはたくさん、おりますし、
0: 多いですからね、
1: セリーグでは阪神、パリーグでは日ハムを応援しているという野球ファンも少なからずいらっしゃいますので、
0: ですよね、
1: もしや阪神日ハムの日本シリーズが実現した折には、はいはい、北海道の野球ファンも熱狂すると思います ね、
0: 今日はストラヴィンスキーのバレエ春の祭典をね、通しで聞いていただいて、
1: はい、
0: 実はその演奏中にもね、山下さんとお話をしてたんですが、
1: はい、
0: まあこの日本シリーズがまあ実現したら、これはね、あれですね、山内さんをまたお招きして、
1: はいはい、
0: じっくりとこの阪神タイガースの話を伺わなきゃいけないと
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: と思いまして、それからですね、まあ、私の、まあ、希望はね、ぜひ山内さんにこれからまた北広島に来ていただいてですね、
1: はいはい、
0: 新たなこのクラシックファンのための何かこの演奏を聴く会みたいのをね、
1: はいはい、
0: ぜひ、ね、お願いしたいと思ったんですが、いかがでしょうかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、そのような演奏会スタイルの催し物を開いて、
0: はい、
1: そして新しいファンが増えてくださるということは、非常にクラシックの業界にとっても大切なことだと思いますね、はい、
0: そうですね、私どもこの30回の今日ストラヴィンスキーまでということで、はいはい、これはアーカイブしてですね、どこかでまた1回目からバッハから始まり、バッハ、ベートーベン、ショパン、モーツァルト、ブラームスと、まあ、まさに王道がね、始まって王道からこう入っていったこのクラシックの世界をね、もう一度皆さんにお聞きいただけないかと思って、
1: あ、はいはい、
0: ちょっと考えておりますので、
1: ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひこれからも山下さんに、ご助言いただきながらですね、はい、いい番組を作りたいと思って、
1: はい、これからもよろしくお願いいたします、
0: ね、ということで、はい、来月はですね、まあ、もう6月なんですが、
1: はいはい、
0: その新しい企画ということで、何からいきますかね。
1: まあ、例えばですね、
0: はい、
1: 著名な演奏家のかける CD というのがたくさん発売になっておりますので、
0: はい、
1: 例えばその有名なバイオリニストの特集をしたりとかですね、
0: はい、
1: まあ、それから例えば季節ごとにその例えば春に聴くのにふさわしい曲であるとか、あるいは真冬の寒い中で聴くのもまた一興だよというような曲もありますし、う
0: んうん、なるほど、
1: まあ、それから例えばその時のそのなんていうか特殊なテーマを考えて、そのテーマに沿うような一回こっきりの、その連、うん、まあ、今回の作曲家のシリーズのようにこう何年間もそのテーマで続けるというのではなくて、一か月に一回の番組ごとに一つのテーマを絞って、
0: はい、
1: そのテーマに即した曲を3曲か4曲ご紹介するとい う、
0: そ う、 ですか、
1: まあ、そういうスタイルに変更をして、
0: し
1: なるべく、はい、皆様がご要望にもありましたように、
0: はい、
1: 可能な限り親しみやすい、うん、曲を選びながら、
0: うん、そうですね、
1: 多くの方にお届けしたいと考えております。
0: 6月の特集まだね決まってはいませんけれども、
1: はいはい、
0: 新しいまた特集を始めたいと思いますので、なるべく早くリスナーの皆さんにもね、
1: そうですね、
0: 聞いていただけるように、はい、お知らせしようと思っております、はいはい、ということで一応ここまで30回お送りしてまいりましたサティの部屋の、
1: はい、
0: まあ、演奏家作曲家シリーズということで、 段落

0: でさせていただき、
1: はい、
0: 今流しているのがこのバレエのストラヴィンスキーのバレエの火の鳥、
1: はいはい、
0: ボード部分を流させていただいて、はいはい、お別れということにしようと思います、はい、山内達郎さん、また来月からよろしくお願いしますね、
1: はい、また改めて来月からのテーマでよろしくお願いいたします。
0: 今までありがとうございました、
1: は
0: い、
1: こちらこそどうもありがとうございました。

皆さんこんにちは。2026年5月2日土曜日、時刻は3時を過ぎました。 FM メイプルふるさとサタデーのお時間です。今日のお相手はサリーこと斉藤ゆかりです。よろしくお願いします。この番組では市内の情報、お得な情報など皆さんにお伝えしていきます。お買い物情報や天気予報、 JR 情報などお伝えしていきたいと思います。またリスナーの皆さんからのリクエスト、メッセージなどもたくさんお待ちしていますよ。これから午後5時までの2時間、どうぞお付き合いください。リクエスト、メッセージなどの宛先はこちらまでお願いします。住所は郵便番号 061-1121 北広島市中央6丁目生き生きビル2階、電話番号は 011-372-7500 011-372-7500、 E メールアドレスは fm@maple

fm@maple.com fm@maple.com。 新しくなりましたのでこちらの方にお寄せください。よろしくお願いいたします。さて今日は5月2日ね、5月になりました。そしてねゴールデンウィーク突入しています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サリーはねちょっと前になるんですけれども、4月22日水曜日エスコンで野球観戦をしてきましたよ。最初はねちょっと母と行く予定だったんですけれども、母に用事ができてしまったので梅山さん誘って行ってきましたよ。パーソナリティの梅山みどりさんと行ってきました。牛タン弁当、ジンジャーエール、クレープなど美味しいものを食べながら観戦してきました。試合もね日ハムの勝利で最高のひとときを過ごしてきましたよ。その日活躍したね選手2人が車に乗って球場を一周するのも最後に見て大満足のひとときでした。この後ね行く予定、今のところチケット手に入れていないんですけれども、今年もね何回か行けるときはエスコンの方に足を伸ばしたいなと思っています。皆さんもねエスコンに行ったよとかこんなことがあったよっていうのもねリクエストと一緒にメッセージいただければ幸いです。さあそれでは今日のオープニングナンバーですけれども、先ほどお電話でリクエストをいただきました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。里見町の勝田さんからお電話をいただきました。今日もね北島三郎さんの曲ということで、北島三郎さんと女性のデュエット曲2曲リクエストをいただきましたのでおかけしたいと思います。まずですね北島三郎と島津亜矢のデュエット曲手のひら、これね掌握するとか拳っていう字の方のね手のひらを一文字で漢字で書いた曲となっています。それでは里見町の勝田さんからのリクエスト、北島三郎と島津亜矢で手のひら、こちらオープニングナンバーでおかけしたいと思います。どうぞお聞きください。

重ねる人生模様に拳開いて日にかざし

ただいまの曲は里見町の和田さんからのリクエスト1曲目、北島三郎と島津亜矢で手のひらお聴きいただきました。いい歌ですね、この二人のデュエット。サリーね、この曲初めて聞いたかもしれません。とても素敵な曲でした。リクエストありがとうございました。そしてもう1曲、和田さんからいただいています。こちらも北島三郎さんと女性のデュエット、北島三郎と大月みやこで合わせ鏡。この曲もリクエストいただいていますのでおかけしたいと思います。それではお聴きください。里見町の和田さんからのリクエスト2曲目、北島三郎と大月みやこで合わせ鏡。

里見町の和田さんからのリクエスト、2曲目は北島三郎と大月みやこで合わせ鏡お聴きいただきました。いつもね、里見町の和田さん、いろいろなテーマを持ってねリクエストいただくんですけれども、今日は北島三郎さんのデュエット曲を2曲リクエストいただきました。次回、来週はね、どんなリクエストをいただけるのか楽しみです。リクエストありがとうございました。またお待ちしております。

さて今日5月2日ゴールデンウィークに入ってね、連休がこれから続くぞ、それからもう連休に入ってるぞっていう方ね、いろいろいらっしゃるかと思います。さあ今日5月2日は何の日かというと鉛筆記念日ということなんです。まあいろんなね、今日は何の日っていろんな日があるんですけれども、今日はね鉛筆記念日でもあるそうなんです。今はね、鉛筆どころかシャープペンシル、ボールペンなどの筆記用具を使ってメモをする人もひょっとしたらね減ってきているかもしれませんよね。パソコンに直接入力、スマホで情報を送る、メールや LINE で近況を伝達するなど、紙や鉛筆を使う機会は昔に比べて減っていることと思います。皆さんいかがですか？でもね、絵を描く下書きやちょっとしたことをメモするとき、仕事で必要なときなど、まだまだ鉛筆を使う場面あると思います。というわけで今日は鉛筆について少しお話をしたいと思います。5月2日鉛筆記念日ということなんですが、1886年、明治19年、浜崎甚六が東京新宿に水車を動力とした工場を建てました。この製造所は後に三菱鉛筆株式会社となります。甚六は1878年にパリで行われた万博で鉛筆を初めて見て感動を受け

出ました。ということはこの時まで日本には鉛筆はなかったんですね。このことをきっかけに様々な研究と努力を重ねて日本初の鉛筆生産に成功しました。三菱鉛筆は文房具生産メーカーで、三菱の文字ロゴマークも旧財閥の三菱グループと同様ですが、全く関係のない会社だということなんです。すごいですね。家紋が密林、三つの鱗で、それを図案化して三菱のマークを考案。1903年、三菱ブランドを登録したそうです。鉛筆の形状が六角柱であるのは、転がらないためと、持ちやすく力を入れやすくするためだそうです。まあ、今はね、丸い鉛筆とかいろんなのありますけれども、まあ、六角柱というのがね、一般的かもしれませんよね。まあ、転がらないため、確かにね、コロコロってしても止まってくれますよね。そして握った場合に必ず3点、親指、人差し指、中指で押さえるため、3の倍数が必要だそうです。色鉛筆は文字を書くためだけでなく、絵を描いたりするなど、いろいろな持ち方をするために指当たりの良い丸型にしているそうです。あ、なるほど、色鉛筆は確かに六角柱じゃないですよね。丸い形のものが多いですよね。これはいろいろな持ち方をするため、いろいろ考えて作られているんですね。またね、制作段階での都合もあるということなんですね。そして鉛筆記念日があるということは、消しゴム記念日ももちろんあるということです。ちょっとサリーね、消しゴム記念日がいつかっていうのは調べてこなかったんですが、消しゴム記念日もあるということでね、まあ、毎日いろんな記念日ね、調べてみるとあるんですけれども、5月2日は鉛筆記念日ということでした。皆さんもね、改めてちょっと最近鉛筆使ってないなという方もね、鉛筆使ってみてはいかがでしょうか。さあ、それではここでリクエスト来ていますので、おかけしたいと思います。今日ですけれどもね、女優、そして歌手で活躍された中村雅俊さんの奥様の五十嵐純子さんが先月28日急病のため亡くなられたということなんですね。清純派女優でデビューした当時からのファンでしたというメッセージです。そしてリクエストは、小さな初恋よろしくお願いしますといただきました。ミスターデータさんからということですね。中村雅俊さんの奥様、五十嵐純子さんがね、急病で亡くなられたということです。本当にね、驚きですよね。それではミスターデータさんからのリクエスト、中村雅俊で小さな初恋、どうぞお聞きください。すいません、中村雅俊ではありません。五十嵐純子さんで小さな初恋、どうぞお聞きください。

ミスターデータさんからのリクエスト、五十嵐潤で小さな初恋お聞きいただきました。リクエストありがとうございました。またお待ちしております。さあ、そして先ほどですね、鉛筆記念日、今日はね、5月2日鉛筆記念日ということでね、いろいろ鉛筆の歴史お話ししましたけれども、名前ちょっとね、さっき言い間違ったかもしれません。まさき仁六っていうふうに言いましたけども、まさき二六さんでした。この方が三菱鉛筆株式会社を創設したということでした。さあ、それではちょっとね、もう少し鉛筆についてのお話ししてみたいと思います。

鉛筆ね、皆さんどれくらい今ね使っていらっしゃるでしょうか。まあ、サリーもなかなか鉛筆、シャープペンシルも今はあんまり使っていないかもしれないですね。この鉛筆、英語ではペンセル、ペンセル、ペンシルと言いますね。この言葉はもともとラテン語のペニシラム、尻尾という意味だったそうです。鉛筆が生まれた当初は金属の鉛の棒を毛や布で包んで使っていました。その形が動物の尻尾に似ていたことから名付けられ定着したと考えられています。現在の鉛筆は黒鉛と粘土と木でできています。その黒鉛、実は鉛とは全くの別物、正式名を石積といい、ダイヤモンド、炭、石炭などと同様炭素の仲間。昔鉛筆の先を舐める癖の知人がいて、鉛中毒になるのではないかと本気で心配しましたが、杞憂だったようですということでね。その方は今も元気だそうです。色鉛筆には色を出すための顔料、書き味のためのタルクやロウ、固めるための糊などが使われます。鉛筆の長さは大人の手のひらの付け根から中指の先までの長さとも言われ、軸の木には主にインセンスシダーという木が使われています。アメリカ山中に育つヒノキの一種で、高さ30メートルにもなるそうですよ。ということでね、鉛筆は紙に当たったところから芯が少しずつ砕け、砕けた芯に含まれている黒鉛が紙の繊維にくっつくことで書くことができると、そういう仕組みに、ね、なっているんですね。もうなんかあることが当然だと思って使っている鉛筆ですけれども、結構こうやって見ていくとね、奥が深いものなんですね。改めてね、鉛筆、まあ、サリーもね、あ、書くものないないと思った時に、あったあったと思ったら芯が丸まっていてうまく書けなかったなんてことありますけれども、小さい頃はね、鉛筆削り、必ず学校行く前は鉛筆を削ってから行くっていう風にして鉛筆削りも欠かせませんでしたけれども、確かにね、今は鉛筆なかなか使う機会少なくなってきました。皆さんはいかがでしょうか。さあ、それではここで一曲おかけしたいと思います。鉛筆の曲といえばやはりこの曲ではないでしょうか。美空ひばりで一本の鉛筆、どうぞお聴きください。

0: ただいまの曲は美空ひばりで一本の鉛筆でした。本当にね、一本の鉛筆の重さっていうのをね、感じることのできる一曲だったんではないでしょうか。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

はい、夢プラザふれあい情報のコーナーです。このコーナーでは夢プラザや市内のイベントなどについての情報をお伝えしていきます。まず、広報北広島5月号からです。ね、5月になってしまいました。早いですね。本当にあっという間、半年が経って、1年が経ってっていう風になってしまっていそうで怖いですよね。一日一日大事に生活しなければいけませんね。さあ、広報北広島5月号からの催しですけれども、まず趣味悠々おじいちゃんの描いた水彩画展が開催されます。アマチュア画家の作品展です。旧島松駅停車や北海道旧本庁舎、小樽運河など道内の建物や風景を描きました。日時は5月5日1日からということで、もうね、昨日から始まっています。5月1日から31日まで紅葉交流センターで見ることができます。それから第31回北昇美術協会水彩商品展、身の回りにあふれる美しい光景を描きました。ぜひ見に来てください。日時は5月4日月曜日から10日日曜日まで、初日の4日は10時から、最終日10日は16時までとなっています。会場はエルフィンパークですので、ぜひね、足を運んでみてください。JR 乗る機会なくてもね、結構エルフィンパークいろんなイベントやってますからね、足を運んでみてください。それから北広島ユネスコ協会設立10周年記念事業、アイヌ文化に寄せてということで、歌や演奏をお楽しみください。日時は5月9日土曜日、来週の土曜日ですね。午後2時から3時まで。会場は芸術文化ホールの活動室です。出演はカピラ・デパッポさん。こちら予約必要ありませんので、直接会場に来てくださいということです。5月9日、来週の土曜日、午後2時から3時まで、芸術文化ホール活動室で、アイヌ文化に寄せてという記念授業が行われます。それから、母親バザー実行委員会2026年母親バザーが開催されます。贈答品や未使用品、衣料品、靴、玩具、古本などを取り揃えています。ぜひ見に来てください。日時は5月14日木曜日、午前10時から12時まで、午前中だけですね。会場はエルフィンパークです。午前中しかやっていませんのでね、行こうと思っている方、忘れずに行ってみてください。それから、アロマ&ハンドメイド、アロマでワークショップ、ゼラニウムのお部屋スプレーが開催されます。お茶を飲みながら香りを楽しみませんか？日時は5月16日土曜日午前11時から12時まで。参加料1000円かかります。会場は紅葉交流センターです。お申し込みは川西さんまで。電話番号 080-6069-4875。080-6069-4875。川西さんまでお申し込み、お問い合わせしてみてください。今ちょっとね、聞き取れなかった、書き取れなかったという方は広報北広島に載っていますので、ご覧になってみてください。さあ、その他ですけれどもね、図書館 AV サロンの映画上映会が5月6日開催されます。上映映画はタイトル普通の人々、約124分、カラー字幕スーパー、1980年アメリカの映画です。監督はロナード・レッドフォード、ドナルド・サザーランド、メアリー・タイラー・ムーアなどが出演しています。5月6日水曜日、1回目は午前10時、2回目は午後2時に、北広島市図書館2階 AV サロンで見ることができます。こちらもね、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、いろいろなね、イベント、バザーなどもありますので、まあ、連休中もいろいろ足を運んでみてください。以上、夢プラザふれあい情報をお伝えしました。さあ、それではここで一曲おかけしようかと思います。これも鉛筆に合わせて、鉛筆がタイトルに入っている曲です。スキマスイッチで鉛筆消しゴム。どうぞお聴きください。

はい、JR 情報の時間です。札幌近郊快速エアポートの情報なんですけれども、ちょっと遅れ運休が出たりしているようです。運休列車ご紹介します。快速エアポート132号、札幌15時48分発、新千歳空港16時27分着なんですけれども、こちら

全区間運休となっています。そして区間快速エアポート115号、新千歳空港15時9分発、札幌15時52分着、こちらも全区間運休。そして快速エアポート117号、新千歳空港発15時20分、小樽着16時41分、こちら部分運休、新千歳空港と札幌間が部分運休となっています。そして快速エアポート119号、新千歳空港15時29分発、札幌16時7分着、こちらも全区間運休です。そして快速エアポート133号、新千歳空港16時42分発、札幌17時21分着、こちらも全区間運休ということで、そして快速エアポート113号、新千歳空港14時59分発、札幌15時36分着なんですけれども、こちらが約35分の遅れということで、かなり札幌近郊の快速エアポート乱れが出ていたり運休があるようですので、これから札幌方面向かう方、それから新千歳空港などに向かう方は JR しっかり確認していくようにしてみてください。全区間運休ですとか部分運休一部出ているようです。これからお出かけの際はご確認をお願いします。以上 JR 情報をお伝えしました。それでは1曲おかけしたいと思います。今日はね、鉛筆ということで鉛筆の曲何曲か2曲続けてお届けしましたけれども、やはりねゴールデンウィーク黄金週間ということで、黄金がタイトルにつく曲セレクトさせていただきました。夏川りみで黄金の花、どうぞお聴きください。

夏川りみで黄金の花お聞きいただきました。サリー先ほどね黄金の花って言っちゃったんですけど黄金の花でした。夏川りみで黄金の花お聞きいただきました。

はい、それでは芸能情報やスポーツ情報などお伝えしていきたいと思います。万波会心大技小技ということで、万波が打席で大技小技を繰り出してチームを勝利に導いたということでね、今朝の朝刊北海道新聞に大きく出ていました。3対1で迎えた4回、ワンアウト1、3塁で打席に万波が立ちました。長打力が自慢の万波でしたが、この時は何かありそうと感じていた。予感通りワンストライクからの2球目にセーフティースクイーズのサインが出た。直球系のボールができたら来たらプッシュしよう。思惑通り直球が一塁側へ転がしやすい外角に来るとやや押すようにバントした。打球は一塁手の左を抜け、誰もいない二塁手の定位置あたりに転がりヒットとなった。完全に狙い通りと万波、小技で難なく加点。次の見せ場は6回、4回のスクイズでボスと読みが噛み合った感じがしてすごくいい気分のまま打席に入れたのが走行したか。初球の甘いコースに来たフォークをすくい上げ、右中間右中間スタンドに放り込んだ。自身10試合ぶりとなる9号ソロ、チームの勝利を決定づける会心の大技を披露したということで、大技小技で万波会心見せてくれましたね。いや、このまま本当にね、日ハム今日も勝ってくれるといいんですけれども、ちょっと今ね情報見ていないのでわからないんですけれども、今日はどうなっているでしょうか。勝ってほしいですね。それからスポーツはスポーツでも別のスポーツ、りくりゅうですね。ミラノコルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得し、現役を引退した三浦璃来さんと木原龍一さんのりくりゅうが1日兵庫県尼崎市で行われたアイスショーブルームオンアイスにプロ転向表明後初めて出演し、華麗な技で魅了しました。スピード感のあるリフトなどを披露すると満員となった約2500人のファンからは歓声が上がりました。兵庫県出身の三浦さんは故郷での公演となり、スケートの世界に入って初めて滑ったのがここ、帰ってくることができて嬉しいと笑顔を見せたということです。まあね、これからオリンピックに出るっていうことはありませんけれども、プロ転向していろいろな場所でね、またこの素晴らしい技演技を見せてもらいたいと思います。それからドリームジャンボが発売されましたね。一等前後賞合わせて5億円が当たるドリームジャンボ宝くじが1日

全国一斉で発売されました。30日までの発売です。宝くじ公式サイトでも購入できます。抽選会は6月10日大阪市の NHK 大阪ホールで開かれます。当選本数は1等3億円が12本、1等12本も出るんですね。そして前後賞1億円が24本、2等1億円が12本、同時発売のドリームジャンボミニは1等5000万円が25本、いずれも1枚300円ということです。ああ、夢を買ってみたいような、夢で終わらせたくないようなね、宝くじ皆さん買うことありますか？サリーはね、たまーに買います。ただ当たることはなかなかないですね。さあ、そして同じフィギュアの選手、坂本花織さん、13日に引退記者会見ということですね。フィギュアスケート女子でミラノコルティナ東京オリンピック銀メダルの坂本花織さんの引退記者会見が13日に行われることが1日発表されました。坂本さんは日本女子最多となる3度目の出場となったミラノオリンピックで団体個人ともに銀メダルを獲得。2022年北京オリンピックに続き2大会連続のメダルを手にしました。北京では団体銀、個人は銅でした。3月の世界選手権プラハでは日本女子最多となる4度目の優勝を果たし現役を引退しました。今後は所属した神戸クラブで指導者に転身し後進の育成を担っていくことを明かしています。会見では改めて自身のスケート人生の振り返りやより具体的な将来プランなどを語るとみられています。13日に引退記者会見、坂本花織さんするということです。これもね、ちょっと注目ですね。さあ、そしてスポーツは違います。野球ですね。プロ野球埼玉西武の北広島市出身ですよ。佐藤壮選手、壮投手、23歳。星槎道都大出身です。1日、千葉市の ZOZO マリンスタジアムで行われた千葉ロッテ7回戦で、プロ初登板、初先発し、7回に安打無失点、9奪三振で初勝利を挙げました。チームは10対0で勝利。すごいですね。佐藤投手はロッテ打線に三塁を踏ませず連打はなし。2回は3者連続で空振りの三振に仕留めました。2025年に育成ドラフト4位で西武に入団。今年4月30日に支配下選手登録されたばかりだということでね。星槎道都大、北広島出身の佐藤壮投手、頑張ってますね。これからもね、頑張ってほしいですね。さあ、それから話はガラッと変わりますけれども、中島健と藤井風との交流明かすということで、一般社団法人カルチャー&エンターテインメント産業振興会による国内最大規模の国際音楽賞ミュージックアワーズインジャパン2026のノミネート作品発表会が4月30日都内で開催され、アンバサダーを務める中島健人が登壇したと。昨年京都で初開催されたミュージックアワーズジャパン2025に参加した中島さん、日本中の音楽の力が集まる素敵な場所だなと思ったと回想。自身もアーティスト、アイドルとして活動する立場から、このアワードがより日本の方々に、そして世界中の皆さんに愛される祭典になるように、しっかり僕も精進いたしますとアンバサダーとしての意気込みを語ったということです。いや、中島健人さんもね、本当いろんな場面で大活躍してますよね。なお、J-POP 楽曲賞には、米津玄師のアイリスアウト、米津玄師、宇多田ヒカルのジェーンドー、アイナジエンドの革命道中、ミセスグリーンアップルのダーリン、玉置浩二のファンファーレがノミネートされたということです。さあ、それではここで一旦 CM をお聞きください。その後またね、芸能情報をお伝えしていきたいと思います。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して

人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

さあ、それでは芸能情報をまた少し続けたいと思います。反町隆史28年ぶり GTO、 妻松嶋菜々子の出演はご想像に。生徒を追いかけるバイク撮影明かすということでね、あ、帰ってくるんですね。俳優の反町隆史さんが29日、カンテレフジテレビ系7月期連続ドラマ GTO、 こちらは月曜午後10時の直前会見に出演しました。新作の撮影エピソードなどについて語ったということですね。藤沢徹氏の同名漫画を原作とし、学園ドラマの金字塔として幅広い世代に愛されているドラマ GTO、 1998年に最初に、ね、放送されました。全12話の平均視聴率は関東地区で 28.5%、 高いですね。最終回はなんと 35.7% と高視聴率をマークしました。26年ぶりの一夜限り復活と称し、昨年4月1日に放送された GTO リバイバルは話題を集めました。今回は98年版ドラマのスタッフが再集結し、完全新作の連続ドラマ全11話を制作。鬼塚英吉、これ反町さんが演じますね、は私立総徳学院の臨時教員の契約が打ち切りとなり、行く先々でクビになった末に私立精神学園で1年 B 組の担任を受け持つことになると。4月19日にクランクインし、目下撮影中。反町さん、今撮影が始まったばかり、これから徐々に生徒と向き合いながら、教師と学校と向き合いながら、一つ一つ作っていきたいと思いますとコメント。反町自身が考える GTO らしさは何かと問われて、今作のテーマでもあるんですが、グレートティーチャー鬼塚と言われてますけど、僕も散々言われてきたこと、人それぞれグレートの解釈が全く違う、今回は鬼塚も含めて探す旅ではないかと答えた。今回もバイクシーンが盛りだくさん。つい何日か前もバイクに乗りながら登校する生徒を追っかけるシーンを撮った。懐かしいなぁと思いながらバイク吹かしていたと笑ったそうです。そして98年版で共演した妻松嶋菜々子さん、やっぱりね、これで共演したことがね、結婚にね、つながったんでしょう ね。共演した妻の松嶋菜々子さんは、うちの妻は比較的あまり多くを語らず冷静、でも非常に楽しみにしてますよねとコメント。今回の新作での共演の有無は、皆さん一番聞きたいことだと思うんですけど笑い、ご想像にお任せしますと述べるにとどめたということで、想像に任せるってことは可能性ゼロじゃないってことですよね。ぜひ見てみたいですよね。また作中で触れる平成と令和の生徒を比較して、98年の生徒たちは山崎優太、リバイバルで出てきた小栗旬、窪塚洋介、いっぱいいますよね。で、彼たちと今回の新しい生徒たちで何が違うかというと、

今の子たちの方が冷静でクールですごく上手に器用に芝居するのかなとは思う。ただあの当時の彼らは、鬼塚もそうなんですけど、役としてもうちょっと泥臭かったり土臭かったり汗臭かったり、そういう響きがあると語り、個性的な子が多いのでそれは楽しみ。実は不良っぽい子があまりいない。爽やかなんだけど根がちょっと何か引っかかっている。昔のように分かりやすい不良はいない。自分の知っている範疇にいない人間だけどどうするかと鬼塚を困らせる。それは楽しいですよねとにっこり。撮影外ではメインの生徒とご飯を食べてたわいもない話をしたりすると明かしたそうです。ということで、やっぱりね、98年版とは、まあ、教師として演じる自分も変わるし、生徒もね、生徒の質だとかタイプも随分変わってるんでしょうね。やっぱり今のね、学生さん見るとやっぱり昔とは違うなって感じる時ありますもんね。そういうところをドラマでどこまで出していくのか、それも楽しみになってくるんじゃないかなと思います。さあ、それからですね、もう一つ、こちらは本当に歴史のあるテレビ番組です。笑点、放送何年になると思いますか？放送60周年を迎えるということで、笑点が今年5月で放送60周年を迎えるということなんです。このほど出演者らが取材に応じて喜びや今後の展望を語りました。開始当初の70年代から出演を続ける三遊亭好楽さん79歳は、今日ここにいるのは幸せなんだと思います。今のプロデューサーはうちの娘と同い年、バトンタッチがうまくった、スタッフの勝利です、間違いないと裏方も含めて称賛。同じく子さんの三遊亭小遊三さんも、箱根駅伝と同じでなんとかみんなでいい成績でたすきをつないできました、もちろん私はブレーキですと笑わせたということですね。そして2016年から6代目司会を務める春風亭昇太さんは、長寿番組となった理由について、進化しなかったことと分析。普通はテコ入れとかするけどそれをしなかった、ガラパゴス諸島みたいに普通じゃ見られない生物が見られるというような感じで、いつまでも変えないことも大事だったのではと話したということです。変わらないことの大事さっていうのもやっぱりあるのかもしれませんね。変化しないことっていうのも意外と難しいかもしれません。さあ、そしてもう一つ、北広島のところでね、お伝えしなかったんですけど、今日北海道新聞にエスコン大きく載ってました。プロ野球北海道日本ハムの本拠地エスコンフィールド北海道の最上部のキャットウォーク、点検用通路を歩くツアーが1日始まりました。参加者たちは通常は立ち入れない地上70メートルの高さにある通路からフィールド全体や石狩平野の景色を楽しみました。点検用通路は照明や音響の点検のほか、ガラスウォールの清掃の際に使用するもの。ツアーでは参加者たちがハーネスをつけてガラスウォールの上端付近にある通路を進みました。グラウンドやブルペン、ベンチ、客席を一望し、開閉式屋根を動かすための機械設備を興味深そうに見学する人の姿も見られました。この日は快晴で、札幌市街地のビル群まで見渡せたということで、すごいですね。参加したテイネクの会社員川島さんは、上から望むフィールドや屋根を動かす機械など、普段は見られない景色を楽しめて嬉しかった。屋根が開いていて風を感じられたのも良かった、と話していました。対象は10歳以上で、参加は1人5000円。公式サイトからの事前予約が必要だということです。まあ、いきなりエスコンに行って、ね、登らせてくださいは通用しないということで、行きたい方、登りたい方は事前の予約をお願いします。サリーはね、高所恐怖症なので、ちょっと難しいかなと思います。はしごで2階まで登るだけでももう足が途中でガクガクして動けなくなってしまうので。でもね、経験してみたいなとは思いますよね。もしね、リスナーの皆さんの中で経験したよとか登ったよっていう方がいたら、一報をお伝え願えればなと思います。さあ、それではここで一曲おかけしましょう。本当にね、5月に入って周りを見ると緑も濃くなってきて、花もチューリップなんかも咲いてきました。桜の花はだいぶね、終わりに近くなってきていますけれども、チューリップがどんどん咲き出していますよね。そんな緑、それから花の綺麗な日々ということで、この曲、小田和正で緑の日々、どうぞお聴きください。

オフコース時代の小田和正で緑の日々お聞きいただきました。さあ、先ほどねエスコンの上の方をねこう歩くことができるっていうねお話を

背番号226のユニフォームに身を包み、愛らしい笑顔を振りまいてマウンドに登場。森本ひとりコーチが打者役で登場しました。大きく振りかぶって投じた一投はノーバウンドでは届かず、コロコロと転がって、最後は空振りした森本コーチの右足にコツンと当たりましたが、場内からは大きな拍手が送られたと。いいですね。可愛らしいですね。ファーストピッチセレモニーが決まった際には、球団を通じ、滝川市出身の私にとって、地元の球団のイベントに参加させていただけること、本当に嬉しくて光栄です。ずっと行ってみたかったエスコンフィールドのマウンドに立てるなんて、今からとても楽しみです。などとコメントしていたということです。実際にね、今日投げてみて、その後のコメントなんかもね、どこかで入ってくるんでしょうか。ね、見られた方、本当にね、幸運ですよね。それから話題、ガラッと変わります。今和の清志郎の愛と反骨の奇跡を追うドキュメンタリー、10月公開へということで、2025年にデビュー55周年を迎えた今和の清志郎氏の奇跡を追うドキュメンタリー映画の正式タイトルが、愛し合ってるかい？今和の清志郎が教えてくれたに決定し、10月2日に公開されることが発表されました。合わせて特報映像とティザービジュアルも解禁されました。RC サクセッションのメンバーとしてデビューし、日本の音楽シーンに多大な影響を与えてきた清志郎。圧倒的なライブパフォーマンスでキングオブロックと称され、時代を象徴する存在となりました。91年のバンド活動休止後もソロやザ・タイマーズでの活動に加え、俳優、絵本作家、さらにはサイクリストとしても活躍し、多彩な表現を続けてきました。この作品は愛と反骨の精神を胸に音楽を鳴らし続けた清志郎の歩みをたどり、その表現の核心に迫るドキュメンタリー。レコーディング風景や社会への鋭い眼差し、世間を騒がせた出来事など、膨大なアーカイブから厳選された映像を通して、信念を貫く姿勢と唯一無二のパフォーマンスを多面的に描き出すということです。こちらね、10月公開されるということで、今和の清志郎さんのドキュメンタリー映画、10月公開という話題も入ってきていました。それでは、今和の清志郎で、いけないルージュマジック、どうぞお聞きください。

い、それでは天気予報をお伝えします。今日の北広島市の天気ですけれども、14時25分メイプル前10度ありました。10度、まあ、過ごしやすい気温でしょうかね。そして今日の天気ですけれども、正午までは曇りだったんですが、夜中はね雨降っていたりしたんですけれども、正午は曇り、そしてそれ以降15時以降は夜まで晴れの予報となっています。降水確率も 0% です。そして明日の北広島市、5月3日日曜日、またね連休ゴールデンウィーク期間中です。お出かけの方もいらっしゃるかと思いますけれども、夜の間午前3時までは晴れなんですが、午前6時頃から曇りの予報となってきています。明日午前6時から午後3時までは曇りの予報、そして午後6時からは雨の予報も入ってきていますので、明日ちょっと遅い時間にお出かけの際は折りたたみの傘1本あるといいかもしれません。そして明日の最高気温は正午の17度が最高です。まあ気温としては今日よりも暖かくなりそうですよ。17度まで上がったらね、もう半袖でもいいかもしれません。ただ、15時頃から15度、そして午後6時雨が降ってきて12度、10度と下がっていきます。週間天気予報です。4日月曜日は雨時々曇り。4日もね、お出かけの方いらっしゃるかもしれません。折りたたみの傘あるといいかもしれません。降水確率 70%。5日火曜日晴れ時々曇り。降水確率 40%。6日水曜日は晴れ、降水確率 0%。お出かけには6日水曜日がいいかもしれませんね。7日木曜日晴れ時々曇り、降水確率 10%。 あ、ちなみに6日と7日は最高気温20度まで上がります。そして8日金曜日曇り時々晴れ、降水確率 40%、 最高気温18度。9日土曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温18度となっています。ということでね、お出かけに一番適しているのは6日水曜日が晴れ、降水確率 0%、 最高気温20度ということでね、お出かけには適しているんではないでしょうか。以上、天気予報をお伝えしました。

ここからはお買い物情報の時間です。今日は何がお買い得？今日のおすすめ商品はということで、今日は東光ストアと生協の広告からお得な情報をお伝えしていきたいと思います。まあ、月始めですのでね、どこのお店もお安いもの多いんですけれども、東光ストアは今日は芋豚バラ肉が 20% 引きとなっています。シールが目印。そして牛肉も全品 30% 引きですよ。今日ね、ゴールデンウィークということで、家族、遠くから来ている親戚集まっているなんていうお家もいるかもしれません。牛肉いかがですか？全品 30% 引き、シールが目印です。そしてヤクルト、ニューヤクルトが税込み430円、マルちゃんの焼きそば、札幌生ラーメン、菊水の札幌生ラーメン、こちらがいずれも税込み193円。麺類ね、お昼に食べたいなんていう時も休みの日はいいんではないでしょうか。そしてニラが1パック税込み96円、UCC 食器人のコーヒー、ワンドリップコーヒー、3種類ありますけれども、いずれも税込み538円。デリカコーナーでは生寿司光2人前18貫が税込み1707円となっています。そしてゴールデンウィークということで、東光ストア肉フェスタ、外でお家でがっつり食べようということで肉フェスタもやっていますよ。焼き鳥もも肉、冷凍のものが18本入りで税込み862円、牛ブロックもも 100g あたり税込み430円、牛下がり焼肉用、こちらが 180g で1パック税込み843円。あとお肉もね、いろいろお安くなっていますということでね、家族親戚いっぱい集まるこのゴールデンウィーク期間、お安い時に買っておくのはいかがでしょうか。そしてコープ札幌生協さんですけれども、今日は豚ロース100グラムあたり、豚ロース、それから豚肉薄切り、いずれも100グラムあたりが、豚ロースが税込み183円、豚肉薄切りが193円100グラムあたりということです。そして、生協コープ札幌さん、冷凍食品が 10% オフとなっています。ブロッコリー1株税込み211円、赤パプリカ、黄色パプリカもいずれも1個211円となっています。そして生協コープさんもね、ゴールデンウィークホームパーティーということで、お肉、焼肉セットですとか、黒毛和牛、牛バラ焼肉用、特上バラカルビなどなど、お肉もね、特集していますので、こちらもぜひぜひ足を運んでみてください。そしてゴールデンウィーク外に出かけるとき、何か一本という時にね、オロナミン C、元気はつらず、オロナミン C もお安くなっています。税込み809円です。ということで、今日のお買い物情報、ゴールデンウィーク出かける際、そしてお家で焼肉をやる際、いかがですかということでご紹介させていただきました。さあ、それではここで1曲おかけしたいと思います。この曲も曲名に黄金がついています。ルパン三世デッド・オア・デッド・オア・アライブから黄金の大決戦、どうぞお聴きください。

はい、ということでね、ルパン三世の中の曲ということでこういう感じで終わりましたけれども、ルパン三世デッドアアライブから黄金の大決戦お聞きいただきました。いかがだったでしょうか。

0: さあ、それではここで暮らしのお手伝いをするふれあい交差点のコーナー行きたいんですけれども、その前に CM をお聞きください。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭に黒土も入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
2: いや助かるわ。

暮らしのお手伝いをするふれあい交差点のコーナーです。今日は今朝の北海道新聞に載っていた今日の一品からご紹介したいと思います。今日はですね、手羽先の甘辛焼きです。美味しそうですね。材料は2人分で、手羽先が4本、手羽先4本、塩少々、薄力粉小さじ1、薄力粉小さじ1、植物油小さじ1、植物油小さじ1、調味料 A として砂糖、みりん、醤油が各小さじ2、砂糖とみりんと醤油がそれぞれ小さじ2、黒胡椒、ほうじゃう各少々、いりごま大さじ2分の1。いりごま大さじ2分の1です。作り方は、手羽先は骨に沿って切り目を入れて、全体に塩少々と薄力粉をまぶし、余分な粉を振り落としてください。フライパンに植物油をひいて、手羽先を入れます。きつね色の焼き色がつくまで、両面を弱火で焼きます。きつね色の焼き色がつくまで、手羽先、両面を弱火で焼いてください。そこに A の調味料、砂糖、みりん、醤油、それから黒胡椒、ほうじゃを、砂糖、みりん、醤油、それぞれ小さじ2を入れて手羽先に絡めます。タレにとろみがつくまで弱火で煮詰めて火を止めます。いりごまを絡め、皿に盛ってから黒胡椒とほうじゃを振っていただいて完成です。ということで、まあ、簡単ですけれどもね、美味しいご飯のお供になりそうですね。今日の一品、手羽先の甘辛焼きご紹介します。

しました。さあ、それではここで1曲おかけしましょう。今日はゴールデンウィーク真っ只中ということで、ゴールドの月曲、彩香でゴールドスター、どうぞお聴きください。

はい、それでは海外の面白情報を一つご紹介したいと思います。仰天ニュースということですね。ゴール目前で倒れたランナーを救助。ボストンマラソン残り300メートルの自己犠牲が生んだ大歓声ということで、面白いというよりも感動のお話ですね。

4月20日に開催されたアメリカのボストンマラソンで、ゴールまで残りわずかという地点で激しい足の痙攣に襲われ倒れたランナーを、通りかかった2人の競技者が自らのレースタイムを犠牲にして支え、3人で一緒にゴールするという感動的な一幕がありました。痙攣を起こしたのはエジェイ・ハリダッセさん、ノースウェスタン大学の4年生で、ボストンマラソンは初挑戦でした。約 41.8km 地点を過ぎ、ボイルストン通りに入ったところで足が完全に動かなくなり複数回転倒。4回目の転倒後、ハリダッセさんは這ってでもゴールしようと覚悟を決めたそうです。そこへ最初に駆け寄ったのがアーロン・ベックスさん、続いてロブソン・デ・オリベイラさんが加わり、2人でハリダッセさんの両側から体を支え、約305メートルを一緒に走ってゴール。観客から大歓声が上がりました。ハリダッセさんはボストン・ヘラルド紙に対し、助けられたことについて、2人が自分のタイムを犠牲にして助けてくれたことに謙虚な気持ちと名誉を感じましたと語りました。ベックスさんは北アイルランド出身の元陸軍軍曹で、オリベイラさんはブラジル出身。オリベイラさんは自身のインスタグラムに、ハリダッセさんを助けた経緯をこう説明しています。一瞬の判断でした。最終ストレッチに入った時、私は自己ベスト更新まであと少しでしたが、遠くでハリダッセさんが倒れるのが見えた。一人で助けるのは無理だと思った。でもあの瞬間、神様、誰かが止まるなら私も止まって助けますと思った。この様子は複数の観客がスマホで撮影し、動画を SNS に投稿、急拡散し、スポーツの厳しさの中で見せた他者への思いやりとして、国内外で称賛の声が上がっているということです。なかなかできないですよね。自分も記録を出したい、あと少しでもういい記録が出るかもしれない、完走できるかもしれないっていうところで、それを犠牲にして他の人を助けて一緒にゴールする。でもね、そうしたからこそこうやって世界中にニュースが走ったわけでね、本当に自分の記録としてはね、残らなかったかもしれませんが、本当にみんなの記憶に残るレースになったんではないでしょうか。ということで、今日はゴール目前で倒れたランナーを救助したボストンマラソン、残り300メートルの自己犠牲が生んだ大歓声、ご紹介しました。さあ、それでは最後の曲になるかな。この曲はタイトルではなくて、アーティスト名にゴールデンウィークにつながるゴールデンがついているグループです。ゴールデンボンバーで、めめしくて。どうぞお聴きください。

ゴールデンウィークとゴールデンつながりということで、ゴールデンボンバーでめめしくてお聞きいただきました。さあ時間あるのでね、もう一曲をかけられるかなと思います。ゴールデンウィークということで、また金それから黄金のつく曲、最後になるかな、かけたいと思います。エブリリトルスイングで黄金の月、どうぞお聞きください。

ただいまの曲はエブリリトルスイングで黄金の月お聴きいただきました。さあ、あっという間の2時間でした。今日もね、里見町の和田さん、ミスターデータさん、リクエストいただきありがとうございました。そしてね、ゴールデンウィークということでゴールド、それから黄金などがついた曲を中心にかけさせていただきました。皆さんはね、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうか。そしてこれからね、どんな予定が入っているでしょうか。サリンはですね、特にどこかに出かけたり旅行したり旅をしたりっていう計画はないんですけれども、まあ、疲れを癒したりということで温泉とかね、ちょっと近場に行けたらいいかななんていうふうに思っています。で、天気が良かったらちょっと支笏湖だとか向こうの方にねドライブしたいんですけれども、ちょっと雨の予報なんかも出ているので、それを見ながら行動したいなと思っています。皆さんもね、ゴールデンウィーク明けどんなことがあったのか、またねラジオの方にリクエストとともにお寄せいただけると嬉しいです。この後は午後5時までの5分間が広報北広島だより、午後5時から午後5時半までが北広島西高校生による北西スイートビター、午後5時半から6時までが早期の夢に向かって大公開エピソード1、午後6時から7時までが羽田サタデータイムファースト、午後7時から8時までが羽田サタデータイムネクストでお楽しみいただきます。8時以降はワールドミュージック、10時からはフォークストリートをお楽しみください。日曜日はメープル歌謡天国、ワールドミュージックや深澤雅一さんのサンデートレインラジオなどをお楽しみください。まあ、本当にね、ゴールデンウィーク皆さんも予定たくさんあるかなと思います。まあ、降るまでお出かけの際は運転にはご注意ください。そしてまだね、寒い日もあったりしますので、出かける際の服装なども気をつけて、夏、昼間はねちょっと暑くなったりもしますので、薄くなれる格好と寒くなった時のための上着、まだまだ北海道はね必要ですよね。服装にもお気をつけてお出かけください。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送にお付き合いください。

相手はサリーこと斉藤ゆかりがお送りしました。それでは皆さん、いい週末、いいゴールデンウィークをお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

広報北広島だより。この時間は広報北広島4月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたします。今月のお知らせトピックスから、 JR 北広島駅西口周辺での取り組みです。北広島市では JR 北広島駅西口周辺エリアの私有地を活用し、株式会社エスコンとのパートナー協定のもと、エリアの魅力と価値の向上に取り組んでいます。今年の秋には分譲マンションや認可保育所が入る居住交流施設の完成、北広公園のリニューアル工事が完了予定です。市営西駐車場と旧福祉センター跡地については引き続き活用策の検討を進めていきます。建物などハードの整備と連動しながら、ソフト事業によるにぎわいづくりを進め、日常的に人が集い交流が生まれるエリアを目指していきます。そしていいね北広協議会によるにぎわいづくりのお知らせです。 JR 北広島駅西口周辺エリアの魅力づくりに取り組むエリアマネジメント組織いいね北広協議会では、市民や地域団体、事業者と連携しながらにぎわいの創出やエリアの価値向上に取り組んでいきます。活動について詳しく知りたい方は広報北広島掲載の二次元コードからご覧ください。北広島市消防本部予防課よりのお知らせです。野焼きは火災発生の恐れがあります。空気が乾燥し強い風が吹く春は火災が発生しやすい時期です。ゴミなどを焼く野焼きで発生した火の粉が強風にあおられ山火事となった事例もありました。野焼きは原則法律で禁止されています。特に林野火災注意報や警報が発令されているときは屋外での火の取り扱いが制限されます。これくらいなら大丈夫という油断が大規模な火災を招きます。火災防止にご協力をお願いいたします。お問い合わせは消防本部予防課電話 011-373-9119 へ。続いて環境衛生課より、住宅用再生可能エネルギー省エネルギー機器の設置費用の補助についてのお知らせです。対象は北広島市内に現在居住しているまたは居住しようとしている住宅に4月1日から令和9年3月9日に対象機器を設置し、補助金交付申請書

0: 県報告書を提出できる方となっています。令和8年3月31日火曜日以前に工事に着手した方は対象外となります。対象機器、補助金額、件数。まず太陽光発電システム、1キロワットあたり1万円、限度額は3万円です。10件程度。低地用蓄電池、5万円、10件程度。ペレットストーブ、5万円、若干。申し込み多数の場合は、それぞれ抽選となります。申し込みは7月30日日までに、申し込み書を環境衛生課に持参してください。環境衛生課内線4122までお問い合わせください。以上、広報北広島だより、広報北広島4月号より FM エイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。
1: お菓子のあずま東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

0: 北西
1: スイートビター
0: 。この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当は三羽と
1: ゆうくんです。
0: イエーイ、今日はそのさっきゆうくんと話してたんですけど、
1: はい、
0: 人生についてをちょっとお話ししようかなって思ってて、はい、最近やばいんですか？
1: やばいです。助けてください。
0: どうした？
1: いや、こう、まあ、何か特定の出来事があったわけではないんですけど、まあ2年生になりまして、
0: うん、
1: まあしばらく経ちまして、なんというか漠然とした疲れというか、
0: でも学年上がったら疲れるよね。
1: そうですね、何かあったというわけではないんですよ本当に、うん、
0: メンバーは？
1: メンバーもまあ悪くはないですね。ちょっとクラスうるさいですけど
0: まあ北西だからね。
1: いや、そう、北西なんで。
0: いいじゃん、元気いっぱいで楽しそうでは。
1: うんうん、
0: でも2年だから授業難しくなったよね。
1: もうそれはありますね絶対。
0: やっぱあれ、あの、私は科学が苦手なんで、はい、あれなんですけどでもゆくん科学好きって言ってたよね。
1: 好きです、理系全部大好きです。
0: ああ
1: 、あの、今地理で死んでます。
0: あ、地理か。
1: 早速県庁所在地が言えなくて死んでます。
0: え、北海道はわかるよね。
1: まあ、北海道はさすがに
0: 県庁所在地はむずいよあれは。
1: うん、
0: 私あれだもん、わかんなくてさ、なんか愛知県愛知市みたいな全部書いてさ、
1: はい、
0: なんか47分の何、50点じゃ、嘘ついた、ごめん半分だから、
1: はい、
0: 多分23、4点取ったらいいですよみたいなテストがあって、もう分かんなすぎて全部県名しか書かなくて、まあ、落ちたっていうねいや、まあさすがに落ちるよあれは、
1: うん、
0: できない、あれ難しい、
1: 本当難しいですね。
0: あれはあの山脈とか
1: 分かんない
0: いや難しいよね。
1: いや、北海道のやつなら名前だけは分かるんですけどどこに何があるかとかさっぱり、うん、
0: あれはこの前あったとか地地震の場所とか、
1: はい、あ、はなんか北海道右下あたり。
0: ああ、さすがにね、
1: さすがに。
0: あれ、稚内、
1: 稚内はめっちゃ上の方でしたっけ。
0: あ、そう、いけるよ、いける、いける、
1: かろうじてい
0: ける、かろうじてね。いや、でも多分、
1: はい、
0: ゆうくんは頭いい方だからテストの点数は取るよきっと。
1: テストは頑張ります。
0: あれ、周りに教えてそう

0: だもん、なんか数学とか、
1: まあ、数学はだいぶ、はい
0: はい
1: はい、
0: いや数学あれ公式覚えるのが難しい。
1: 公式、うーん、なんかその公式って自分2種類あると思ってて、
0: はい、
1: あの使わないと解けない公式と楽に解くための公式があるんですよ。
0: あ、x プラス y を a に置くとか。
1: そうですそうです。
0: うんうんうん、
1: 例えばあの二次方程式の解の公式とかは、あれはあの公式を使わないと解けないやつだと思うんですけど、あの展開と因数分解とかに関しては、最悪全部あの
0: 分解法則
1: で書ければ、うん、なんとかなるやつじゃないですか。でまあその。あの公式じゃないと解けない方を頑張って覚えれば、その他は最悪ご利用してなんとかなるんで、
0: うん、いやご利用してさ計算ミスが怖くない、
1: は
0: い、
1: それはそうです。
0: だってさ例えばさ、はい、5の100乗とかをさ公式使わなかったらさ、5×5 のまた 25×5 みたいな、
1: うん
0: 絶対どっかでミスるよ。
1: うん
0: でも公式ね、なんか私はその使わないといけない公式を覚えるのがすっごい苦手なの、は
1: い、あこの場面だとこれを使うみたいな、
0: うん、そうなんか式と公式がつながんない、
1: はい、
0: あのめっちゃ例えばだけど、
1: はい、
0: 5×4(3+2)みたいなのがあったとするじゃん、
1: うんうん、
0: あってもその公式はないんだけどこれに関しては、はい、どっから入れればいいか分かんないみたいな。
1: なるほど、
0: めっちゃ例えばね、マジで分かるよ、はい、分かるよ分かるけど、
1: いや、まあ、なんとなく言わんとしてることは分かります、
0: うんうん、どっから手つけていいか分かんないんだよね、公式があっても。いや勉強しないといけないや、
1: 頑張りましょう。自分もあの文系が本当やばいんで。
0: そうですね、文系は私いける。
1: おお、
0: じゃあそろそろ音楽に行こうと思います。
1: はい、
0: 島倉千代子さんで人生いろいろです。どうぞ。

0: はい、島倉千代子さんの人生いろいろでした。
1: この歌私初めて聞きました。
0: 僕はおばあちゃんがカラオケでよく歌ってるので、それで知ってました、ね、だいぶ昔の曲です。
1: あー、よくカラオケ行くって、ね、
0: そうです、カラオケの時、
1: あれ演歌とかも歩いて言ってたよね、
0: うんうんうん、
1: 好きって言ってたよね。
0: 歌います。
1: じゃあさっきの話題に引き続きでちょっと真面目なお話をしていこうと思います。
0: はい、
1: 私学校生活と勉強とか青春とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: 私どっちも五分五分で楽しみたい派なんですよ。
0: はい、
1: その学校生活も授業とかもう真面目にやりたいし、
0: うん、
1: お友達とももうお昼休みにワイワイしたいみたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: どっちかをおろそかにはしたくないなって感じなんですけど、うん、ゆうくんどうです？
0: 自分的には楽しむ方に重きを置きたいですね。
1: やっぱね、高校生だからね。重きを置きたいよね。
0: うん、
1: いや、うん、どうだろう、楽しむ、いやでも大事だよね、学校行きたくなくなっちゃう。
0: いや本当そうですよ、うん、いやなんかもちろん勉強も大事なんですけど、その詰めすぎずに、勉強と遊びだったらギリ勉強、あ、ギリ遊びを取るみたいな。
1: あ、いやでも大事、結構大事だよそれ、はい、勉強と遊び、いや違う、遊びがないとやっていけないじゃん。
0: いや本当それはそう、
1: ね、遊び大事だよ。
0: うん、
1: でも勉強しないと点数取れなくなっちゃう。
0: うん、
1: いや一応ね、私頭いい系で頑張ってるんですよ、はい、一応ね、バカだけど、バカだけど、いやでもなんかお友達と一緒にいたら気疲れしちゃう。
0: あー、マジでわかります、本当に。
1: わかる？なんかその子その子の個性が違うじゃん。
0: はいはい、
1: だからそれに合わせてのお話ができない。
0: めっちゃわかります。
1: わかる？
0: なんか、自分の場合はその相手に合わせること自体はギリできてると思うんですけど、まあ疲れるんですよ。なんでなんかその、まあ、一部のすごい仲いい友達を除いてこう友達と遊びに行くと、終わった後にそのなんか疲れたなっていう感情が来ちゃって、
1: 楽しかったじゃなくてね。
0: そうなんですよ。
1: いやなんか街中とか行ったらさ、うん、結構疲れちゃうよね、
0: うんうんうんうん、
1: しかもその結構1対1でめっちゃ仲いい友達ならいいけど、
0: うん、
1: そのい、なんだろう、5人とかで遊びに行った時とかさ、
0: うん、
1: めっちゃ気疲れするの分かる？
0: 本当分かります、マジで分かります。
1: なんかこの子とはめっちゃ仲いいけど、
0: はい、
1: あの子とはそんな仲良くないみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: だからこいつにはふざけていいけどこの子にはダメだみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: 気使っちゃうよね。
0: 分かります。
1: あそこの加減むずい、
0: 本当むずいです。
1: もう5人だったら 2,3 とかになってさ、
0: うん、
1: 1人の人が省かれちゃうから、
0: うんうんうん、
1: 日常の体育でもそうだけどさ、
0: うん、
1: ああいうのとかきついよね。
0: ほんときついです。できるだけみんなに楽しんでほしいですからね。
1: 意識を回せないのさ。
0: うん、
1: だからこっちもあーって終わった後ね、なっちゃうよね。仕方ない。
0: うん、
1: じゃあ次の音楽に行きたいと思います。次は私のリクエストで宇多田ヒカルさんであなたです。どうぞ。

0: 今聴いていただいた音楽は宇多田ヒカルさんで「あなた」でした。
1: いい曲ですね。初めて聴いたんですけど、
0: なんかこの歌、
1: うん、
0: 好き。
1: ジーンとくるような。
0: さっき話してたのがこれ、全般宇多田さんがお母さんに向けた音楽って話してて、
1: は
0: い、でもそこも素敵だなって思いますね、
1: うん、
0: 言葉選びが
1: いや本当いいです、うん、いいですね。さてではさっきの続きとはちょっと違うんですけど、
0: はい、
1: はい、先輩進路がなんとなく決まったということで、
0: なんとなくね、
1: なんとなく
0: 進路は、
1: はい、
0: すごい迷いに迷って、
1: うん、
0: 歯科衛生士行こうかなって思って、うんうんうん、あの矯正歯科、
1: はい、
0: 行こうかなって思ってます。
1: 矯正歯科、矯正歯科あれですよね、歯に器具つけて歯
0: 並びよくする。そうそうそう、
1: はい、
0: それ私が小学校低学年の頃から矯正歯科を、はい、行ってて、
1: うんうんうん、
0: あとちょっとで終わるみたいな、
1: うん、
0: 段階まで来てて、その時から歯科楽しそうだなと思ってたんだけど、
1: はい、
0: ちょっとむずそうだなって思って、
1: うんうんうん、
0: ちょっと一歩引いてたんだよ。でもこの前オープンキャンパスに行った時に、うん、その

0: いろいろと体験したりとかお話聞いて、
1: うん、
0: すごい楽しそうだなって思って、なんかその難しそうだなっていう感情よりも、
1: はい、
0: やってみたいなっていう感情が上回ってやりたいなって思って、
1: はい、
0: やった。
1: めちゃくちゃいいですねそれ、
0: うん、
1: まさしくこう夢というか、うん、
0: 夢なんだけど、
1: はい、
0: 難しいから、
1: うんうんうん、
0: 挫折したら、
1: うん、
0: なんだろう、無駄になっちゃうかなって思って、
1: あ
0: もう挫折が怖い本当に。
1: それは本当にそうです。もう自分をまさしくそれで、最初から失敗するのを恐れて何も始められないタイプの人間なんですよね。
0: あれゆうくん大学は、はい、
1: 大学、そう大学行く予定ではあるんですけど、その将来何になろうとか全然何も決まってなくて。
0: むずいよね、決めんの。
1: 何か夢とか憧れがあるわけでもないですし、まあでもなんで大学に行くのかっていうと、将来いつかそのやりたいことが決まった時に、そこにできるだけ楽に行けるようにというか、今のうちに土台を作っておこうっていう意味で、勉強できて損することはないですし、いい大学出て損することもないと思うんで、できるだけ頑張ろうかなとは思ってます。
0: あれかい、いい大学行くんかい。
1: 理想論としては北大行きたいなって。
0: 頭いいとこやん。頭いいじゃん。
1: 行きたいなって。
0: え、行けんじゃない。でも
1: うーん、
0: 生徒会やって、
1: はい、
0: 頭いいし、
1: うん、
0: いけると思うけどね。
1: 頑張ればいけるのかもしれないんですけど、頑張れるかなっていう。
0: いや頑張るのむずいよね。
1: 本当むずいです。
0: 続くか続かないか。
1: うんうん。
0: でもあれじゃない、その行きたいって気持ちがあれば多分行けると思うよ。
1: うん。
0: あとなんか私は、
1: はい、
0: その行きたいとこに行くお金も考えちゃうから、うん、
1: あ
0: やっぱ奨学金借りるために頭良くならないといけない、
1: うん、
0: かなと思うけど。でも北大あれは交通費とかは、
1: ワンちゃんあのうちから一番近い大学すら説すらあるくらいで。
0: そうなの。いいじゃん。
1: バス1本で行けるんですよね、うちから。
0: それ目指すしかないよ。
1: 行くしかないですかね。
0: うん、行くしかないよ。あれだ、毎日5時間勉強しないと。
1: 寝る間も惜しんで。さてここら辺で、次の1曲いこうと思います。藤恵子さんの夢は夜開くです。どうぞ。

0: ということで、藤恵子さんの恵子の夢は夜開くでした。すいません、さっきあの夢は夜開くが曲名だと思ってたんですけど、恵子の夢は夜開くが正しい曲名です。はい、そしてこの藤恵子さんは先ほどの宇多田ヒカルさんのお母さんでもあるということで、はい、
1: すっごい歌声力強いですよね。
0: 本当強い、力強い声でした。
1: 本当にかっこいい、
0: うん、
1: かっこいいですよ恵子さん。
0: なんか憧れますよね、こういう声
1: ね。ハスキーになりたい。でもこれ以上低くなったら多分機嫌悪く思われちゃう高くいかないと、声マジで高くしないといけないんですよ、うん、私。ハスキーな声いいな、いいんじゃない、男の子低くしたらうわーみたいな、
0: あーって
1: いいんじゃない、
0: 結構低くいきます、
1: 恵子さんになっちゃうよ、
0: うん。
1: いや、そう、私歯科衛生士になるために、
0: はい、
1: 次のテストマジでガチろうと思ってて。
0: お、
1: いや、できるか分かんないけどね、
0: はい、
1: 今プリントとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: 授業の、
0: うん、
1: めっちゃ頑張ってます。
0: お、じゃあ目指すは学年1位ですか。
1: できるわけないよね難しいよ。
0: いや、目指すところは、
1: まあ、まあまあまあ志望はで持っとく、
0: うん、
1: 持っといてもいいけど、3年選択授業とかあるから、
0: あ、
1: 一旦その記憶を捨てないといけない、はい、その記憶を捨てて、
0: はい、
1: その定期試験にある勉強をめっちゃ頑張んないといけないかなって感じ。どう、北大に行くため。
0: いやー、実は現状本当何もしてないんですよね、北大行くため
1: なんかさ、
0: はい、
1: 気持ちの問題だよね、やっぱ。
0: あと時間がないんですよね、あんまし。なんか結局自分のやりたいことを優先してしまって、ゲームとか、勉強があんまり
1: でもあれじゃん、学校生活の楽しみたい派じゃん、
0: はい、
1: だから五分五分でいいんじゃない、高2はやばいね、先輩が言う言葉じゃないね
0: え、でもぼちぼち今なんかどうでもいい時間を削っていこうと、本当もう今年の抱負みたいな感じで思ってるんで、ちょっとずつ勉強をします。
1: え、するの？
0: します。
1: いいね、
0: 北大目指して頑張ります。
1: 頑張って。

0: これはもう心から頑張ってって言うよ
1: ありがとうございます。
0: はい、いや私も歯科衛生士になるために頑張んないといけない。
1: お互い頑張りましょう。
0: そう、本読まないといけないから、
1: あ、
0: 図書館行って、
1: はい、
0: 本借りて、いや今日も近くの図書館行ってちょっと時間潰してたんだよね。
1: お、
0: 図書館で本借りて、うん、でも全く畑違いな本だけどね
1: え、でも図書館行くっていうこと自体がもう偉いです本当
0: ね。マジ偉いと思う、うん、本当に。じゃあ今日はこれまでにして、
1: はい、
0: また次回ですね。
1: はい、北西
0: スイートビター
1: 、この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。担当はゆうくんと
0: みはねでした。
1: それではまたね。

FM メイプルをお聞きの皆様、こんにちは、早期です。ということで、今月もやっていきましょう。早期の夢に向かって大公開、エピソード2、5月編さあ、ということで、早期の夢に向かって大公開のお時間がやってまいりました。改めまして、早期です。よろしくお願いします。はい、ということで、2026年度も1ヶ月経ちまして、5月になりました。今日収録日はですね、ちょっと5月に撮りたいということで、5月1日の10時半、朝10時半でございます。早起きいたしました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、世間的には、ちょうどゴールデンウィークの半ばの平日期間かな、ちょうど。まあそうですね。私はちょっと大学の方がお休みになっておりまして、その、まあ平日とか、そういう連休を作ってくれるんですね、うちの大学というのは。なので、今年のゴールデンウィークは4月28日からのお休み。あ、29日から学校自体はお休みなんですけれども、まあ私は火曜日が学校に行かなくていい日。いわゆる、全休なんでね。そこから数えまして、まあ、28日から5月の5日まで、8連休という、ビッグ連休を過ごしているんですけれどもね。まあ、そんなゴールデンウィークも折り返しといった時期でございます。で、おそらく放送される日が5月2日の、午後10時半編だね。午後5時半ぐらいからということなのでね。ぜひゴールデンウィーク中のお楽しみの一つに、この大公開ラジオ、入っていただければ幸いかな、なんていうふうに思っております。でですね、まあ、5月ということでですね、まあ、そろそろ暖かくなる時期じゃないですか。まあ、札幌北広島近辺で言いますと、そろそろ桜が咲いて、バーベキューとかするのかな、公園で、今も。僕が本当に子供の頃、まあ、今も十分子供ですけども、それを小学生の時とかはね、本当に公園で集まってバーベキューしてなんかよくやりましたけれども。どうですか、皆さん、そちらの天気は過ごしやすいでしょうか。今、こちら、東京はですね、信じられないぐらい寒いです、毎日。びっくりしました。昨日なんてね、まあ、この後詳しく話すんですけれども、ちょ、野球を見に行ったんですよ。ベルーナドーム、所沢の埼玉、西武ライオンズのホーム球場で。夜帰ってきた時、その温度計見たら 10.5 度でしたよ。いや、本当に、で、ごめんなさい、今話すっちゃったけど、本当に鼻風邪をひきましてですね、ちょっと、喉をやられて、でそこから鼻に来てしまって現在めっちゃ鼻詰まり中なんですね。はい、びっくりしました。こんなコンディション悪くなるかと思うぐらい、5月頭に、4月末から5月頭にかけてこんな体調崩すのが初めてですよ。俗に言う季節の変わり目みたいな感じですけれどもね。さあさあさあ、まあまあまあ、だから本当に体調管理気をつけていきましょう。まだこっからね、全然変わっていきますから、気温であったり天気であったり、まあ今日は土砂降りですけれども、最高気温21度、16時ぐらいになったら21度で、明日、放送日が25度です、東京は。で、そこからまあ、1週間ぐらいからずっと22度から24度行ったり来たりしてみたいな感じで、ちょっと今、そろそろ半袖も着たい時期ですからね、暑いのか寒いのかはっきりしろよということで。まあまあまあ、いけ、まあ、こっから過ごしやすくなるかな。でも過ごしやすくなったところで5月半ばに入ったらもうめちゃめちゃ暑いですから、東京は。びっくりしました、今日で。まあ

意外と適用できたんで良かったんですけれども、本当に平気で5月末、まあ僕の誕生日5月29日なんですけれども、その時期になったら本当にもう30度とか平気な顔していきますからね。いやいやいや、本当に勘弁してくれって感じですけれども、まあまあまあ、こんな感じで気温の話はほどほどにしておきましょう。で、そうですね、まあ最初のトークどうしようかな。まあゴールデンウィークいろいろイベントがありまして、僕もその大学の友達とか、まあサークルの同期とかと遊びに行くことがあるんですけれども、まあちょっとね、大きなイベントに誘われてたんですよ。誘われてたというのもちょっと説明が複雑なんですけれども、そこに行く友人がちょっとまあ予定が入ってしまって、その大きいイベントに行けなくなってしまった。音楽イベントですね、これは。で、まあだから早期譲ってあげるよみたいな感じで言われたんですけれども、システム上チケット譲ることができず、友達は本当に1万7000円を払っただけ、早期譲渡されずに行けずということで、なんか誰も幸せにならない結末を迎えてしまいましたね。はい。ちょっとね、すごい有名なアーティストがいっぱい出る。クリーピーナッツとかね。あとは、ファイターズの、ファイターズとも関係が深い超ときめき宣伝部とか出るイベントだったんですけれども、残念ながら行けずということで。悲しいですね、こんな。イベントなんて行くに越したことないんですから。まあちょっと友達のその予定次第だったので、まあ何とでも行けなかったんですけど、結局誰も行けなかったというね、悲しい結末がそこには待っていましたということで。まあまあまあ。まあでもね、その2日後に、サークルの同期とそのキャッチボールをするというイベントがあるので、そっちを全力で楽しみたいと思います。はい。ということで、まあこんな感じでいいかな、野球までの話。今日はね、ちょっと、いろいろ、やっぱエピソード2ですから、いろいろな回にしていきたい。いろいろな回を作っていきたいということでね、ちょっと合間の音楽、なしでいきたいと思います。30分間一人喋り、相当ハードなことをね、やってみたいと思うんですけれども、やっぱそれ乗り越えての成長というのもあると思うのでね、現在、収録時間が6分18秒になるところなんですけれどもね、早速もう、弾切れ感が否めないんですけれども、まあちょっといろいろ頑張ってね、やっていきたいと思います。はい。すいません。鼻も詰まっていて、ちょっと鼻すする音ももしかしたら入ってしまうかもしれませんが、まあその辺はご愛嬌ということでよろしくお願いします。じゃあ早速、ファイターズの話いきますか。今年のファイターズもね、1ヶ月が経過しまして、4月30日、4月が終わり、で、今日5月1日なんですけれども、で、放送流れるのが5月2日ということで、1試合だけちょっとね、語れないんですけれども、一旦ちょっと5月1日時点での順位表を見ていきましょう。はい、4月30日、22時24分更新の順位表、北海道日本ハム、29試合を終えて13勝16敗、借金3で6位。どういうことだ、これ、おい。どういうことだよ、こんなん。なんで最下位人の今年優勝を本気で目指しているチームが。いやいやいやいやいやいや。まあまあまあまあまあ。まあ、借金3だし、2.5、4.5。まあ5ゲームか、言うて、首位とも。いやいやいや、にしてもよ、ちょっと。開幕ダッシュ、まあお世辞にも成功とは言い切れない。まあ、開幕、前回が、まあおそらく4月1日、2日に収録していて、まあその時点で、細野がノーヒットノーランとかしてたのか。で、まあ、開幕、ホークスに3連敗して、細野がノーヒットノーランしたぐらいで、確か収録だったと思うんですよ。記憶が正しければ。そこから勢いに乗っていくかと思いきや、おいおいおい、最下位じゃないか。なんで？何をしているんだ？ちょっとまあ、詳しく見ていきましょう。得点は、リーグトップですね。121得点。まあ、そりゃ、やっぱり、打ちますからね、ファイターズの選手は。だって、すみません、個人成績見てみましょう。打撃。まあ、万波がホームランを単独トップ、8本。で、清宮が、ソフトバンク近藤と並んで打点王。で、まあ、ホームランもね、清宮5本、万波8本、野村4本、レイエス3本、レイエス、カストロ3本。カストロすごいね。で、奈良、タミヤ、郡司、矢沢で2本か。いや、そうなんです。やっぱその、打つんですよね、ホームランをいっぱい。だけど、このホームランでしか
まあ、すごく言い方悪いし、

一チャランポランの学生が言うには本当に申し訳ないんですけど、ホームランしか出ない。やっぱタイムリーがちょっと少ない。まあ、昨日の試合なんかはね、すごくいい勝ち方をしたんですけど、まあ、これも後で詳しく語るんですけれど。やっぱ、そうですね。で、失点も123でリーグトップ、両リーグトップですね。失点。失点得点が両リーグトップ。で、ホームランがダントツでトップですね。35本。すげえ。本当にだって4月頭それこそまあ、だから、皆さんで言うと、まあ僕もそうだったんですけども、入学式がある4月上旬。まあその、上旬の上旬じゃないぐらい。4月9日ぐらいなんかもう毎日2本ホームラン出てたりもしましたからね。やっぱりその破壊力満点なんですけれども、なんかね、繋がらないという。まあその一番の理由はこの失策だと私は考えているんですけれども。何ですか失策27個って。一番少ないオリックスなんか3個ですよ、3個。まあ、3個も、3個もめっちゃ少ない。3個少なすぎるな。いや、だとしてもよ、だってソフトバンク12個、西武16個、楽天9個、ロッテ14個、日本ハム27個。いやー、ちょっとエラーがやっぱり多いっすね。もったいないというか、なんというか、こう、やっぱりね、エラーっていうのはね、大きいですからね。ちょっとエラーの内訳を見てみますか。清宮7個、郡司6個、奈良間西川3個。で、まあ、あとは結構、ちょこちょこっとエラーしてる人が多いかな。なんかね、ちょっと、清宮、郡司、ちょっと多いかな。7個。やっぱりその、ファーストで守備うまい、まあ、ファイターズの選手で言うと、中田翔を思い浮かべる方が皆さん多いと思うんですけれども、中田翔は1年間でエラー3つと考えると、ちょっと29試合で7個、4試合に1個でしょ？だこのまま行くと、143を割る4して、3、40個ペースか。うわ、ちょっと手厳しいですね。ちょっとまあ、減らしたいですね。ちょっとまあまあまあ。いや、でもまあ、打つ方の成績がね、かなり今年清宮はいいので、打率も2割8分打っていて、まあ、リーグ4位の安打数、リーグ3位のホームランで打点を、まあ、塁打と言われる数値、すいません、ちょっと調べましょう、塁打。ちゃんと説明がしたい。塁打、そうですね。単打 ×1 プラス、二塁打 ×2 プラス、三塁打 ×3 プラス、本塁打プラス、×4。まあそうですね。そういった、まあ到達したベースの合計数を表す指数があるんですけれども、塁打もまあリーグ3位。で、上位にいるのはもう近藤栗原という日本を代表するバッターですから。で、考えれば全然出塁率ももう4割近いですし、リーグ5位。で、長打率。長打率もリーグ6位。で、OPS と言われる、まあ、長打率と出塁率を、足した数値も、リーグ5位、.842。まあ、十分。で、得点圏強いですね。4割5分5厘。いや、いい成績なんですよ。バッティングで見ると。ただこれ、守備がね、ちょっと、にしても守備がちょっとお粗末だなっていう感じで。まあ、そうですね。DH ではちょっとレイエスが君臨しているのでね、ちょっと清宮はこれ、頑張ってほしいですね。誰が言うとんねんという話は、まあ、言った方がいい時だから。すいませんね。鼻詰まりがちょっとひどくて。大丈夫かな？今日この後漫才するんですけれども。大丈夫かな？まあ、漫才の時には治っているでしょう。で、まあ、郡司もね、ちょっとまあ4番固定でプレッシャーがあるのかな？まあ、こんな簡単に語れはしないんですけれども。2割3分2本9点。まあ、もうちょっと欲しいかな？まあ、今日の試合かな？ 5 月1日の試合が、まあ、4番のタイムリミット30試合目ということで。まあ、だから今日ヒット8本打てば多分2割8分乗ると思うんですよ。まあ、どうでしょう。なかなか現実的には難しい世界の話ですけれども。まあ、でも全然ね、今日2本とか出るだけで全然違うと思うのでね。いや、ちょっと郡司頑張ってほしいですね。あとは、今年は、誰かな、すごいの。まあ、やっぱマンチューかな、バッティングで言うと。ホームラン8本打ってますから。ホームラン8本だけど打率2割1分2厘か。マンチューらしい、こんな成績。なんか、そうっすね。まあだから本当に、まあ僕はちょっと5番万波が相当好きだったので、ちょっと5番万波にしてほしいななんて思いながら見ているんですけど、一ファンの意見としてね。そんなこともあるんですけれども。

そうですね。まあ、ホームラン王だけど、ちょっと、打点も15か、ちょっとなんか、少ないな。まあ、なんか、そうですよね。俗に、ホームランの3倍打点は欲しいみたいなことをたまに聞くんですけれども、ちょっと2倍にもなってないですね。8本15点だと。まあ、それはでも打順的にしょうがないのかな。1番打ったり、5番打ったり。まあ、そうですね。やっぱりこの、2023年のような打率を求めちゃいますね。2023年、万波調整覚醒の年。あの、ホームランを残り1本まで行った年ですね。あとは、まあ、僕が見に行った試合だと、あの、ソフトバンクオスナからサヨナラホームラン打ったりとか、その日、先頭打者ホームラン取った年なんですけど、この年、確か打率ね、リーグ5位ぐらいだったんですよ。2割6分5厘でしょ？やっぱりね、こんぐらい期待しちゃいますよね。2割6分5厘、25本。そう、マンチョは別に三振多くてもいいですから。この年138三振、リーグトップですけれども。今年はどうだ？三振は。三振だってね、別にどんどんしていいと思いますし、やっぱそれだけ振りに行くということは、やっぱ強打者の印でもありますから。おー、リーグ1位、31奪三振。いいですね。積極的に振りに行っていますね。で、清宮2位なんだ。清宮意外と三振多いんだ。まあまあまあ。でもよく言いますじゃないですか。三振するのは強打者の証ということで。いや全然ね、率も残してますから。あの、これで率残してないホームラン、全く打ってないとかだったらちょっと問題ですけども。二人とも全然ホームラン打ってるし、万波に至っては。で、清宮も十分十分、2割8分打ててますから。まあもうちょっと欲しいけどね。欲を言えば3割。3割打って、長打率。まあ4、まあ長打率はこのぐらいでいいか、出塁率も4割ぐらい欲しいけど。フォアボールもすごいね、清宮選球眼。リーグ3位。でも、辰巳近藤ですから、リーグ1位2位は。近藤が1位で18個、辰巳が2位で16個ということで。まあ十分でしょ、こんだけ。球界を代表する選球眼と言っても過言ではない。まあバッターに次いでいますから。おお、待って、リーグ3位、楽天黒川。ああ、そうなの？黒川ってそんな選球眼いいの？めちゃめちゃいいな。今年7年目か、黒川。はいはいはいはいはいはい、はい。いいっすね。こう、智弁和歌山の選手ですね。黒川はね、なんかこう、初めて見た時からなんか、いい選手だな、やってくれそうだな、みたいな感じの、雰囲気、一言で言うならば、があったので、まあちょっと個人的にはすごい、まあ気になってはいたんですけれども、で、今年がちょっとね、野球なかなか見れなくてね、アルバイトがあったり、サークルがあったり、まあ、授業が普通にシンプルに5限まであったりとかね、まあ、するんで、ちょっと他球団までは追い切れてないんですけれども、そうなんだ。黒川、こんな選球がいいんだ。あ、で、郡司も、パワーボール結構選べてるね。なるほど、なるほど。いいんじゃない？野手陣はそうですね、ここらかな。まあ、あと誰だろう、野手で期待してるのは、僕はやっぱり、大塚ルアンかな。大学ナンバーワン内野手として言われて、ドラフト3位ルーキーの。やっぱね、いいんですよね、バッティングがなんかこう、僕好みというか、その、ショートで、こう、アンダー、ヒットを積み重ねるタイプの。で、足も多分、速いよね。ちょっと待って、わかんない。勝手なイメージで喋ってしまっている。怖い怖い怖い怖い。ちゃんと調べよう。まあ、いかんせん、その最近プレーが見れてないのが本当に痛いですね。こんなに野球見れなかったっけと思いの。あ、でもまあまあまあ、早いよな、さすがに。こんなそんな、ファイターズのラジオやっている人からすべて、考えられない発言をしてしまっているんですけれども。いや、でもやっぱりこの、ミート力、高いバッターですから。なんかね、うわ、誰みたいになってほしいかな。まあ、それこそ今で言うと、ジャイアンツの伊豆口みたいな感じになってほしいかな、この、まあ、ミートも、アンダがとても、アンダ打つのがとても上手いってなんかすっげえ嫌なことで言ってるのは。まあ、ヒットメーカーで。まあ、なんでしょうね。ヒットメーカーで、こう、ああ、すごい。ああ、うまく言葉にできない。ヒットメーカーで、ね、守備も上手くてみたいな感じで。そうですね。今ちょっと日本代表のショートもちょっと、いろいろね、お年、源田がもう33歳ですから、次世代ショート、宗山とかと争ってほしいですね。まあ、宗山も、怪我か、今年。ちょっと今年怪我人が多いですね。辛いな、ちょっと。本当に、

数で言うと、まあ、不可抗力といえど、水谷がね、ちょっと早急当たってしまって骨折したり、アリソノが故障だったり、あとは、誰だ？故障、あ、まあ、ファイターズは、そんぐらい、まあ、斎藤佑樹とかもね、キャンプ中怪我しちゃいましたけども。まあ、あとはちょっと WBC 選手の怪我がやっぱ目立ちますね。宮城であったり、牧であったり。あと、まあ、種市とかもね、いたり。森下とかもね、ちょっといたり。やっぱ WBC があると、調整期間難しいというのもあるのかな。ファイターズもね、WBC 行った北山達もなんかこう、本調子とはなかなか言い難い。北山はね、それなりに多分走ってますけれども。ちょっとね、ヒロミも昨日もさすがにちょっとエースでしたね。調子上がってなかったんですよ。球速も144キロから8キロぐらいだったかな。まあ、ちょっと本来の、去年、一昨年のヒロミから考えると、まあちょっと、ああ、ちょっと出力を抑え気味だなっていうところで、7回2失点だったので、さすがにエース。防御率も4点台を切りました。イニングも結構食ってますね。何試合？ 6 試合投げて38イニングでしょ？だから1試合、まあ、平均6イニングが投げてくれる、まあ、たくましいピッチャーですけれども。そうですね。だからまあ、ちょっと1回ぐらい抹消させてもいいのかなとはなんとなく思っているんですが、まあ、その辺は、新庄ボス含め、まあ、首脳陣の方で決めることなので、全然私からは何も言えません。まあまあまあ、でも、まあ、ヒロミはやっぱエースですね。エースのピッチングがすごいですね。本当に。エースのピッチングがすごいってなんかすごい変なこと言ってるけど。まあいいや。気持ちが高ぶってしまっていますわ、現在。久々にこんな野球の話をしているので。で、まあそうですね。昨日見に行った試合で言うと、まあやっぱり僕が一番すごかったなと思ったのが、島本ですね。トレードで今年阪神タイガースから移籍してきました。左のリリーフピッチャー、島本。相当いいですね。やっぱこう、テンポよくストライク取って、で、こう、低め低めに球を集めていって、なんというか、こんないいピッチャーいたんだ、そういう。やっぱこう、セリーグのことですから、より、本格的に追いかけないとなかなか難しい中で。島本。ああ、すごいね。2019年、63試合も投げてるんだ。で、あれですよね。2023年、確か優勝した年、岡田監督で優勝した年、岡田監督が本当に島本様様とか言っていましたから。なんか相当いい中継ぎピッチャーですね。なんでトレードできたんだろう。なんか、ファイターズだったら本当に、まあ、あれですね。去年でいうとこの上原のような活躍。まあ、上原今年も頑張って投げてますけれど。相当いいピッチャーをいただきましたね。まあ、その分、まあ、出した選手は伏見トライということで。まあまあまあ、二人ともトライもね、今、阪神で頑張ってますからね。高橋遥人とバッテリー組んで完封をリードして、相当いいリードで、なんか伏見、めっちゃいいやんみたいなことを阪神ファンから聞きますから、X とかで。相当いいですね。このまま大成功トレードで終わってくれ。島本頼む。60試合投げて防御率1点台いってくれ。それができるピッチャーや、本当に。まあ、あと昨日の試合はやっぱ田中正義が良かったっすね。まあちょっと僕、田中正義投げてた時、すいません、ちょっと席を外していたので、ちゃんとは追い切れてなかったんですけれども、ちょっと軽くトイレ行って席に戻った頃にはもう終わってましたから。で、今横にいるお母さんに、田中正義どうだったって聞いたら、ちょっと、ありえないぐらい良かったと言っていたのでね。なんか、そうなんだよな。春先の正義ってなんかとんでもないんですよね、毎年、イメージ。6月、7月あたりからちょっとおよって思うことが多いんですけれども、やっぱり今年特になんかすごい制圧力がある。ドミって言いますね。やっぱ、8回のマウンド、やっぱドミっていただきたいですね。ドミってで柳川につなげるといったピッチングができているので、このまま行ってほしいですね、正義。本当にね、僕正義好きなんですよ。3年前、エスコンで初セーブ上げた時のヒーローインタビューを見て、本当にちょっと好きになっちゃった。泣いちゃった。感動して。で、まあ、そうですね。登場曲も、僕が大好きなアーティストのクリーピーナッツの一番好きな曲のスポットライトっていう曲。まあ、それこそ好きすぎて、まあ、僕らが、高校生の時にやっていた FM メイプルの番組、メイプルスクエアで、まあ、紹介したりといったこともあるぐらい好きな曲なんですけれども。まあ、そんなね、好きな曲、まあ、そんなんでいいんじゃないですか、最初好きになる理由なんていうのは。で、そこからハマっていったんでね、ぜひこのまま頑張ってくれといった感じですかね。あら、何？もう24分半？相当喋りましたね。

まあ、じゃあ、どうしようかな。5月、どうやって巻き返すか。交流戦もありますから。どうやったら巻き返すかということをちょっと話して、野球の話終わりましょうか。はい、はっきり言います。先発とクリーンナップ。本当に。先発クリーンナップがもうとにかくしっかりしてくれれば。まあ、だから、先発がちょっと防御率高めですかね。まあ、主に先発してるのが、加藤、北山、達、伊藤博美、細野、有原か。そうですね、ちょっと有原がちょっと 8.23 防御率、1勝4敗。手厳しい。うん、ちょっとまあ、だから1ヶ月、2ヶ月ぐらい調整して、まあ、シーズン終了時点で、まあ、3点台中盤ぐらいまで持っていきたいですね。はい。で、うん、まあ、他の先発、すごいな。14番から17番まで先発なんだ、背番号。こんなんいいですけどね。まあ、まあ、18番のサチアもね、リリーフだけど、今先発調整中ですから、2軍で。そうですね。サチアとグーリンが今先発調整中なので、ここ2人が本当に、まあ、いいピッチング。ができれば相当強いんじゃないかななんていうふうに思いますね。うん、ここがね、先発でそれこそ6回1、2失点を安定してできるようになれば相当いいんじゃない。リリーフが今相当いいから、玉井、田中、島本、あ、福谷もいいね。うん、福谷はね、その私が去年見に行った名護キャンプでサイン書いてくれましたから、こんなん嬉しいですよ。本当に頑張ってほしい、いい人。うん、で柳川、斉藤幸也。うん、リリーフは基本、まあ、防御率1点台が多いのでね。そしてやっぱ6イニングを最低限で繋げれば、まあ、今のところリリーフ、まあ、ちょっとこのまま、登板型になりそうで怖いところもあるんですけれども。まあまあまあ、大丈夫なんじゃないでしょうか。先発がうまいこといけば。で、もうバッターはとにかくもうクリーンナップですね。ちょっと今、3番レイエスはヒットこそ出てるもののホームランがちょっと出てない。で、4番軍事もちょっと2割3分。うん。で、5番が日替わりか。まあそうですね。ちょっと厳しいところもあるけれども。そこ固まれば、だから2番から5番ぐらいまで固まれば、2番清宮で。まあ、3番軍事とかでもいい気するけどな。ただ3番野村とかね。あ、3番野村。4番野村か。さすがに。まあ、といった感じで。クリーンナップ固定してボコボコ打てるようになれば、まあ貯金3ぐらいにしたいかな、5月で。で、そこからこうトントントンと上がっていってね。まあまあまあ、去年もね、優勝した福岡の黄色いチームはもう3月4月単独最下位でしたから、まあここから巻き返しだって全然できるのでね。私は今年本気で優勝すること信じてますから、頼みますよ本当にファイターズ。といった感じで、お、すごい、もう、残り2分ぐらいかな、放送尺。すごいいっぱい喋った。うん。どうでしょうか、こんな感じでファイターズ情報、そしてファイターズ展望をお話ししましたけれども。まあ、もしかしたらちょっとね、はい、鼻詰まりもあって、まあ、お聞き苦しかったところあったと思いますが、まあ、楽しんで聞いていただければ幸いでございます。ということで、まあ、ちょっと締めていきましょうか。じゃあ、札幌日大先輩後輩コンビの話しようかな。ちょっと1分、2分で。はい。ということで、まあ、収録、放送が流れた日にと、多分、私の、小学校、高校の先輩である、高谷修がリリーフ当番エスコンでいたしまして、まあ、だいぶ跳ね返されて、現在2軍調整中ということで、まあ、1回5失点だったんでね、本当に、初めてですね、ファイターズの攻撃みたいな、もうやめてくれと思ったのは。いや、でも本当に、うん、まあ、修くん、まあ、修くんっていつも呼んでたんで、ちょっとここでも修くんと呼ぶんですけれども、いや、シュー君は本当にね、すごい、かなりの人格者でもあり、とても野球に対してストイックな、素敵な人なのでね、このまま終わるわけないですから、2軍で調整積んで、また1軍に出てきて、ファイターズにとって厄介なピッチャーになって、で、日本の代表の投手になると、私は本当に信じていますので、うん。まあ、ちょっとファイターズ戦ではお手柔らかにということでね、お願いしたいんですけれども。はい。ということで、続いて、久保田くんね。オリックス4位指名、久保田くんは、まあ、今のところ2軍で、まあ、2軍の試合に出場しているということで、まあまあまあまあまあ、打率もまあ、ちょっと1割4分8厘と苦しんでるところありますけれども、やっぱいかんせんまだ18歳ですから、無限の可能性ですよ、本当に。

ね、こんな18歳からバコバコ一軍の主力でなんていう方が珍しいですからね。いや、久保田君もスケールは本当に大きな選手ですから。だってね、高校2年生の北海道大会なんて6割3分ぐらい打ってますからね。いや、相当すごいバッターですから、このまま。頑張ってね、本当に2人とも球界を代表する選手、そしてまあ、ファイターズにとって、嫌な選手になってほしいですね。といった感じで、5月終わりたいと思います。こんな感じでどうでしょうか。はい、ということで、以上、5月、ちょっと伸びちゃった。夢に向かって大航海エピソード2、5月でした。ありがとうございました。いい5月をお過ごしください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
2: はい、KHY です。よろしくお願いいたします。 KHY は一応かっこいい KHY、 かっこいい羽田義行という略と、空気が読めない羽田義行という略でやっております。今日は牧原紀之特集、ゆっくり音楽を聴いていただきたいと思いますが、曲準備中で、申し訳ございません。普段はあまり喋らない私ですけども、時間をつながなければいけないということで頑張ります。はい、では1曲目いきましょうか。では牧原紀之さんでデビュー曲、どんな時もなんですけども、こちら実は私は大学時代放送研究会で、前も言ったかもしれませんが、牧原紀之さんを応援する会みたいなのが放送研究会でやってまして、デビュー前の時でですね、その時から一気に売れたという、雲の上の人になってしまったということになっております。ではどんな時も聞いてください。

はい、どんな時も聴いていただきました。これはまあ私としてはクリスマスソングのように聞こえておりますが、皆さんもこれ元気つけられる曲だと思っております。では続いて2曲続けていきます。こちらも牧原紀之さんの恋愛ソングといえばもう定番です。冬が始まるよ、そしてもう恋なんてしない。

はい、2曲、続いて聴いてもらいました、冬が始まるよ、そしてもう恋なんてしない、恋愛ソングの定番となっております。続きましてはまた2曲続けていきます。どうしようもない僕に天使が降りてきた、それと、ハングリースパイダー。このハングリースパイダーはちょっと、捕まっちゃった時に作った曲なんで、ちょっと牧原さんとしては 曲調が違うので、ですが私結構好きな曲です。よろしくお願いします。

はい、どうしようもない僕に天使が降りてきた、そしてハングリースパイダーと聞いていただきました。続きましての曲は遠く遠く、これも、まあ、遠距離恋愛を考えたり、離れた友人のことを思いながら作った曲です。

はい、トークトーク聞いていただきました。最後ですけども、もう残りわずかですが、スマップさんに送った提供した曲、世界に一つだけの花を聴きながら今日の KHY 終了です。

0: はい、土曜の夜は羽田茂樹のしゃべりタイム、サタデータイムだっけ、あの付き添い人が、はい、登場します。
1: 付き添いです、はい、SD と申します、よろしくお願いします。
0: 前回ですね、はい、4月の第4、
1: はい、
0: ただ喋っただけっていうあの、はい、珍しい回でしたけど、
1: いや面白かったですね、あの放送作家のバルニャンさん、はい、ね、あの爆誕されました。
0: そうだよ、あの

0: うん、あれバルニャンさんの
1: バルニャンさん
0: 番組ですか、
1: ね、そうでした、うん、ね。
0: サタデータイムはあのくだらない私が
1: ぐちぐち
0: 言ってたから、ね、
1: あそうでしたそうでしたぐちぐち
0: 言ってたバルニャンさんのサタデータあの、うん、その夜中やったやつ、はい、夜やったやつは、まあ、
1: 画期的でしたね、
0: うん、画期的でしたね、はい、あのリスナーも登場してくるというです、ね、
1: リスナーも登場
0: してくる台本も作られた上で
1: 放送作家のバルニャンさんにもご登場いただきまして本当に楽しい時をありがとうございました。
0: でということで今日はですね、うんはい、あの普通の、本放送、まあうん、いつも言ってますけど私あの第一土曜日だけが放送の日なんですけども、はい、
1: そう
0: あの番組が決まってない以上第2第3第4第5全部出てるっていうい
1: やありがたいことです。いやそのためにね次の番組はあえて入れないっていう方策を
0: どうなのかということです
1: っていうこともありますがね。
0: 今日はちょっとあの土曜日今月土曜日ちょっと忙しくてですね
1: なんか不動産屋さんですね、
0: 不動産屋だとちょっと市役所の仕事も絡んできてまして、
1: お忙しい、
0: 忙しい中で今日なんと全部撮ってしまおうということですので
1: 引っ張りだこ、
0: であの今日はですね1時間半90分、
1: はい、
0: まあ、いつもテーマを決めてね喋、はい、っていくのが一番いいということで、
1: はい、
0: 実は今日別の方が、来る予定だったんですけど
1: ね、
0: 円高介入したために円の介入したためにちょっと来れないと、はい、
1: そう、
0: もうはっきり言ってるわけじゃないですけど私がなんとなくちょっと理解、はい、あの予想を立てました。
1: はい、そうなんですね。
0: そうですそうです。
1: で気を使った忖度
0: あとはちょっと、今回ちょっと、ハネコやろうかと思ってリーを使おうかと思ったんですけども、
1: はい、
0: 今ちょっと趣味のあの遺骨採集に行っておりまして
1: 遺骨ですか
0: 化石戦死者の遺骨をですねやってるんですよ。
1: え採集できるもんなんですか。
0: あの各沖縄とか行って、うん、そういうそれを返すっていうのがボランティア運動をやってるらしいんです。
1: そういうことか。
0: ゴールデンウィークで休み取って行ってるらしいんです。
1: 素晴らしい働きですね。
0: そうですね、ホワイト新聞に勤めてます、ね、
1: はい、ホワイト
0: そこで一生懸命やってますというので、はい、あとはあの以前出ていただいた舞さんご夫妻で登場するって言ってましたので、
1: 楽しみ、
0: どっかで夫婦と会話、
1: ご夫婦がここの土曜日に来てくださる、
0: 土曜日に3人で喋る
1: ということ
0: で、
1: あら素敵。
0: 舞さんの時もねめちゃくちゃ全然曲をかけずにやってたんで、はい、できれば夫婦喧嘩をしていただければ。
1: そうですね、いやじゃあ SD は外で聴いてて別に曲はかけないっていう感じでね。
0: で最近ちょっとできた事件がありまして、
1: はいはい、
0: あのマッチングアプリ、うちの管理物件にいる大学生がですね、
1: はい、
0: マッチングアプリでこの前ちょっと捕まったんですよ。で、警察
1: に
0: も協力したんですね。
1: へえ、
0: でこの内容ちょっと面白かったんでね、うん、ちょっとだけ話しますと、その大学4年生のボー君がですね、まあ、これ言っていいって言ってたから言いますけど、あのマッチングアプリでやったらしいんです、
1: うん、
0: でその女の子の部屋に行ったらしいんです。
1: あら、
0: 誘われて、
1: はい、
0: 行ったら男だったらしいんですよ。
1: ああ
0: のなるほど、男だったで、こんな話じゃないじゃないかって言ってすぐ出たらしいんです、
1: はい、
0: そしたら追っかけてきたのが女性が来たらしいんですよ。
1: あらま、
0: で、
1: うん、
0: いやでこう押し問答になって、
1: はい、
0: 女性がさっきのは私だって言ってどう見ても違うんだろうってどう見ても違う
1: 無理があるありますね、
0: 無理があるって言って、これこっからがその、まあ、捕まった子が悪いんですけど、車に乗ってて少し動かしちゃったらしいんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああその逃げるっていうかあの
0: 逃げようと思って
1: その場を離れよう
0: と、まさかもう離れると思ったから逃げると思ったんで、
1: はい、ええ、
0: そしたらぶつかっちゃったらしいんですよ。
1: あららららら、傷害事件になっちゃった。
0: これ傷害事件になって捕まったんですよ。
1: 殴ったとかじゃないんですね。
0: 殴ったとかじゃないです。
1: あ、車でちょっとぶつかっちゃった、
0: はい、
1: あ、
0: でもこれ逆に逃げてよかったっていうふうなことを警察に言われたんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: 逃げなければ、うん、もしかしたら強姦罪、準強姦罪に当てはまった可能性もあるわけです。
1: そうか、後ろに男の人がついてたってことですね。
0: ついてて殴って私が殴られたっていうこともあるわけなので、
1: へ、怖い。
0: だからこういう怖いで結局示談、うん、示談という形、うんうん、まあ結局障害は障害なので、示談金払わなきゃいけなくなりまして。
1: あららららら、大学生？
0: 大学生ですね。大学4年生なんで。
1: 4年生。
0: あら、大変で、就職活動にも影響はしないということだったんで、
1: あ、よかったですね。
0: よかったですということで、
1: うん、
0: まあこういうこともありますから、
1: うん、
0: まあ、私もちゃんと理解

0: 婚して、
1: マッチングアプリ、
0: マッチングアプリするというのが目、ね、あです。で、今日のですね、特集はですね、
1: はい、
0: 一発屋特集ということで、
1: はい、そうだったんですね。
0: ダンディ坂野さんを、ダンディ坂野さんを崇拝する私として一発屋特集をそうそう
1: 大好きなんですね、一発屋がね、リスペクトを込めての一発屋特集ってこと で、ね、いやなんかほらバルニャンさんが気になってくださってね、くるり特集かにゃから始まって、ああ熊野プーコさん特集とか、確かに文字にしにくいあらゆる意味でとか、
0: まあその人はちゃんと習近平特集で言うよ
1: 危険だな。
0: ではちょっと一発特集で1曲目からいきますか、
1: はい、
0: これも一発屋なんですけど、私たちが生まれたちょっと後なんですけどね、
1: そうでしたね、
0: 小坂明子さんで「あなた」

0: SDN の選曲がですね、あのあれですね、あの
1: すみませんでした、
0: あの年取った時の小坂明子で、あの売れた時の小坂明子さんで、確か女子高生だったんですよね。
1: そうですよね、これ渋すぎますね。
0: これ渋すぎるんで、女子高生の小坂明子さんって
1: こっちだな、
0: 残ってるかな、ちょっとまたかけてみます か, かな。
1: そうですね、これでは多分そうだと思うんですけどね、は
0: い、じゃあちょっと一応ね、あの弾ける声で、
1: はい、弾ける小坂明子さんのあなた、あ

0: はい、小坂明子さんであなた
1: ぶった切るんですね。
0: ぶった切りますね。でもまああの家を建てたいとか白い犬を飼いたいとかあの、まあ、夢を語ってる歌ですね。
1: はい、
0: あのもう我々アラフィフからアラカン時代になってくるとそういうね爽やかさがなくなってきますけれどもあのこれからあの結婚する人たちが家を建てたいと、
1: はい、
0: あの不動産屋なんでね家建てるときでも、うん、もうめちゃくちゃ接着剤まで上がってるからね、うんうん、建てられないから今家、
1: ですね、
0: 新築なんで建てられないんで。
1: 確かに。でもなんかうちの周りとか結構若い方がね、
0: うん、
1: 建ててらっしゃってしっかりしてらっしゃるなと思って、
0: うん、どうなんでしょうかね、うん、頑張っても人口減ってっからね、
1: あまり希望のないこと
0: 希望ないこと言うとあんまりまた怒られちゃいますんで。
1: そうですね。
0: だ続いて2曲目いきますか。
1: はい、
0: これ円広志さんで無双花。円広志自体はね、はい、一発屋じゃないんですけど曲だけが一発屋なんだよね。

0: そうだ、そうなのか、はい、の曲が一発屋でどういうこっちゃって感じ。
1: だって窓越えるさんはその後ね、いろいろいろんな MC もやってらっしゃるんでね、うんうん、あのよくラジオとかでも聞いてます。
0: そうですよね。あ、そっか、彼はじゃあ歌としてはあんまり
1: 歌としては
0: 大ヒットではなかった。
1: この曲しかもう売れてないよ ね、 ね。
0: そうでしたっけ、なんか他にもあった気はしますけど。そうか、
1: とりあえず、
0: はい、
1: あの無双花、
0: はい。

0: はい、まあ、この歌はね皆さん聞いたことあるような感じの曲になりますけれども
1: 感じが、
0: 飛んで飛んで飛んでと言ってましたんでね。
1: そう、 そうでしたね。
0: まあ他にもねなんか売れてる曲はあったような気しましたけ ど、まあ、出てるだけでねただこれもポップコーン、さっきの小坂明子さんのあなたもポップコーン出身なんですけど、はい、ポップコーンから売れた曲って今後も なぜか一発屋が多くなってくるんですけど。
1: そうですね、で一発屋特集オールデイズやね、小坂明子あなたって しかも渋い意外なところをっていきなりしっとりして気で感動してたらお約束のぶった切りですね。まどかひろしさんは無双馬場の飛んで飛んでやね、そこまでは行くかちょっとかかりましたね。
0: そこまではやっぱりねさすがにサビまではちょっと頑張ろうかと思ってます、
1: ね、いつもサビの手前でね、切ってしまう場合もありますからね、
0: 時間がなくなれば当然、今回も結構瀬取りあるので、
1: 瀬取り長いですね。
0: で続きまして
1: はい、
0: アン・ルイスの元旦那。
1: いや元旦那
0: もう死んでるよね。コアナもサイトさん亡くなってますよね。
1: 亡くなったか、
0: セクシャルバイオレットナンバーワン
1: 追悼で

0: はい、セクシャルバイオレットナンバーワンということで、はい、これ化粧品の CM でどうやら売れたらしいんですよね。
1: なるほど。
0: で最近私もちょっと、シミ隠しで化粧するようにしまして、練習中ということですね。
1: シミは隠れましたか？
0: やっぱり動乱塗れば隠れるね。
1: そりゃそうだ。
0: そりゃそう。そりゃそう。簡単に、簡単
1: な動乱ってやつね。
0: コンシーラーで。
1: はい。
0: まあ、薬局のツルハとか、はいはい、サンドラッグさんとか、札幌ドラッグストアとか行けば教えてくれますんで、
1: ね、教えてくれます。
0: まあ皆さんやってみてはいかがかと思います、はい、
1: 化粧水じゃなく化粧品をそのままね駆使して
0: 駆使しようと、うん、もうね思ってますんでね。
1: それはあれですか、羽根子さんのためではなく、
0: いややっぱりね、インスタとか見ててもやっぱシミ目立つんだよね。
1: 自分で思って、
0: うん、だから結構若く見られるんだけど、うんうん、少しずつこうシミだけでもね隠そうかなって、うん、ちょっと思ってます。
1: なんか意識が上がってますね。
0: そう、意識はちょっと美容意識ちょっと上げた上で今後ビジュアルも気にしながらやっていきたいなと思いますね。
1: ビジュアルいいですね。
0: でここ次の曲もねポップコーン出身で、これもう本当の大ヒット曲だったんですけどね、はい、久保田早紀さんの異邦人、他知らないもんね。確かにね、
1: 確かに、

0: 割と普通のところで、
1: まあでもこれはやっぱり耳につきますよね。
0: そうです ね、いや、いい曲ね。
1: で当時もポップコーンでね、あの売れた曲の人たちで、はい、ちょっと一発屋になりそうだった人たち、例えば八神純子さんとか、あ、はい、あの水色の雨だけだったんです。その後パープルタウンが
0: すごかったです、ね、
1: もっと売れたんで、あとあのクリスタルキングの大都会も入ってたんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだ、
1: 一応もう一曲 You are Shock 売れてるんで、
0: ああのよく羽田さんが歌うやつですか、
1: 北斗の拳のやつあれ売れてるんで、うん、あのなかなかあれは2曲だけ、2曲、うん、2発や、
0: 2発や、2発やもありなんですね、うん、2発
1: やでもは一発やくぐりでは入らないかなって感じしますよね。
0: バルニャンさんが、まどかひろしさんはお前を抱けない夜という曲も少し売れたでちって聞いてますよ。
1: 少しですから皆さん少しは少しですから、
0: 大ヒットしないといけない、
1: 大ヒットしなきゃダメなんですよね。
0: なるほど
1: あとはちょっと今回入れてないのは、例えばアミンの松葉なんですけど、うんうんうん、アミンさんもアミンでは1曲なんですけど、はい、他にね、あの岡村孝子さん売れてるので ね、
0: そ う、 ですね、
1: そういうのを考えると一発やわからでずれてるかな、
0: ずれてるかな、うん、
1: では続いてね、あの、はい、ちゃっちゃと言っちゃいましょうかね、
0: ちゃっちゃ と、 ね、
1: ちゃっちゃと言って、少し長めに曲聴かされるかもしれませんけど、
0: 聴かされる
1: あのこれ知ってますかね、ガムって、
0: あガムね、懐かしい、
1: ガムのね、
0: 噛むガムではない、
1: 噛むガムではなくて、あの、雅に夢って書いて
0: ね、懐かしいな、
1: これもその後どこ行ったか分かんないですけど、
0: どこ、
1: 愛はかげろうですね。

0: もうちょっと聞きたいのに、
1: ガムで愛はかげろうですね。
0: 腹八分目って感じですね。
1: すごい久しぶりに聞きましたね、これね。
0: いや本当です、いい曲ですね。
1: 結構 ジャズが入って
0: る、ね、びっくりしました。
1: SD が言った通りジャズっぽい、
0: は
1: い、
0: ジャジーな
1: 感じですよね。
0: かっこいいですね。
1: でこの時ね、男の二人組結構出てたんですよ、うん、でベスト10とか出ても男の二人組、もう一人一組ね、うん、ちょうど同じダンクした時あるんですね。
0: そうでしたっけ。
1: バンリの皮歌ってた人、
0: あ、
1: チャギアンダースカ
0: あら
1: とガムとがなんかライバル視されてたんですけど、もうだいぶもう、
0: ね、離されてしまう、
1: だいぶ離されてはいますね、
0: 途中からね、うん、へえ。
1: もうチャギアスは大物なんでね、
0: うん、確かに。
1: あとカリウドもね、いたんですよね、うん、だからカリウド演歌じゃないんで、ね、うん、この番組演歌流さないということで頑張ってますんでね
0: 確かに聞いたことがない。
1: あずさ2号は演歌なのかな、
0: うん、あら、なんでしょうね。確かにムード歌謡。
1: ムード歌謡は演歌だよね。
0: 演歌か、うん、なのというのかな。
1: そうね。だから、うん、まだ一回もまだ演歌流したことないからね。
0: 確かにそうですね。
1: まだ頑張っていかないといけないと思
0: う。うん、頑張どこで頑張ってんでしょう。
1: どこで頑張ってるのか分かんないですけど。
0: バルニアさんは今日は夏メロ特集やね。いや、うん、FM 電波で今聞くとすごくクリアに聞ける。当時はテレビやモノラルでノイズ混じりで聞いてたにゃー。それとクリスタルキングのボーカルの人、一度喉やられて引退して復帰したのが仮面ライダークーガのオープニングで復帰したんだにゃーだって。よくご存知ですね。知ってます。
1: この人の野球うまいんですよ。
0: クリキンの人、
1: クリキンのすっごい高い人ね。
0: ああ音がずれておりますけど、
1: はい、野球やったことあります。
0: そうなんですか。
1: 東京で。
0: あ、そうだ。羽田さんもなんか早朝社会人野球やってた。
1: 早朝社会人野球やって、で野球のボールが喉に当たったんですよ。それで喉が潰れた。そうなんです。
0: 嘘、知らなかった。声出しすぎかと思ってます。
1: 草野球で野球で喉が潰れたんですよ。
0: 本当に。
1: でそれで声ハイトーンボイスが出なくなったんですよ、ね。
0: あららららららら。その後も治っても
1: 。今でも治ってるますけど、たまにテレビで一発や特集で見るとやっぱりなかなか出てこないね。
0: まあそれは年齢のせいもあるのかもしれないですけどね、うん、ハイトーンが出ないっていうのは。
1: でもやっぱり声のね、やっぱりハイトーン、声を守る人はやっぱり、ね、喉は大事にしないとね。ハイトーンって本当に難しいんでね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、いや羽田さんは太田プロで出てたんでしたっけ。あ、違う違う、人力車
1: チームなんですけど、太田プロに借り出された方のチームで、
0: はい、あ、そうなんだすごいな。
1: あのピッチャー田中さんだった時
0: ですよね。
1: 爆笑問題
0: すごい、ピッチャーやってたんですね。
1: あとエスパー伊藤とか、もう死んじゃいましたけどね、エスパー伊藤さんとか。
0: あ、そうか、
1: あの辺とかと一緒に野球してましたね。
0: すごい、野球やっててクリキンの方とも対戦したっていう。
1: そうです、クリキンの方と対戦したりとか。
0: すごい世界に生きてらっしゃったんですね。
1: まあ今あっても、うんうん、ようとも言えない仲になって
0: ますね。あ、そうな
1: んだ。もう分かんないよね、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないよね、その他一つで。
0: 若すぎて顔が変わっちゃったとか。
1: 顔が変わっちゃったとか。まあ、一緒に飲んだことある人だけだって言えば、未来吉和さんとかも飲んだことありますしね。
0: 飲んだんでしたっけ。
1: 飲んだってか、飲んだ席隣にいただけ。
0: ああ、へえ。ね、
1: メラさんがですね、
0: で団体の中の
1: 私も団体で、うん、団体同士でこういて、メラ吉和さんいたんですよ。
0: あ、同じテーブルで隣というよりは隣のテーブルに
1: いたんですよね。
0: そうなんだ。喋ったわけではない。
1: ちょっとしゃべらせてもらいましたけど、
0: 酔った勢いで
1: 挨拶程度でただしゃべってましたけど、うん、まあちょっとラジオでは言えないような雰囲気は漂っている。
0: あら、そうなんですね、なるほどなるほど
1: 本当に爆笑問題の太田さんみたいな彼氏と一緒にいました、ね、
0: うん、あらららららら、メロさんはじゃあ団体ではなく
1: 2人、ね、そうですね、団体ではなく、
0: そういうことか、
1: そういう感じで、ね、我々団体ですけど、
0: うんうんうん、なるほど。
1: まあでも当時から、当時で、うん、本当私芸人ですが、当時から結構大ピラにみんなやってましたからね。
0: まあそうでしょうね。
1: 毎回、
0: う
1: ん、毎回言いますけど、うん、結構皆さん楽しんでますから。
0: 楽しんでますね。
1: 大丈夫、
0: 楽しむこと大事ですね。
1: もうカミングアウトすれば大丈夫って牧原紀之も言ってましたから、
0: ね、大丈夫なんだ
1: やっぱり変態がいいもの、うん、いい芸術を作るっていうのは、
0: ね、
1: モーツァルトとかもそうですけども、
0: ね、
1: 決してまともな人間ではないことは確かなんで
0: 何をもってまともというかもわからないですけど ね、普通って何みたいなね。
1: だからこの前ちょっと違う形で今相談、うん、一応夫婦喧嘩もしている中で一つあるんですけど、専業主婦は贅沢品なのかどうなのかっていう、
0: うんうん、専業主婦という職業が
1: 贅沢品なのかどうなのか、
0: うん、
1: で、まあ個人的にね今、うん、 離婚をして、うん、マッチングアプリをしたい私としては、うん、まあ、言い方悪いですけどまあそれは関係ないんですけど、うん、お前もちょっと働いたらどうかという、ね、
0: あ言ったんです
1: ね、言いました言いました
0: 言ったんだ、それはだいぶ物議を醸しそうな
1: 醸し出す内容だったんですけどちょっと家から出た方がいいっていう、
0: ね、あら
1: 別にすごいお金がないわけではないですけど、はいはい、ただ老後の貯金とか考えた場合に、ね、うん、少しでもやっぱり、ね、
0: あった方がいいと、
1: あった方がいいと、うん、で別に子供にも時間は割かないんだけど、
0: はい、
1: でも今考えたらよくある少子化って問題があった時に、
0: うん、はい、
1: 専業主婦を手厚くしてあげたら、うんうん、少子化って治るんじゃないかと。
0: あ確かにね。
1: で、うん、まあ働きたい女性とかも結構いらっしゃるのも事実なんで、
0: うんうんうん、
1: これも否定はしませんし、皆さんの生き方には否定は本当しないんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: ただ実際に言うと、まあ、我々、まあ、僕とか、ね、SD とかの世代だと、
0: うん、
1: 専業主婦になるのも結構そんなに苦痛じゃない時代だった時に、
0: うんうん、そうですね、う
1: ん、テレビとかに出てくる田島陽子さんたちが働かない女性はダメみたいな、うん、あの風潮を作ったらいけないと思うんですよ。
0: そうか、そんなことおっしゃってましたっけ、
1: 女性も学歴つけろみたいなね、
0: あ平等にするためにという意味の、ね、
1: 意味だけど、ね、それは一部の人だけが望んでることであって、一部は望んでない人は声を出す場所を作んなかったんですよね、マスコミも
0: 連
1: れてね、
0: うんうんうん、
1: で今はもうみんなが共働きになる世代に変わってきたので、
0: うん、
1: まあ、それはそれで時代の変化で構わないんで、
0: うん、
1: ただそれによって少子化が進んでいくんであれば、うん、もうちょっと違うよなって。
0: 確かにね、
1: やっぱり第三号被保険者っていうのは必要だと私は思っております、
0: うんうんうんうん、
1: そうしないといくらになってもね、男の育休、まあ、男の育休反対派の私としてはですね、
0: はい、
1: 反対ではないんですけどね、うんうん、例えば僕が集まれたところでね、もう次 SD と私が夫婦だったところで何もできませんよこれ、
0: は
1: い、こんなのがこんなの
0: 主婦になるということですね、主に夫と書いた主婦

0: の方ですね。で
1: も僕なんかいても何の役も立たないですよ。何にもできないんだから。
0: まあ適材適所ですから ね、何事もね。
1: だから逆に、なんだろう、働くから、
0: はい、
1: その育休分働くから補助金欲しい。
0: うんうん、ああ。
1: だから、うん、あの男も働くんじゃない？もうちょっと。
0: うん、で要は専業主婦第3号被保険者向けの、あの手厚い。あの支援があると。
1: 支援があると。で、うちの会社でも育休取っていただいた人いるんだけど、はい、やっぱり戻ってきた時に居場所がない、
0: うん、いやそうなんですね。よくあることですよ。
1: う
0: ん、
1: だこういうのも含めて考えると、うん、なかなか難しい問題が出てくるので、うん、まあいろんなことを考えながら私もいろんな考えてやっていこうと思います。でもただ
0: 確かに、ね、
1: あと、うん、やっちゃいけないのはですね、最近ちょっと問題なのは、これもね男女差別で問題ないだと思ってるのが、
0: はい、
1: 今回東京科学大、
0: はい、
1: 昔の東京工大、東京東工大かな、
0: はい、
1: 女子枠っていうのを作るんですよ、うん、女子枠ってこれって逆男女差別だよね。だって勉強で受かるのに、うん、それを国公立だからって言って、
0: あ、女子枠ってあの共学にするとかそういうんじゃなくて女子を優遇するんだ、
1: 何名かを優先的に入れるっていう。
0: そうな、ま、もちろんでも学力はある程度確保されないと入れないってわけじゃないのかな。
1: でもただ東工大、まあ、うん、昔の東工大ですね、今東京科学大なんですけど、はい、東工大がそれをやってしまうと、
0: はい、
1: 要するに本当に優秀だった男子生徒が落ちてしまうんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうか、女子の中の上から順に優先で入れるってことだから、女子が優秀だったら問題はないですけどね。
1: だからよく最近トランプさんが言ってますけどね、うん、あのこれトランプさんに納得してるところあるんですけど、
0: はい、
1: あの役員に何名か女子を入れなきゃいけないとか、あの役員に、まあこれはあの LGBT の人入れなきゃいけないとか、アメリカそれ廃止になったんです、
0: は
1: い、やっぱりそしたら業績伸びてるんです、
0: う
1: ん、
0: あの
1: 決して女性が上に立っ、うん、なってるからではなくて、
0: うんうんうん、
1: 無理くり優秀じゃない女性を入れてるからなんですよ、
0: う
1: ん、
0: あー、そっかそっか。
1: でも優秀な女性はやっぱりいらっしゃるんで、うん、優秀な女性はちゃんと優秀なところで扱ってうん、上がっていけばいいというのは。
0: そうですよね。ただ単にだから枠を作るっていうのが不自然なんですよね。
1: そう、枠を作るのが不自然で、やっぱり一緒になって頑張って、
0: うん、そうですよね、
1: 働けばいいことなんで、
0: うん、
1: 女性には女性のね、あの、うん、しかできないこと。
0: そうですね。
1: 例えばうちで言うと不動産管理やってますけど、うん、最後のね部屋のチェックってあるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: これうちの女性従業員のがうまいんです。
0: ああ、そうですよね、うん、生活のね視点が必要だしね、うん、
1: だから、うん、最後の退去立ち会いとかは、うんうん、今最近うち女性の職員に行ってもらって、
0: いいですね、
1: そうすると今度、ね、うん、見えちょっと僕とか言うと、ね、見えないところまで見ないって、
0: うん、
1: 見ないで帰ってくるっていうのもあるので、
0: うんうん、
1: やっぱそういうのも大事なので、
0: うんうん、
1: やっぱり会社でも適材適所、まあ、男女差ってあるかもしれませんけど、
0: ね、
1: うん、
0: はい、
1: まあ、男の人の中でもね、
0: うん、
1: 適材適所を作っていかなきゃいけないので、
0: そうですね、
1: 大事かと思います。
0: だからあの男女とかじゃなくって本当に適材適所をね、
1: 適材適所、
0: 人間としての適材適所を考えて、うんうんうん、
1: だからあの、まあ、こういう形では悪いけど、例えば、ね、SD とかそういう分野の人だから言いますけど、うん、
0: 分野、
1: 例えば保育士さんとかね、
0: はい、
1: あの保育士さんに関しては、うん、あのじゃあ5対5に男女比5対5がいいのかって言われたらもう微妙ですよ、
0: うんうん、
1: 私はやっぱり1対9くらいがちょうどいいと思ってますよ。
0: あの男子が 1?
1: 男子が1、
0: うんうんうん、
1: 女性が9、
0: まあちょっと言いづらい感じでしょうけどね、男子はね、その中に
1: あの女の子の親を、うん、子供を預ける親御さんから考えてみると、うんうん、やっぱりそういう風になってくるかなって、
0: まあ、
1: 思うかなっていう、
0: ま
1: あ、あとは小学校低学年、
0: うん、
1: とかだとやっぱり、女性の力の方がいいのかなと、かなと。
0: でもなんか最近保育現場に行くと、うん、すごくいい男性の先生が増えてきてますからね、うんうん、性格もいいし、なんかあの指導の方法もちゃんと分かってらっしゃって、
1: そうですね、
0: うん、
1: だからあのよく体操とかのねお兄さんたちとも含めですけど、まあ、これ1対9でもいいし2対8でもいいんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの0、10にしちゃったらやっぱりな全然うまくいかない
0: ですよ。それはね、
1: 絶対ダメです
0: よ。それはやっぱりね、
1: うんうん、でも女性でしかできない分野ってあるので、うん、
0: それはありますよね、得意分野、得意2
1: 得意分野ありますよね。だから介護福祉とかの分野でもやっぱりあの 男性のおしめが嫌っていうね女性の方もやっぱりいらっしゃいますんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、
1: だから看護師さんとかも含めて、うん、まあ医

0: ちだとね、みんなしょうがないって思っちゃうんだろうね。
1: そうですね。預けますよね。
0: 預けます。もう体は預けるんだけど。
1: お願いします。
0: 看護師さんとかになると、やっぱり嫌っていうところ
1: で。いや、確かに、そうですね。なんかいろんなものをこう変えていただくとしても、うん、ね、異性の看護師さんにはちょっと抵抗やっぱりありますよね。
0: まあ、特に男性である私はあんまり気にしないですけど、女性の方からは、うん、介護現場とかでよく聞く話ですよね。
1: ああ、そっか。まあ、力も必要ですしね、大人の場合ね。女性にはちょっと難しい時もあるんじゃないか。
0: ある程度まで補助してあげて、うん、ある程度までこっちがやるとかね。
1: そうですね。
0: これ区別も必要だと思うんで。
1: 区別ですね。差別じゃなく区別が必要ですよね。
0: ね、何でも私区別は必要だと思っております。
1: 本当本当。バルニオンさんから、男女平等三角にネタが映ったにゃ。専業主婦でカード会社の審査で旦那の給料明細とか年金証明とか言われて落とされることもあるんだにゃ。年収ないもんね。
0: そうなんですよね。確かに。だから現状で言うとね、今ね、共同で働かないと家も買えないから、
1: うんうん、
0: まあ、そういうのも含めて、これからの時代ですよね。
1: そうですね。
0: まあ専業主婦をですね、うんうん、25年雇った私としてはですね、
1: はい、
0: でもただあれですよ、やっぱり私仕事しかしてないので、うんうん、逆に家のこと何もしなくてよかったなと思えば、うん、専業主婦って大事だったと思います。
1: 専業主婦を雇ったっておっしゃいました。
0: 雇ったとおっしゃっております。
1: 妻のことですか。
0: そうですね。
1: 雇ってるですね。
0: 雇ってますね。
1: 面白い表現、はい、
0: 表現をさせてもらっております。
1: それでさっき専業主婦は贅沢品かっていう問いがありました。
0: ありました。はい、
1: 贅沢品だと思ってらっしゃる。
0: あ、それは今の若い人が言ってるんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: これもちょっと違うショートメールとか、インスタグラム見てたんですけど、
1: はい、
0: 今生活保護を雇える人って、ある程度所得を持っている男性である、はい、ということだから、うんうん、ある意味贅沢給、そこまでの所得を持っている人はいないと。
1: あ、なるほど。
0: いうことですよね。なおかつ子供2人とか子供3人とか育てたら大変ですよねっていうのが、私は思ってるわけじゃなくて、うんうん、SNS で流れてきた内容で。
1: あ、そうなんですね。
0: あ、なるほど、まあ、そういうふうな感覚なんだな今っていう。
1: うんうんうんうん、そうか。いや、大変。今はね、若い男性もなかなかね、就職が難しかったりもする、所得を増やすのが難しいという方もいらっしゃるしね。
0: そうですね。じゃあちょっと、うん、とりあえず一発屋の方に戻りましょう。
1: そうそう。
0: じゃあちょっとね、2曲続けて、はい、ブチ切りブチ切りでいきましょうか。
1: 切っちゃうんですね。
0: 五十嵐弘明さんでペガサスの朝と、はい、堀江純さんでメモリーグラス。
1: 懐かしい。
0: これ両方とも北海道関係してたよね。
1: あ、そうですよね。
0: うん、そうですね。
1: 五十嵐さん、そうですよね。
0: ね、はい。
1: あら。

0: はい、五十嵐弘明さんと堀江純さんということで
1: 飲み干されますね。
0: で両方も本当に一発屋でしたよね。
1: いやそうですか、まあ、なんかはっきり言っちゃっていいのか
0: な。だってもうその後曲知らないもん。
1: うん確かに、
0: うん、堀江純さんに至ってはね亡くなったというね。
1: あそうなんですね。
0: あの都市伝説が流れてた。
1: 都市伝説
0: が流れてたましたからね。
1: えじゃあ本当はまだあの
0: どうなんだろう、
1: 健在なのかな。
0: 健在なんだろう。
1: だったらいいな。
0: ちょっと
1: 昔アメリカで女性だけの街で作ったけど、汚れ仕事とか力仕事やインフラ、みんな仕事したがらず押し付け合って喧嘩になって社会が崩壊してみんな元の家庭に戻っていったって話を聞いたことがあるにゃ。現代ならどうやろうか、適材適所できるんだろうか
0: ということで、適材適所にしなきゃいけないんですけど、ちょっと情報で、
1: うん、
0: 堀江純さんまだご存命で、
1: ああ
0: やっぱり苫小牧市出身なんですね。
1: あ苫小牧なんだ。
0: 堀江純さんは苫小牧市出身です。
1: 堀江純さんメモリーグラスよく深澤さんのサンデートレインでかかるよ。ええ声でツヤっぽい、ええ歌にゃん。本当ですよね、ツヤっぽいよね。
0: で五十嵐弘明さんは美唄市出身で、うんうん、その後苫小牧
1: と、はい、
0: 苫小牧月形静内を渡り歩いてたみたいですね。
1: ええ、本当、五十嵐さん。
0: 五十嵐さん
1: 札幌かと思ってたら。
0: 五十嵐さん静内高校出身みたいですね。
1: そうなんですね。
0: 堀江純さんはどうなの？五十嵐さんなもう70歳？
1: もうそんな、うん、若いイメージが。
0: 堀江純さんは苫小牧出身だから、
1: うん、
0: 苫
1: 小牧東高校かしら。
0: そう。あ苫小牧南高校出
1: 身。あ南高もあるの。
0: 南高出身ですね。
1: そうでしたか。
0: あの意外と北海道出身のね、うん、一発屋も多いということで。
1: 一発屋。
0: でも一発屋じゃないと一発いっぱいいるからね。ドリカンもそうだし、大橋純子さんも。
1: 一発屋じゃない人ね。
0: 人たちね、
1: うん、そうです
0: 。大黒摩季さんとか。
1: 松山千春さんとか、ね。
0: あとはあの函館で、あグレイとか。
1: あそうですね。
0: 中島みゆきさんとか。
1: うん、
0: あと玉置浩二さんもいるしね。
1: そうだ、素晴らしいアーティストがたくさん。
0: ただ一発屋もゴロゴロいるっていう。ゴロゴロいるっていう感じですね。
1: 一発屋というね、北海道に限らずですね、そしたらね。
0: はい、じゃあ続いて、あの、これもちょっと懐かしいと思うんですけど、
1: はい、
0: 伊藤敏弘さんでさよなら模様。

0: ここに至るまで長かった
1: ね。たね、どんな曲でしたっけ、
0: サビで聴ようかと思って、ね、もうだからねえねえ、
1: ここだけ分かってたんですけど
0: ね。ねえねえねえ、
1: ありますよね。
0: ね、あのフルーツジッパーでねえねえねえ、
1: ああに似てる、
0: 私の一番可愛いに気づいてる。
1: これでもあのこの曲のもっと後ろの方に、ねえねえねえねえねえねえねえねえ、ありますよ、
0: あります。これすっごい懐かしい曲で、これもこの伊藤俊弘さんの元国鉄マンだった
1: ね。そうなんですね。
0: 車掌さんだった富山、富山県かな、うんうん、の車掌やってたんですよね。
1: へー、面白い。
0: その時にポップコーンで売れて、うん、一発当てて、
1: 一発で出て、
0: で、うん、国鉄辞めちゃったんですけど、
1: ね、辞めちゃったのか、じゃあ戻れなかったのかな。
0: そうです、まあ今ね、うん、まあここまで売れちゃうとね、うん、一曲でも売れちゃったら、
1: そっか、
0: でもまあその後何も売れてないからね。
1: 何も売れてない。いや、ライブ活動とかなさってね、やってらっしゃるかもしれないし、あのさっきね、五十嵐弘明さん、データ先輩からの一つ修正が入りましてね、あの街は恋人っていう曲も売れたでちよって。
0: それはね、あのデータさんが自分の中で好きな曲言っただけであって、あの認知されてないんで
1: クレームが来ますよ。
0: 認知されたんで、
1: ドアの外から、
0: あのカット
1: カットです。
0: あ、あの丸、あの丸もらってますから。
1: あ、丸、あ、丸なんだ。
0: データの、データの好きな曲のだけですから、
1: ね。優しいな、はい、データさん、隣込んでくるかなと思って。
0: では続いてのこれ、これも一発、一発屋ですけど、
1: はい、
0: あのアラジンの完全無欠のロックンローラー。
1: はい。
2: なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。よし。なあみんな、俺ってグレート。イエーイ。よし。そこんとこよろしく。
0: はい、もうお腹いっぱいですね、この曲ね。これなんか基本的に横浜銀杯なのか、その後すぐねバックスラップ出てきちゃうんだよね。
1: あー、そうか、うん、ちょっとキャラかぶりを、
0: キャラかぶりが多すぎだよね。
1: キャラかぶりですね、
0: うん、で完全無欠のロックンローラーも、これもまたポップコーン出身で。
1: あ、そうなんですね。そうね、
0: 結構当時はね、そのイカ天の前はポップコーン、
1: うん、
0: がやっぱり有名だ。チャギアスもそうですけど、やっぱりそこから出てくるんですよね。
1: バルニョンさんは深澤さんの歌も優しくて男の色気があってすごくいいお、うん、ってきてますよ。
0: あ、深澤さんの歌ね、
1: 確かにそういう捉え方をしたことがなかった、
0: うん、あの深澤さん一発やってるわけじゃない、この子なんで、この子なんで出せない、
1: いけないですよ、
0: いけないですね、
1: うんうん、ずっと29年もね歌ってらっしゃいます。そうです、
0: 歌ってらっしゃ
1: います。男の色気いいですね。
0: まああの、
1: うん、
0: 最近はねインスタで私も歌歌ってますんで。
1: あ、そうでしたね。
0: 替え歌ですけどね。ただそんなに歌唱力は期待するなとちゃんと言ってありますんで、
1: 羽田さんの男の色気をね、皆さんも
0: そんなに、
1: あ、そんなに
0: そんなに色気も、色気なんかない
1: そんな謙虚な、
0: そんな謙虚な、あの、うん、私の男の色気なんか感じることはないです、

0: そうですか、そんなこともない、うん、パルニャンさんから、アラジン還元完全無欠のロックンロール別バージョン、よくメープルの放送で聞くにゃ。
1: あ、よく聞
0: く、もしかしたらあのデータ氏の番組かしら、
1: 誰か別バージョンかけてるのかな。
0: あ、かもしれないですね、うん、面白い。そっか、俺ってなんとかとかいうやつですか。
1: 俺ってビッグとかいうやつ、
0: うんうんうんうん、
1: そうね、だからね、このアラジンみたいな感じの曲って本当にお笑いと狭間だから結構難しいですよね、はい、これはね、
0: うんうんうん
1: うん、じゃあ次の曲はね、行きましょうか、
0: はい、
1: これはあの私も中学校の時の思い出にある曲ですね。
0: 懐かしいですね、いい曲だったな、
1: はい、H2O で思い出がいっぱい。

0: これはもうね、私たち多分中学校ぐらいの曲ですけどね、
1: そうですね、
0: 思い出が本当にいっぱいあります、この曲にはね。
1: 本当ですね。
0: もうこれでね、初恋とかもする年代だったんでね、もう
1: 中学生、
0: 超中学生ぐらいですね、うん、本当思い出がいっぱいあるなと。
1: そうですね。
0: でこの後もね、卒業式とかで、まあ、H2 のこの思い出がいっぱい結構歌われてたりするんでね、うん、あの今でもね、
1: そうですね、今でも人気があるこの曲は、うん、一発屋と言えるんだろうかぐらい、こうゲッツぐらい長生き、
0: そうゲッツぐらい長生きはしてます ね、うん、
1: ね、
0: まあゲッツはね、あの本当にダンディさんずっと出てるから ね、あの曲だけはね生き残ってるっていう。
1: この間ドンキホーテの靴コーナーでゲッツやってましたよ、ね、なんかゲッツとなんか靴 あの新しいタイプのサッと履ける靴を宣伝されてましたね、
0: うん、そうですね、今までこう流してきた曲の中で、うん、未だにの今の若い人でも歌い継がれてる曲って思い出がいっぱいぐらいですね。
1: あー確かに ね、
0: 我々セクシャルバイオレットナンバーワンとかは当然知ってますけど、異邦人も知ってますけどね、うん、なかなか
1: 知ってるけどな、
0: 愛はかげろうなんて歌わないですよね。
1: あーそうですね、
0: ペガサスの朝は歌うか、うん、メモリグラスもちょこちょこね歌うけど、
1: 知ってる人は知ってる、
0: あの今の20代30代は知らないよね、
1: うん、意外と20代30代の方のおじいちゃんおばあちゃんもしくは お父さん、うん、お母さんが聞いててよくね、うん、あの覚えてよく曲知ってる方いますよね。
0: でこのアニメみゆき私見てまして、うん、はい、私は足立みつるファンだったんで、
1: 思い出がいっぱいの、が主題歌だったっ、
0: ね、主題歌でこれみゆきで、みゆきの実はみゆき の若松みゆきの声当てのは荻野目洋子
1: な
0: んですよ。
1: ああそうなんですか、はい、へえ。
0: でこれがあまりにも下手だったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で次タッチの時はやっぱりうまくやろうと思って、うんうん、だけどアイドル歌手を限定してたんですね、あの足立みつるさんが、うん、それで日高のり子が選ばれた
1: んです。あそうなんですか、アイドル歌手を限定
0: して、だから足立みつるさんがそういうのをちょっと狙ってった時期があって、うん、特にフジテレビだったんで両方ともね、
1: うんうん、
0: であのみゆきはあの漫画としては面白かったんですけど、はい、タッチほど売れなかったのはやっぱりアニメとしてタッチとして売れなかったのはやっぱりまだ荻野目ちゃんのちょっと声優としてのうまさはなかったなっていう。
1: あそうなんだ、荻野目ちゃんだってね、あの歌手としてアイドルではなかったのかもしれないけど、
0: 歌手としてはね、あの日高のりくり上で

0: ます
1: からね。そうですよね、うん、そっか。
0: ただ平川典子さんの方が声優としては売れてるんで、うん、その後もね、あの声優としては
1: 確かに、
0: あの、うん、ナディアとかですね、
1: うんうん、
0: あとは、まあ、トトロとか、
1: うん、
0: あの辺も出てますんでね。
1: へえ、うん、そうなんですね。
0: ということで次の曲いきます
1: か。ワルニャンさんからも、うん、生放送じゃない時の放送でさっきのねアラジンの別バージョン、うん、完全無欠のロックンロールの別バージョンは生放送じゃない時の J-POP ストリートとかフォークストリートとかかなで、うん、たまに流れてたにゃ演歌はかけないって歌ってましたにゃ羽田さんが言ってるのと同じことを替え歌で歌ってたんですね。演歌はかけない、だから完全無欠のロックンローラーのあたいら女に無視されてってやつ。
0: まあこんなのね、あの、うん、どこのね漫画でも見ても同じの書いてあるからで次の曲は、はい、これはね、あれですよ、フォークミュージックとかよく流れてくる曲なんですよ。
1: はい、そうです、
0: トムキャットで振られ気分でロックンロール。

0: はい、ということで、
1: オッケーですね。
0: トムキャットのフラレ気分でロッケンロールということで、
1: は
0: い、
1: ロッケンロール、
0: まあこれあのサングラスかけて、
1: そうです、
0: ちっちゃい女の子が歌ってるって、
1: ちっちゃい女の子、
0: あの、うん、まあそれそれなりの曲って感じだね。
1: はい、
0: まああとなんだろう、よく息を吸わずに長く続けられるかどうかっていうね、
1: うんうんうん、
0: 曲で歌ってみたりしましたね、これね、
1: はい、
0: 高校生の頃とかですかね、私たちがね、
1: そうですね、うん、息、そうですね、長くブレスを、う
0: ん、ブレスを入れずに挟んでいくっていう感じ
1: うんうん、うん、
0: じゃあもうちょっと 曲をチャカチャカいきますか。
1: チャカチャカね、たくさんありますから、
0: まあ、まずあのじゃあ3曲続けていきますか。ドラマの主題歌だったからね。
1: ああ、そうですね。
0: まあ、小林明子さんの恋に落ちて、
1: はい、
0: これなんだ、振りのドラマ
1: 金妻ですね、
0: 金妻ですね、はい、金妻の主題歌と
1: 金曜日の妻たちへ、
0: あとは男女七人夏物語の
1: チャチャチャ
0: チャと
1: 石井明美さん
0: で、はい、秋物語の正
1: 味、森川ゆかりさんですね。
0: じゃあ3曲続けて、はい、あのぶち切りながら、
1: ぶち切りながら、はい、恋に落ちての小林明子さんからですね。
0: はい。

0: はい、ということで、あっさりと、
1: いいとこで切れるんですね。
0: ちゃちゃちゃも、庶民もね、ね、これからというところです、ね。
1: そう、これからというところで切ってしまわれる。
0: で、このドラマ3つともですね、はい、30% 視聴率超えという、
1: すごかったですね。本当に。
0: ちょうどバブル全盛の頃だったんでね。
1: いや、素敵ですね。やっぱり面白かったもんな。
0: ドラマも面白くて、曲も、ちゃちゃちゃや庶民もね。
1: そう。曲ね、合ってたんですね。
0: ポップで合ってましたよね。
1: そうそう。
0: で、恋に落ちてもしっとりとした曲でね、うん、なかなか、
1: いや、ほんとほんと、ちょうどドラマにはぴったりの感じでしたね、まあ、というか今回のあれでした、おこと風だったからちょっと、うん、本当のあれとは違ったようなアレンジしたバージョンでしたけどね。
0: 小林明子さんはこの後もね、ジャズシンガーとしてずっとコンサートで売れてますね。
1: すごい。
0: で、石井明美さんはいろいろなんかこう、
1: いろいろ私生活だったんですか。
0: いろんな模索はしましたけど、なかなか好き時が出ず。
1: ああ、そうなんですね。
0: 森川ゆかりさんちょっとお会いしたことあるんですけど、荒川区の方で。
1: 荒川区。
0: 荒川区でお会いしたことありますけど、まあこれ1曲だけでしたね、うん、結局ね。
1: その時お話しする感じだった。
0: お話しする感じです。一緒に飲み会行った感じだったんで。
1: すごいですね、気さくなイメージがありましたけど、森川。
0: そうですね、うん、気さくは気さくです気さくです
1: 何かカッコつきそうですけど、
0: まだその頃まだ自分が売れっ子だと思ってて、ちょっとやっぱり勘違いしちゃってた頃。
1: 羽田大爆笑。
0: いや森川、羽田大爆笑はそんな売れてないので。
1: あ、そうでした。
0: 羽田大爆笑偉そうなことしたら、もう何言ってたお前になる、なりますよ。
1: なるほど、バルニャンテさんからはですね、日高のり子さんは某国営放送でたまにナレーションやってはるね、なんか元気で嬉しくなるとおっしゃってますね。
0: そうなんですよ、日高のり子さんね。

0: うん、実は国営放送ってさっきあの、うん、ちょっと題名言うのはナディアって あったんですよね、
1: はい、
0: あのアニメのね、
1: あ
0: それ以来国営放送の、うん、声優とあの声優その後あれかランマ2分の1とかも出てますけど、
1: うんうんうん、
0: 高橋留美子さんとか NHK にすごい気に入られてて、日高のり子さんは、うん、あの足立充さんとか、
1: うんうんうん、
0: 日高のり子さんと高橋留美子さんのやつにはほぼほぼ出てます、
1: うん、そうなんですね。
0: やっぱりあのだからそういう売れる漫画家さんに気に入られるって結構大きいのかなってちょっと思いますね。
1: 本当ですね。
0: だからあのまあちょっと、ね、まあ本当マニアックな声優になっちゃいますけど、うん、林原めぐみさんとか高山みなみさんなんかも、ある漫画家とかに気に入られてね作って、うん、あのどんどん出てるっていう感じはありますね。
1: 漫画家さんのやっぱり目はすごいんですね。
0: そうですね、うん、あのその人の声を思ってアニメを作ってるらしいんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、
1: それは
0: だからこの人の声じゃないとダメっていうのがやっぱり
1: 当て書きって
0: 当て書きですね。
1: すごいですね。
0: だその辺はうまく使ってるなっていうところがあります。
1: へ
0: え。次の一発はいきますか。
1: はい、
0: あこれ
1: その前にデータさんがね、うん、思うところの一発屋といえばっていうねアイディアをいただきましたね。
0: かぶ、まあ、ってないところに行くと思い出枕、うん、小坂京子さん、
1: うん、存じ上げ
0: て我々も知らない
1: ね。
0: おはようございますの帽子屋さん谷山ひろ子さん。
1: 谷山ひろ子さん結構、ね、
0: 結構聞いてますね。
1: うん、曲を聴きますがね。
0: 一人ぼっちの部屋。
1: この方もね素敵な曲を、うん、高木さあれさあれ
0: 高木ま、
1: マサさん。
0: マサさん。
1: マサさんだっ
0: け。あと夜明けのマイウェイパルさん。
1: マーサか、うん、あれ
0: 、まあ、パルさんっていうのは、うん、一発屋といえばということで、はい、あのデータさんからいただいております。
1: はい、今日はかけないんですね。
0: あの用意しておりませんのでかけません、はい、であのさ、で次はねこれ、はい、一発屋なんですけど、うん、結構この曲あの思い出深いというか、なんかあこういう曲でも売れるんだなってちょっと
1: 確かに
0: 思いました。
1: 珍しいパターンでしたね。
0: 沢田千佳子さんで会いたい。

0: 構この曲ね、私結構好きな曲の一つで、
1: ね、涙なしでは聴けない。
0: やっぱり本当に人が亡くなった時に、この曲歌うと会いたいなっていう、で本当に若かりし頃ね、恋人とか失ったら、まあ失ったことないんだけどね、一度もそういう経験はないけど、はい、友達がね亡くなった時とか、事故で亡くなった時とか、そういう風になると、この曲はなかなか、そういう思い出のある曲になってきたなって思いますね。
1: 確かに確かに。バルニャンさんからは谷

0: 山ひろこさんといえば、だからおはようございますの帽子屋さんでそ。オールナイトニッポンの2部のエンディングで聞いてたわ。売れたのはカントリーガールあたりだったけど。
1: で、私もね、谷山ひろこさんオールナイトニッポン2部聞いてたんで。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、聞いてましたから。なんか身近な感じはした感じはしますね。
0: おはようございます、あ、だからおはようございますというタイトルなんですね、うんうん、だからおはようございますの帽子屋さん、面白い名前ですねこれね、うん、聞いてみたいな、おはようございます。
1: まあ、今度とあの、うん、時があれば
0: そうですね、
1: あれですよ、あのデータさんかければいいだけですから
0: 突き放し気味な、ね、
1: で次の曲はですね、はい、これもまあ一発屋だけど、これもなんか未だに替え歌とかでも使えそうな曲ですよね、
0: はい、そうですね、このタイトルはよくね、いろんな使われ方してますよね、
1: 部屋とワイシャツと私

0: はい、ということでこれ歌詞見るとね、はい、30年前の歌なんですけど、はい、ツッコミのもの満載ですよ ね、 そうですね、今とね、今と
1: そもそも名字になるとか、
0: 名字などは、うん、夫婦別姓問題とか、うん、いろんなところツッコミ問題、
1: ツッコミ問題、
0: まあ、さっきの専業主婦問題もそうだけど、
1: そう、ね、これそう
0: ね、
1: いろんな問題に発展しそうな、
0: まずあの最近、うん、5日間もね、4日も5日も飲み歩かないって、
1: まあ確かにそれもある、
0: なかなかそんな人あんまりいない よ、 夜仕事する人はいるけどね、うんうん、まあこれだ、まあこれもバブル、ちょうどねバブル後半ぐらいなんだかな、
1: うんうん、
0: でそういう感じだったんだろうね。でもこれあの関白宣言の女バージョンとして ね、
1: う
0: ん、よく歌
1: われたり、アンサーソングみたいな感じですね。
0: あのウェディング、結婚式場とかでもね、うん、あのちょうどね、まあ私で SD の、ね、はい、あの結婚式の世代の結婚式だとたまに歌う人がいっぱいいましたね、うん、
1: いましたね、
0: ました、
1: 結婚式でよく聞きましたね、うん、はい、確かに
0: あの替え歌でね、よく聞き、うん、替え歌を私作ったりしてました、その時もね。
1: そうなんですね。
0: あの一応ゴーストライターで替え歌作ってたりとかしてましたよ。
1: ゴーストライターで、
0: いろんな

0: いろんなことやってました、ね、
1: 私はダウンタウンブギウギバンドの替え歌を結婚式で歌った気がするな、
0: まあ、あと替え歌はねインスタグラムで私替え歌歌ってますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ぜひ見てください、
0: ぜひ見てください、
1: はい、
0: あの体型も長渕に合わせてます。
1: あ、そうなんですか、はい、体型って合わせられるものなんですね、自在にね、それは見たい、
0: はい、じゃあ次の曲は、ガオのさよなら、
1: あ、懐かしい。

0: ガオでさよなら、
1: はい、
0: このガオさんもですね、うん、私ちょうど芸能人やってる時代に、
1: うん、
0: ミュージックビデオの手伝いに行ってました。
1: あ、そう、はい、手伝いということは一緒にこの通行人エキストラとして
0: エキストラとかじゃなくて、あの煙をですね出すっていう、
1: あ
0: の仕事、あのアルバイト、
1: ドライアイスを、
0: ドライアイスを出すってアルバイトをしてましたんで。
1: すごいな、そういう舞台関係者ってそういう面白いアルバイトありますね。
0: ただ髪短いだけで、うん、本当は結構美人さんでしたよ。
1: いや美人ですよね。でも声もハスキーっていうか、割となんか マニッシュなというか、
0: ね、マジですね。で、
1: あの声が素敵。
0: 初田劇さんのボヘミアンとね、うんうん、モノマネとかもしてましたけどね。
1: そうか、
0: ちょっとその時あの時間タイムラグがある時ね、うん、やってましたんで。
1: バルニャンさんもね、ガオーは小学生の頃子供たちで遊んでいる時ガオーってよく吠えてたからガオーって名前にしたって本人が言ってはったにゃ、もっと売れてほしかったにゃ。あ、そうなんだ。自分でガオーって吠えてた子なんですね。ワイルドな、
0: そうそうそう、
1: ワイルドな子だったから自分でガオーってつけたんだ。面白い。
0: あ、それもね、あのその時ミュージックビデオ撮ってる時言ってました、ね、
1: 言ってました、
0: 言ってました、言ってました。
1: バルニャンさんもすごい詳しい、ね、詳しいですね、さすが。
0: じゃあ次の曲ね、はい、あの小野正俊さんで You Are the Only。
1: 懐かしい。

0: はい、で時間が足りなくなってきたんでね、
1: いい曲でしたけどね、
0: サクサクと残り2曲紹介しちゃいましょうか。
1: You are the only な、 You are the じゃなくて
0: You are the, you are the only、
1: そうですね、
0: 英語で言うとやっぱ G ですよ ね、
1: ね、ただ1って読むときは The だったりするから、オンリーだからまあいいのか、母音だから D ですね、 You are the only、
0: ということで、はい、2曲続けて次かけて最後の方になりますね、はい、山根康弘さんで Get Along Together と、はい、クラスで夏の日の1993、はい

はい、夏の日の、クラスで夏の1993という1993年の歌でした。これ1993年ですからね、まだ私も

0: 東京にいますね。東京にいました頃、いた頃ですね。もう結局はまあ 年号つけちゃうとね、結局その年にしか歌えないんだよね。うん、だからこういうのをなんかうまいことやんなきゃいけないよねと、ま
1: あ、年号つけちゃうと。
0: そうで、まあ、一発はもね、一発の曲だけ だけどこの一つ当てるだけでも大きいんでね、はい、あやっぱりあのギャグもそうですけど、やっぱり本でもそうですけど、はい、一つ世に出すっていうことはすごい大事なことなので、
1: はい、
0: みんな努力をしてながらやってるっていうことですからね。これ
1: 1993でもね、その年の思い出としても生き続けるといえば生き続けるかな。
0: でも今歌えないもんね1993って
1: その当時思い出しての93なら、
0: 逆に、ね、いいよはまだ16歳だからだとちょっとギャグっぽく歌えるけど、
1: まあそう
0: この曲で1993をちょっと使うとどうなのかなと思います、うん、ということで、
1: はい、
0: 羽田サタデータイム、はい、本日も1時間あ2時間ですね、
1: 2時間も、あ1時間半か
0: KTY も入れますよね、
1: 入れるとね、
0: 2時間
1: ですね、そうですね、はい、
0: まあ普通 あのまたこういう喋ったりとかね、うん、あのする番組になってますけど、
1: 喋ったりする番組、
0: はい、話をしている番組になってますが、まあなんか特集を作ってやるっていうのを毎週、はい、月1回やっていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: 皆さんも何か質問とかはもう何もないからね、
1: 質問、まあデータさんからはね、あの男性アイドルの一発屋特集っていうの
0: ね、もういっぱい来てますけどね、
1: いっぱい来て
0: あのそこは割愛
1: 割愛するんですね
0: 、まあ、今週もありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで、第3水曜日ということですね。
1: これはあの KHY でしたか、ちゃんと、
0: ハンダのしゃべりタイムなんですけど、
1: そうですよね、
0: ハンダのアイドルタイム、
1: アイドルタイム
0: ということで、
1: あのそうか、第3週の
0: 土曜日はアイドルタイムということで、
1: アイドルタイムになって、
0: はい、ですから
1: なんとなくこう休憩時間みたいですね、はい、アイドルタイムっていうとね、
0: 今電波ちょっと使わせていただいておりますが、はい、基本的には録音放送ということになっております。
1: 収録です。
0: 収録になっております、はい、無事ホルムズ海峡も通過できることになりまして
1: この間もそんなこと言ってて通過できなかったですね、
0: 通過できませんでしたね、はい、通過しておりますで、
1: はい、おります、希望的観測
0: で、
1: はい、
0: 日ハムの方も、
1: はい、
0: 未だにちょっと5位と6位ちょっと行ったり来たり
1: いやそれをもうちょっと上行ってほしいですね、
0: まあ、5月16日の話をしている段階です、
1: はいですね、
0: で今回のちょっとアイドル特集で今のアイドルですね、
1: はい、
0: 前回のアイドル特集どんなんですっけ、
1: あの本当のなんか山口百恵世代のアイドルもされてましたね、
0: もう、はい、用意してましたが今回は、
1: はい、
0: 最近のアイドルの
1: 王道ですね、はい、
0: しかも2番手曲っていう、みんながあんまり聞いてない曲をちょっと
1: なるほど
0: ご紹介しながら、
1: 面白いですね、
0: アイドルをお知らせしようと、
1: 切り口が、はい、
0: でも今のアイドルを知っていくと、まあ、うん、どういうのが人気出るのかということで、うんうん、あの私もできても FM メープルさんも含めてですね、はい、お願いしたいのはアイドルを発掘しようと、
1: FM メープルと聞いたらなんかぶっ壊すが来るのかな、
0: あの 北広島だけのアイドルを作る、うん、でもただ北広島のアイドルってね、あの、うん、ファイターズガールがいるんで、
1: そうなんですよ、
0: あのそこと被るんでね、
1: ご当地アイドルはね、うん、確かに被りますね、
0: だ北広島だから、
1: うん、
0: KHS48 でも作る
1: ああなるほど、うん、それはあまりにも秋元さん付いてるからもっとオリジナリティを持って、
0: もっとオリジナリティ、
1: でもあんまりそうやってオリジナリティ出しすぎるとね、うん、あのしくじるんですよね、
0: ワッツ川47とかそういうワッツ川47とか作ってるやつ、
1: ワッツがつくのは面白いですよね、
0: ワッツがつくのは面白いよね、
1: うん、ワッツっていう100均もできましたよね、
0: ワッツどこに
1: WATTS ってワッツって100円均一があるんですよね、これどこから来たのかな、でも北広ではないよな、
0: まあ、ワッツはね基本的にアイヌ語から来てる、
1: うん、あそうなんですね、
0: あの
1: 意味的にはなんか川かな
0: で、ワッツのアイヌ語ちょっと聞いてみます、
1: はい、じゃあその間にあのバルニャンさんから生放送タイムお疲れ様でしたにゃ、いでみつ丸は通過したにゃ、当たりにゃって言ってくださってありがとうございます、
0: 通過します、当たってます、
1: 確かにあの一部当たってます、
0: 今どんどん撮ってます。

0: からね、
1: どんどん通ってます、
0: ワッツはですね、
1: はい、
0: 水あるところっていうアイヌ語を書いてます
1: ね。あ、水のあるところなの、はい、川じゃなくてね。
0: まあたまに氾濫するんで、
1: ね、そうですね、
0: たまに氾濫って昭和56年以来氾濫してないので、当分氾濫はしないでしょうけど、
1: 当分
0: じゃあ早速ですけど、アイドルグループをですね、今回もちょっと厳選していきますので、
1: はい、
0: ちょっとずつになるかもしれませんけど、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: まずはあのフルーツジッパーの新曲、はい、フルパレードと、ナンバーアイ、あの元キンプリのスタートにいたところが、タッキーのところにいたグループのナンバーアイのゴート、
1: はい、2曲続けてお聴きください。
0: あ、ただぶち切るからね。
1: あ、そうなんですね、はい、続けてでもないな、はい、

0: てほしいんだ。マジぶち切るシューティングスター。 Yeah back controller はまだそうそう、ゼロから想像してる強さバディ。静止から見る黒髪、君の道照らす明かり、全て込めて愛に変える。 Now this is my masterpiece. I'm new god
1: はい、フルッパー、フルーツジッパーとナンバーアイ聞いてもらいました、はい、フルーツジッパーの方はですね、
2: うん、
1: ちょっとフルーツジッパーっぽくなくてですね、
2: はい、
1: あの前回のわちゃわちゃわちゃライフと違ってなかなか踊りづらいんですよね、うん、あ
2: 確かに確かに。
1: だからこれ最初から最後まで聴かなきゃいけない曲になってます。
2: 途中から曲調が変わったりしてね、
1: まあ、あのフルーツジッパーらしい曲感かなって感じてますけど、うんうんうん、でナンバーアイこれ実はキング&プリンスの3人、
2: はい、
1: 神宮寺さんとか3人があの、タッキーのところのグループに行って、うん、曲調が変わりすぎたんですよ。
2: そうなんですね。
1: アイドルの曲じゃなくなって、
2: 確かに
1: だいぶあの、うん、キンプリのティアラたち

0: ティアラってファンのことティアラって言うんですけど、金ピのティアラが、うん、あの
1: 離れた
0: かなり離れたのと、うん、違う曲だからくっついたのとでも揉めてますね。
1: ああそういうことか、くっついた新しいファンも見えたんです ね,
0: だけどいまいち伸びてないのですよ、うんうん、あ
1: ちょっとなんかねメジャーな感じではないですもんね。
0: で一応世界の方でデビューしたいっていう感じを狙ってるっていう、
1: 本物志向って感じですね。
0: で次も2曲続けていきましょうか、はい、でイコールラブで絶対アイドル諦めないでとスノーマンのデンジャーホリックで、イコラブは、
1: うん、あの絶対アイドルやめないでですね、
0: 絶対アイドルやめない、これ、ね、サッシーがね、
1: はい、あのあーそうだ
0: やってるんですけど、
1: これプロデュースしてる。
0: イコラブはね、はい、あのどっちかというと男性ファンよりも女性ファンが多いんです。
1: へえー、そうなんだ、それはサッシーのおかげかしら。
0: そうですね、やっぱりサッシーはそういう見せ方、うん、女性に見せ方をしてるってことで、あとスノーマンはあの今売れてますけども、うん、まあその中でデンジャーホリック
1: ちょっと魅力的な感じですね。
0: 出しますんでよろしくお願いします、はいはい。

0: あれ？あ、次の曲も言っていいんでしたっけ？
1: そう、イコラブね、とりあえず今ちょっとあの SD の、
0: ね、手元が狂っておりました
1: 。ますけど、まあ、イコラブのね、絶対アイドル諦めないやめないでとか、うん、イコラブもなんだかんだで5年もう6年目かな、
0: そうです、
1: ね、なるんで、なかなか曲は曲や踊りはうまいんでね、うん、
0: 曲もいい感じですよね、はい、じゃあデンジャーホリック
1: を行きましょうか、
0: 行ってもいいでしょうか、はい、はい。

0: はい、スノーマンのデンジャーホリック聞いていただきました。はい、
1: かっこいいですね。
0: スノーマンもね、かっこいい、結構かっこいい曲歌ってんですよ。ちょっと去年カリスマックスがあまりにも目立っちゃったんで、ただスノーマンもね、これから今ナンバーワンアイドルですけど、ヒット曲がないんですよね。
1: あ、そう、そっか、確かに、
0: これというヒット曲がないので、ここが嵐に つながるかどうかっていうところだと思います。
1: へえ、
0: まあ当然私急に名前実はもう呼べますけど、
1: 目黒蓮しか分かんない。
0: あと阿部亮平さんとか深澤さんとか、
1: あ、深澤さんはよく、ね、
0: 佐久間大介に宮舘、

0: あとは、まあ、ストーンズもね、
1: はい、
0: あの最近は出てきてますけど、やっぱりだいぶ差は開いちゃったかなって感じしますね。
1: うん、うん、確かに。
0: あとは主演クラスのドラマに何人か出れればいいのかなという感じは、うん、スノーマンが今後伸びていくかどうかっていうところだと思います。
1: うそうですね。
0: で次はでは2曲いきましょう。
1: はい、
0: まずあのバイバイファイトを歌ってたキャンディーチューンの、うんうんうん、スーパー優勝チューンと、超特急、これ、うん、あの超特急はですね、あの名古屋の方のアイドルグループなんですけど、スチール、ジュブナイラーですね。
1: ジュブなんか JR っぽいけど違う、ジュブナイラーですね。
0: まああのそうですね、これもまああの
1: 切りながら
0: 汽車をね、汽車というか列車をまあモチーフにしたアイドルグループなんですね。
1: そうなんですね、はい、超特急というだけあって、はい、へえ面白い。
0: じゃあ切りながら2曲いきましょう。
1: 切りながら。

0: はい、キャンディーチューンでスーパー優勝チューンと、超特急でジュブライナーということで、
1: ジュブナイラーですね。
0: ジュブナイラーですね。
1: なんかついついで列車っぽくジュブライナーになって、ジュブナイラー、
0: まあ、まずキャンチューはバイバイファイト以外みんな曲知らないので、
1: キャンチューって言うんですね。さすが、もう使いこなしてますね。
0: バイのバイのファイト、バイバイバイバイキャンディーチューンって言うんで、まあ、スーパー優勝チューンも、うん、実際にはね、リールとかでは結構流れてくるんですけど、うん、まあ、基本的にあのキャンディーチューンはちょっとセリフも入れるので、
1: うん、すごいセリフ
0: のところまで入れさせましたけどやっぱりあの元気で明るいっていうところが、うんうん、まあ、遊びシステムのキャラのハイテンションな部分を、まあ、残した曲ということですね。
1: 事務所の名前が遊びシステム、
0: 遊びシステムですね、
1: カタカナで。
0: そうですね、まあ、フルーツジッパー以外にはパリーキャムキャムと、あと新しい学校リーダーズも遊びシステムに入ってます。
1: あ、そうなんですね。アドビシステムみたいでいいですね。
0: そうですね。
1: いろいろもじってるんでしょうか。
0: だからキャリーで儲けたお金で、なんだ、あそこの新しい学校リーダーズの方で、うん、さらに海外進出を目指して、うん、作った曲作って、こういっぱい、あの実はね、フルーツジッパーも、うん、キャンディーチューンも、うん、キューティーストリートともですね、実は違うグループでみんなアイドルやってるんですよ。あの発掘してないんですよ、
1: うんうんうん、
0: でアイドルの落ちこぼれたちを集めてもう一回再生
1: する、モーニング娘。みたいな感じですね。
0: 感じなんです。それでも、その中でも目立ってた人たちを集めてるので、うんうんうんうん、当たる、あのプロデューサーが女性なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: やっぱ女性目線で今回作ってるんですよ。だから女性のアイドルは女性目線で作るとうまいっていう。
1: 確かに韓国でもそういうのありましたね、うん、
0: だから男性だから、モーニング娘。とちょっと変わってるバージョンになってますね、うんうんうん、
1: 確かに確かに。
0: で超特急の方はこれ名古屋の方の、ね、アイドルなんですけど、これはあの、事務所的に言うとスターダスト
1: うん、なんであのプロモーションでしたっけ、
0: ももクロとかですね、はい、エビチューとかと一緒の感じの男バージョンで、これもカラーをつけてるんですね、うん、特急カラーね。
1: なるほど、
0: まあ、特急車みたいなもんですよね。
1: ああ、ね、そんな感じのイメージがありました。
0: 特急車ってめちゃめちゃ実はすごいんですよ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、あの特急グリーン、特急グリーンは横浜流星で、特急レッドがあの志尊淳さんで、特急ピンクが高梨臨さんなんですよ。
1: あら、そうだ、のぞみじゃないんですもんね、読み方。高梨のぞみさんだとずっと思ってたけど、リンさんなんですよね。
0: 高梨リンさんなんですよね、うん、で、まあ3人もね、うん、あの戦隊ものから3人も出てくるのはすごいですよね。
1: すごいですよね。大ハマり、大当たり。
0: あと大当たりではね、仮面ライダーフォーゼ、うん、
1: フォーゼ
0: で主役は福士蒼汰さんだったんですけど、うんうんうんうん、サブライダーは吉沢亮さんだったんですね。まあ、吉沢亮さんが、ね、売れちゃってますけども、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういうのと当たり外れも出てきます
1: ね。なんかダブルはね、あの人でしたけどね、菅田将暉、
0: 菅田将暉さん、
1: ライダーダブルね、
0: ええ、はい、で 片割れも結構売れてますけどね。
1: そうなんですね。その方あんまり見てはいないな。
0: まあ、前も言いましたけど、はい、一番ビッグジャパンは仮面ライダー電王ですよね。
1: あ、電王はどなたでしたっけ。
0: 電王は佐藤健。
1: ああ、健さん。
0: その健さんのお姉さんだった人はすごいです、
1: ね。え、お姉さん？あ、このドラマの中で。
0: ドラマの中で。
1: お姉さん出てた。
0: お姉さん松本若菜なんですよ。
1: 若菜さん？あれ？
0: 松本若菜さん。
1: 松本若菜さんって今何に？
0: 今売れてますよね。
1: それは。
0: あの西園寺さんがの話とか。ドラマで。
1: ああんまり見てないんですよそれ。
0: うん、結構ね、うん、あの今も主役級でやってます。
1: 遅咲きの、ちょっとあの危ない役も最近やってた人だ。
0: あのエクボのある、
1: ね、あ、すごい可愛い綺麗な、ね、
0: もう40代なんですけど。
1: あ、確かに
0: 遅咲き女優だったんです、
1: ね、なるほどね。なんかちょっと OL の役とかも上手なんですね、彼女ね。あ、若菜さんか、すごいな。
0: ちょうど電王ってもう、
1: う
0: ん、ね、あの20年前の、
1: そうですよ、ね、
0: 約20年前の、
1: 本当だ、
0: 20年間くすぶってた、
1: くすぶってたの、
0: それ
1: すごい、
0: ね、15年ぐらいくすぶってた感じですね。だそこから出てくるんだから、
1: 希望がありますね。
0: 希望がありますからね。
1: 本当だ、素晴らしい。
0: 私も30年40年くすぶってるんですよ。そうそうそう、出ないです。
1: まだこれから、
0: まだまだこれから
1: アイドルとして、
0: これからアイドルとして頑張るという30年くすぶってる、
1: ね、はい、だから踊ってるんですね。
0: まあそんな踊り上手くないけどね。

0: ということで次じゃあ2曲また行きますか。
1: はい、
0: これモーニング娘。系なんですが、はい、アンジュルムさんで愛のけだものと、はい、ミルクで爆裂愛してる。

0: はい、ということで、はい、アンジュルムさんで愛のけだものと、はい、ミルクで爆裂愛してるってこと。
1: 踊ってましたね。
0: あの踊ってるってことは何かするってことですよね、多分ね。
1: そうですか、何をするんですか。
0: 踊れるってことですよね、多分ね。
1: これから出てくるんですね、あの画像に、
0: ね、
1: 羽田さん画像にインスタに登場する可能性がある、
0: あると、
1: はい。
0: とりあえずアンジュルムさんはもともとスマイレージっていうので名前変えたんです。

0: スマイレージだったんだ。
1: はい、スマイ、あのハロプロでスマイレージということで、はい、あのマイレージカードということで、はい、飛行機こ
0: う、
1: なんだろう、さっきの超特急じゃないですけど、飛行機をイメージにしてキャビンアテンダント風にやってたんですけど、
0: あ、そうなんですね。
1: それを今度まあ、あの行き詰まってアンジュルムに名前変えました。
0: そうなんだ。メンバー変わったんですか、それ。
1: メンバーも入れ替わりが激しくてですね。
0: あ、そうなんだ。
1: 2009年から始まってますんで、
0: へえ、
1: 彼も20年ぐらいやってますね。
0: そんなに。
1: 多分長いんですけどね。
0: 2009年から9年、すごい。なんかモーニング娘みたいなもんですね。何代も続いてメンバー変わって でアンジュルムになってからすごい
1: 人気がやっぱりね、
0: 出ましたよね。
1: あの踊りを、さっき言ったように設定をなくして、踊りを中心にしてたんですよ、ね、
0: ああ、なるほど。
1: そこでアンジュルム
0: 基礎に帰ったんだ。
1: 基礎に戻ってアンジュルムさん
0: 設定やめて踊りに注力。なるほど。
1: だからあのアンジュルムに変わった最初の名シングルソングがですね、
0: はい、
1: 大器晩成っていう名前ですからね。
0: どっかで聞いた、
1: あの
0: 四字熟語ですね。
1: やっぱりもうね、長年やっても売れなかったから大器晩成にして
0: る
1: っていう逸話を持っております、ね、
0: これを見たからそれに羽田さんの社訓がこうなったわけではない。
1: いや、なったわけではない。私個人も本当に大器晩成と思って生きてますから。
0: 生きてたんです、ね、
1: 生きてますからね。
0: 素晴らしい。
1: アンジュルムは、そう、あの、で、アンジュルムはやっぱりハロプロはみんな踊り上手いので、踊りも歌も上手いので、はい、
0: そうですね、
1: 訓練生っていう期間も長いんですよ。乃木坂さんとか、秋元グループと違ってすぐポッと出てポッと出れるわけじゃないので、
0: へ、
1: そこの部分は
0: 教育期間がしっかりしてる。
1: 結構しっかりしてますね。
0: へ、
1: まあ、あとミルクの爆裂愛してるは、あの、いつものミルク、
0: うん、いつもの
1: ミルク、なんかこう SNS でバズればいいだけっていう。
0: あ、なるほど。
1: あのちょっと SNS で爆裂愛してて、みんな踊ってますから爆裂ってやってます、
0: ね、あ、そうですね、なんか娘と車に乗ってたら、前の車ですごいダンスしてる、あの車の中で踊ってる子供たちがいて、多分あれはミルクのあれを踊ってるはずだって、うん、後ろから見ても分かるらしいですね。面白いなと。
1: で今ね、私もちょっと練習中ということで、どっかで流れる
0: 登場 されることを楽しみにお待ちしております。
1: で今一応ですね、
0: はい、
1: SNS だけじゃなくて、観光協会の方にもね、ふるさと祭り出させろということを今、私言ってます。
0: なんか今広報5月号でね、しきりに募集してますね、
1: あ、出てるんですか。
0: ステージと出展者募集。
1: あ、出展者はうちはいつも通りロータリークラブなんですけど。
0: そうですよね、渡辺とか。
1: ステージ出させろって
0: ステージのことも書いてあった気がするな。
1: じゃ出てみますかね、
0: ステージ。じゃあ出てください。
1: なんか
0: 撮影に行きます。
1: FM メープルで、あの、コントでもしますか。
0: コント
1: 作りますよ、コント。
0: コント
1: 出てくる人いるかな。
0: ね、やりたい人はいるかもしれませんけどね。
1: まあ、とりあえずあの言ってるのは、ビンゴ大会の司会を私にさせろってちょっと言ってます。今、
0: 通りそうですか。
1: あのパワハラパワハラをする。
0: 力で押して、
1: 力で押し
0: 押
1: す、押そうかなと。
0: そんなことできるんだ、すごい。
1: パワハラしようかなと思ってまして、
0: 過激な発言が出ましたね。
1: で、あとはね、ステージだって僕のステージにね、そんな MC 以外できないので。
0: うーん、
1: なんか聞きたいです、私の歌とか。
0: うん、あ、歌じゃなくていいんですけど、
1: ショートコントとか
0: そうですね、それはちょっと見てみたい。
1: でも誰かと練習しなきゃいけないですよね。
0: そうですね。いや、一人でやんないんですか、大爆笑として。
1: いや、滑ったら寒いよ一人って。
0: まあ夏だから、
1: 夏でも寒いよ。
0: 涼む感じで、
1: 完全に寒い
0: かな。ちょっとチャレンジしてみてもいいかもしれませんよ。
1: ステージとあっちの方はちょっと考えておきましょう。
0: そうですね、多分椎名ちゃんがまた司会をされるでしょうから。椎
1: 名ちゃんが司会は決定してます。
0: そうですよね、はい、だから多分フォローしてくださるんじゃないでしょうか。
1: 逆にフォローしてほしいという、
0: はい、
1: フォローするためにビンゴ大会の司会ぐらいはやろうかなと。
0: あ、自分でフォローするんですね。
1: あの椎名ちゃんのフォローで。
0: あ、そういうことか、ええ、自分のあの滑ったのをフォローするのに自分で回収するのかなと思って。
1: いや、ちょっとコントの場合ね。
0: コントの場合、
1: うん、シンナさんがコントやるって言ったらコントやります
0: ね。ああ、いいですね、うん、ちょっとそれも見てみたいな。
1: でもシンナちゃんのコントだとちょっとね、なんかちゃんとやってくれるかなと、変顔とかしてくれるかなという感じ。
0: 変顔はできそうですけどね、結構乗ってくれそうな
1: 気がする。乗ってくれそうな気がしますね。まあ、あとは

0: まあまあ、FM エプロさんもせっかくですからステージ30分ぐらい、
1: うんうん、
0: まあ、去年の山名君くらいにさなんか出てみるとかしてみた方がいいかもしれない。
1: バルニャンさんが早速反応してくださって、コントスネークマンショー風ならデータ様の右に出るものはニニャイ激推しでツニャーデータ様ということです。
0: でデスネークマンショーで、
1: あーいいですねメイプルでじゃあ
0: メイプルで、
1: ね、
0: ちょっと舞台でもやってみますっていう感じですけどね
1: 面白いかもしれないですね、うん、
0: まあでもまあそこはなかなか難しいところはあるので、
1: うん、まあ確かにね役者はいっぱいいますけどね、
0: いや集まるとなると大変ですよ、うん、
1: って話ですね、いや確かにね
0: では続いての曲いきますか。
1: はい、
0: キューティーストリートですね、
1: はい、
0: 可愛いだけじゃダメですか、
1: はい、
0: でこれ実は韓国で今可愛いだけじゃダメですかの韓国語が大ヒットしてるらし
1: いです、あらまあ聞いてみたいですね。可愛いだけじゃダメですかをなんて
0: あれが韓国で、うん、あちょっとなんか出てくるかな、
1: あ聞きたいですね。可愛いってねなんて言うんだっけな、韓国語でね
0: 可愛いだけ
1: じゃダメですか、いろいろ教わったことがあって韓国語で可愛い
0: だけじゃダメですかっていう、
1: うんうん、
0: あこれなんか韓国語で出ますね。
1: あれ完成が、かわいい、
0: ちょっと早く見ます、この辺かな

0: そこは日本語なん
1: だ。そう、この日本語で可愛いだけでダメですから流行ってるらしい
0: です。あ、韓国語でキヨプタだったかな、可愛い、うん、キヨプタっていう、それ入ってるのかな、キヨプタ、
1: いつも入ってるんじゃないか、どっかにはね、
0: うんうん、
1: で今韓国でやっぱこの曲売れてるらしいんで、
0: へー、ね、かわいい曲ですね。
1: で今日かけたのはプリキキュ、
0: はい、
1: プリキュアの
0: キューティーストリートのキューストでしたっけ、キューストの中でも違う曲をね、
1: とあとはダイスの I Wonder、
0: はい、

0: とりあえずキューティーするとプリキュアは女の子がいる家の人はちょっと踊ってくださいって感じですね。
1: 家の人
0: お父さんとかお孫さんとかいる方は踊ってくださいってことと、うん、あとダイスのアイワンダー、これ、ね、レコーター賞受賞曲なんですね。
1: いやなんか、夢でもし会えたらに似てるなと思いました、最後のところ。
0: そんな感じですよ ね,
1: ね, ねなんかいい曲だなと思って、
0: 結局音が止まったぐらいしかインパクトなとこないんで一応紅白も出てるんですけど、はい、あんまりこうねこのアイワンダー以外売れてないなって感じがしますね。
1: あ、そうなんですか。確かにあんまり見てない、
0: はい、まあ、一発屋ではないんですけど、はい、ちょこちょこテレビ出てるという感じになります。
1: へえ。
0: で続いても着々といきますか、
1: はい、
0: で今度はスタダの方ですね、
1: はい、
0: スターダストプロモーションで超てきめき宣伝部の超最強、
1: はい、
0: ともう一つさっきナンバーアイが出てましたけど、
1: うんうん、
0: ナンバーアイとから逃げられたというかね、別れた方のキング&プリンス、何者、
1: はい、
0: もう全然もうナンバーアイと曲調が違うのでやっぱりティアラの人たちは、うん、やっぱり今のキンプリのが好きっていう人たちがやっぱ多いので、
1: へ、
0: 逆転してるかなって感じはしてます。じゃあ2曲続けてどうぞ。
1: はい。

0: 明るいですね、
1: はい、うん、ということで、まあ、ちょっとときめき宣伝部の超最強は、まあ、はい、トキセンらしい歌です。
0: そうですね、
1: 最上級に明るいのが一番売れたんですけど、うん、まあ、それに合わせた感じの曲ですね。
0: 超最強もなんかね。

0: ネアカですね。
1: ネアカですね。まあまあモモクロ路線ついてるんでこの辺はね、はい、
0: そうなんですね、
1: はい、でキンプリはさっき言ったあの、うん、ナンバーアイと別れたんで、
0: はい、
1: 残ってるのが永瀬廉君と高橋海人君の2人組。
0: あ、2人になったんだ、
1: はい、で抜けたのが平野翔君と岸優太君と神宮寺優太君、
0: うん、5人だったのに2人になったの。
1: ただやっぱり、うん、ナンバーアイの方がねドラマとかも出れないので、うん、ちょっとアイドルとしてはどうなのかなということになります。
0: ナンバーアイはなぜドラマに出ない、そういう路線を、ね、
1: 音楽路線、
0: あ、そっちに
1: 音楽路線に専門にしてた。曲調もさっき初めのに聞いていただいた、
0: うん、そうですね、
1: ナンバーアイと全然違うなと思います。次も3曲続けていきますね。
0: はい、3曲も、
1: ジュースジュースのプライドプライドと、
0: はい、
1: ミルクの好きすぎて滅で、はい、見合いのクリック。
0: あ、はい、ではプライドプライドから、あ、プライドブライトだ、
1: プライドブライトですね、
0: はい、
1: ジュースジュース、
0: はい。

0: 目指す全部流しちゃいましたね。
1: すごいですね。いい曲でしたね。
0: あのとりあえずあの今年ので、ね、紅白候補、
1: うんうん、
0: っていうのでいくと、まず乃木坂は決定なんですよ。多分なんとなく秋元グループは一つ入ってくるんで、はい、乃木坂さんと、今のところフルーツジッパーとキューティーストリートは入りそうですね。アイドル系でいうとですね、
1: うん、
0: あと、まあ、ナンバーアイ、これはタッキーのところ一つ決まると思うんで、
1: うんうん、
0: あとあのスタート社ではですね、キング&プリンスと、
1: はい、
0: あのストーンズ、
1: うんうんうん、
0: 本当はスノーマン出したいんですが、スノーマン出ないって言ってるんで、ね、
1: あ、出ないん
0: だ、出ないと言ってますから。すごい
1: 強気ですね。
0: 強気です。で去年も一昨年も出ないと言ってますから、多分来年も出ないと思ってますが、
1: うん
0: うん、あとは、ここからはですね、あの勢いがあるのは実は今ジュースジュースが今勢いがあるところと、
1: うんうんうん、
0: あとイコールラブ、
1: うんうん、
0: うん、この辺が出る可能性があるかなっていう感じですね。
1: なるほど。
0: で、うん、イコールラブとジュースジュースはちょっと出してほしいかなって感じしますね。
1: へー、そうだそうだ、思い出しましたよ。
0: あ、そうです
1: ね。
0: あと韓国では言うとね、BTS、
1: 防弾少年団、
0: 防弾少年団、
1: すごい名前ですよね。
0: BTS が、ね、あの全員揃ったんで、もしかしたら紅白歌合戦に BTS が出て
1: 兵役を終えたってことでしたっけ。兵
0: 役を終えて、BTS が出る可能性が高いんじゃないかなと。
1: そうですね、 BTS はちょっと出てほしい、おばさんでも知ってるので。
0: そうですね、まあ、出てほしいですよね。
1: はい、
0: あと今やったミーアイもこちらも多分出るんじゃないかなと思います。
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: あの男性グループはね、あのスタート者と今 2B と、
1: うんうん、
0: あのミルクと、あのこの辺のグループたちがどのぐらいで入ってくるかと、うん、あと今言った韓国のね、東方神起と BTS も入ってくる可能性が逆にあるので、
1: はい、
0: 韓国の女性グループがちょっと減るかなって感じはしますけど、 TWICE とかもちょっと出れないかなって感じはしますんで、
1: うん、
0: そういう予想を立ててみました。
1: なるほど。
0: 以上があのアイドルグループということで、
1: はい、
0: で今度スペシャルということで、
1: うんうん、
0: でやっぱアイドルってね、あの好きな人推し、あの今最近読んでる本でね、あのこの好きを言語化する技術、三宅佳穂さんの、
1: ああなんかよくね、羽田さんの言葉から出てくる、
0: 三宅佳穂さん、
1: はい、
0: あの結構好きなんでね、
1: うんうん、
0: あと最近読んでる本の中で言うと、
1: うんうん、
0: あと外山茂彦さん、
1: あ、富山
0: って、富山茂彦さん、うんうん、あの人の本はやっぱり面白い、
1: 脳科学系の方でしたか。
0: 東大の先生なんですけど、うん、
1: あ、はい、
0: あのちょっと本の話で、アイドルで本の話で申し訳ないですけど、教授とか難しい人たちが優しい話をできるっていう表現、
1: うんうん、
0: これってすごいなと思う。
1: あ、
0: でちょっと三宅佳穂さんに足りない部分っていうのは、三宅佳穂さんは三宅佳穂さんの中の話題なんだけど、
1: うんうんうん、
0: やっぱり富山茂子さんの方がうまいなっていう感じですね。
1: じゃあの言語化が
0: 言語化、
1: うん、
0: で推しの素晴らしさを出すっていう部分では三宅佳穂さんの方が上かなっていう感じはちょっと受けます。
1: 推しを素晴らしく表現する、
0: 表現する、
1: うんうん、
0: いろんな言葉をこう出していくっていう、
1: う

0: 熱量がね。
1: 熱量がね。
0: うん。
1: で、私も何冊か今小説とエッセイを書いておりまして、
0: あ、そうでした。
1: いよいよノート
0: を
1: 出すことにします。
0: 発表する。すごい。
1: 発表しますんで。
0: うん。有料ですか？
1: 有料にしようかなと思ってます。あんまり見せたくないんで有料にしようかなと思っておりますが。
0: 見せたくないっていうのは読んでは困るような内容という意味ではなく、
1: なく、自分に、お金払ってでも読んでほしいなと思うような感じでやりたいなと。
0: 有料級の内容だということですね。
1: そうとも言えないかな。
0: あれ
1: 、ま、で最後自分の推し言いますね、はい、推しはやっぱり吉岡里帆さ ん,
0: ね。変わらないですね、これは安定して、
1: はい、で新&風花って阿部サダヲさんと吉岡里帆さんで、うん、
0: はい、
1: 音量上げるタコっていう映画の中の
0: 英語なん映画なんですね。
1: 映画の
0: なるほど。
1: 映画の中の挿入歌を2人で歌ってます。で、作詞作曲はあいみょんです。
0: あ、そうなんですね、はい、
1: ですから吉岡里帆さんがあいみょんっぽく歌ってるんですけど、
0: いやすごいね、
1: これ吉岡里帆、うん、吉岡里帆で歌出せばよかったのにってちょっと思ってます ね,
0: 本当ですね。
1: これ実は歌出してないので、うん、そこがちょっと残念なところでありますが、
0: ね、お上手な、ねね、表現力も素晴らしいからな、
1: はい、じゃあちょっと聞いていただきましょう、はい、歌は体の芯からまだ燃えているんだ
0: 音量を上げて聞けタコの
1: なんかなの挿入歌。

0: はい、ということで吉岡里帆と阿部サダヲさんで歌いました体の芯からまだ燃えているんだでした。
1: 素晴らしい。
0: 意外と吉岡里帆さん歌うまい。
1: うまいですね。
0: うまいんですよ。
1: いい声してる。
0: ちなみに私今、うん、どん兵衛食べてます。
1: 不買運動は終わったんですね。
0: 終わりました。
1: よかった。
0: どん兵衛食べてますし、あとジノンも飲んでますし、はい、
1: うん、
0: あの高いけどチョコレート効果も買ってます。
1: いやすごいですね。こうあの CM の効果がこんなに如実に現れている人ってなかなかいないんじゃないですかね。なかなかいない
0: んで、で宝くじはもう買うのやめてるんで、で買いません。当たらないもん。
1: あ、そういうこと。
0: 不買っていうのもね、
1: 不買じゃない、
0: 当たらないからね。
1: 自分の運をね嘆いて、
0: 嘆い、
1: うん、
0: まあ当たってほしいけどねって感じしますが、
1: 確かに。
0: ということで今回今日もアイドル特集でした。水曜日は毎週水曜日アイドル特集ということで、
1: はい、
0: かけさせていただいております。今回は新しいバージョンのアイドルですので ねまた温故知新で、次は古い方に振り切ろうかなと思っております。
1: いいですね、はい、バルニャンさんもね、吉岡里帆さんどん兵衛復活してたね、随分と美しい CM だったね、どん兵衛に見えない CM だったにゃっていうのと、阿部サダヲさんってこんな声してたんだね、うん、若いにゃ。本当ですね。
0: 阿部サダヲさんもともと歌手なんでね、
1: うんうん、
0: これ実は7年前 の映画なんで、
1: だから若い声
0: なんですよね。
1: あのどん兵衛の CM さっき見せていただきましたけど、はい、なんか鰹節のウエストとかね、はい、あのだしとかがなんかこう英語で横文字で書かれてですね、尻尾の動きが美しい、はい、どんぎつねの里帆さんが本当に綺麗ですね、
0: はい、で、うん、FM エイプル唯一のアイドルだけを流す番組、
1: はい、
0: 今日もこれで終了ということで、はい、ありがとうございました、
1: はいはい、ありがとうございました。引き続きですね、うん、収録と言いながらそのまま流すという羽田流サービス精神がね、
0: 流れてますねこれね。
1: はい、大丈夫ですよ、はい、羽田流サービス精神のもと収録をさせていただいております。
0: じゃ、はい、ここから KHY で1時間ということで、う
1: ん、
0: これは KHY の番組で、はい、録音させてもらいますが、
1: はい、
0: 嵐さんのための KHY でありますよね。
1: そうですね、はい、今年で、あ、今月で終わりなんですか。今月
0: 終わりなんで、ね、はい、では9時5分から KHY さんに入ってもらいましょうか、
1: はい、ありがとうございます、はい、KHY さん、はい、
0: で、ね、嵐もこれで終わりなんで、うん、1時間番組で、ね、はい、曲をしっかりと聴いてもらうっていう番組に変更いたします。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: SD はもうこれで出てこないので。
1: そうでした、
0: はい、出てこないんで、
1: 喋、はい、ってしまいましたよ。はい、申し訳ありません。じゃああと30秒
0: です、ね、
1: それまでは喋っていいんですか。
0: 喋れます。喋れます。
1: はい、あと15秒、
0: はい、15秒から私もいなくなり、あの羽田よしもいなくなります。
1: あ、そうでしたね。そうだそう
0: だ、 KHY さんにバトンタッチという、あ、これ何週か分かんないですけど、
1: はい、
0: 2週か4週か分かりませんが、
1: 5月9日来週と23日4週目、はい、2週目4週目に、はい、デジャブのように登場する嵐特集です。
0: はい、 KHY です。今日は5月で解散する嵐の特集を1時間お送りしたい。1曲目、嵐。Tick so so, tick so so, tick so so, tick so one.

はい、デビュー曲で嵐聴いていただきました。嵐はこれ ARASHI に中黒が入ってて嵐と呼びますね。まあこの曲はなんだかんだで原点で、原点というかまあ大人になっても歌っているって素晴らしい曲です。実はこれまだ20世紀だった時にデビューしているという曲になります。では続いて2曲聴きましょう。感謝感激雨嵐、そして桜酒。

はい、嵐で感謝感激雨嵐と桜酒聞いていただきました。どちらもホップなミュージックで、心躍るミュージックとなっております。続いて2曲またいきましょう。これも有名な曲ですね。 Love So Sweet そして Happiness。

はい、Love So Sweet and Happiness 聴いていただきました。こちら両方とも盛り上がる曲の嵐の定番曲となっております。続いてはドラマの方の2曲ですね、Truth と One Love。

はい、トゥルース、そしてワンラブとドラマの主題歌が立て続けに聴いております。トゥルースはちょっとかっこよい曲で、ワンラブは愛する曲ということで、永遠の愛を誓えるワンラブということになります。では続いての曲いきましょうか。ビリーブとトラブルメーカー。

はい、ビリーブとトラブルメーカー聴いていただきました。どちらも爽快感のあるサウンドで、嵐らしい曲でした。続いて2曲いきましょう。モンスター、そしてガッツ。

はい、モンスターとガッツ聴いていただきました。では最後2曲残り最後の方になってきました。カイト聴いてください。

はい、カイトを聴いていただきました。それでは嵐最後の曲になります。これは本当の嵐として最新のフィナーレで配信で終了ということになります。曲は5。このまま私もおさらば。

できないもん同士が何かやるっていうのは、何か素晴らしいもんが起こると思うんですよね。何かできるもんと何かできるもんが一緒になってやったって、あんまり意味のないもんしかできないように思うんです。何にもできないもんと何にもできないもんが何かやるっていうところに素晴らしいことがあるなって思うんですけども。命は一つ、人生は一回だから。

バカだと言われましょうよね。綺麗事並べられた時もこの命を捨てないようにね。

イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: お菓子のあずま、東山生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話011-372-0123、大曲店電話011-376-4355。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

train. And I thought about you. I passed the shadowy lane.

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: And the next tune is Lady Bird. Thank you.

Bop, bop, bop, bop. Oh, yeah!

79.9MHz FM メイプル。FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play

ストアからリッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

your heart is broken. Ow. What you gonna sound like?

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプル

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。